0: Radio Mosambiki pano pabaira programa njiwo kucheza pantoko zinzanga ndikona kutafika mulendo tai
1: hafika mulendo ife safuna tivunze machibesi ya didi
2: machibesi ya didi
1: mwacherwa tani
2: tacherwa ife penombu imwe peko
1: efe ndife didi zina na chisa jina longeremwe
2: kulonga na maesperansa pereira makuti mikesho
1: Maesperansa Pereira makuti mikesho lero mukulongera gorongoza penu kaya penu makuti mikesho
2: makuti mikesho papa
1: mwabuluka kaya
2: kaya tabwirako gorongoza tabwirako tili makuti mikesho
1: babo zivene na mbuya Mirage
2: aenda dzulu
1: aenda dzulu
2: si
1: hapo kwa chero tani makuti mikesho mkazi nkulu
2: uno nkwadidi kwene Fresh kumadidi mwene, ninga mnadziwe tini mkundu mkundu mwa Nyanza ya praya.
1: Mwene ninga zinkulu.
2: Uno mkadidi kwene.
1: Pinafunika ndipe pitika pa mkadidi kwene na pa nyumba pene tisapizwa mbu kutindipa didi pene.
2: Ange.
1: Apo mpoka inaifi kunu mwaiva penu nkabe.
2: Hii. Ndaiperdeli papa.
1: Tukufunza tine pakodi mpo umbawe unatunga penu ngabe.
2: Ngabe di?
1: Musoziwa umbawe.
2: Nisaudzijanda mata wida janda tu umbawe ngabe tae ngabe ngabe tunga tae.
1: Podi nkulu podi ndu nkalamba usaunyelezi
2: usa rambo. Usakana obasi umbawe basi.
1: Je, imwe imwe mukakala na kutawira kwazu. Palulumi, nchizungu salonga resposta na ponta da lingua.
2: Da lingua, sim.
1: Umbawe nkabi
2: tunga. Umbawe nkabi
1: tunga. Ana angubano wa salonga nkabi unatunga, ukabanza kala na nkazi, penu nkazimbu kakana mamu na basu umbawe mala.
2: Nkabi.
1: Nkabi.
2: Umbawe nkabi tunga, umbawe podi uo ufume pontu.
1: Ah.
2: Umbawe usakala na obasi.
1: Sakala na obasi.
2: Basi.
1: Handi tapiva matawiriru anumvunzu, tinazaka uva kusogolo, kutuna kwandika tani.
2: Apo.
1: Apo, tipangene kumala kwa semana muna kupita tani kwenye koko makuti mikesho.
2: Ine mangwana kungacha kunja ndiribano, mangwana ni mingu ndisaenda gireja, ingabuka gireja ponto ninadukiru wapani.
1: Ndiku mala kwano kwa semana kwenye koko.
2: Sim.
1: Kodi mai Marta mkadaza kaona nao luani ya kaya.
2: Kaona nao kawiri katatu. Tabwira tunseni. Tie tabwira weni tabwira tunseni.
1: Aha, mabwira mwonseni.
2: Sim.
1: Mwona vina koma kucheza vantokozi. Site po mkazinkulu?
2: Nipetenepo mishu.
1: Ndubali shatinepo.
2: Ndubali. Abwela dimesha. Abwela ntemi. Ndilikariri murukupi. Mbindi ashplikari mbafika. Fika tionana. So awe nempo kuti aonampo tempo kuti andipangizempo kwa paisa frao. So andichita kundipangiza kwenye kutitinga bukaruwa ishi paisa frao alikusimiteri ukotu
3: mzizi wa kadachepa.
1: Panangu mzizi kadachepa.
2: Kadachepa si aweni na basa kadachepa.
1: Aweni maimarta ananzao bontu kune kusosa kawa kubisala diezi nutikuwa vano ananzao kune kumaimarta.
2: Aonga mayaida ni
1: mayaida
2: si andifunza.
1: Apo, pelekane mwenye kiri kuna abali na shamwali nkazinkulu.
2: Wakutoma unenda kuna imwini kweko.
1: Takuta maesperansa Pereira.
2: Katika wii unenda kuna mamunanga Afonso Mirage.
3: Amen.
2: Na nangeno nsene alipano. Kuna Mirage, kuna Afonso, pana Pereira. Ntao wa chita tunenda kuna habari onseni. Onseni akucheza pantokozi ya kazi na munene onseni. Ndipo tunenda kuna habari yanga. Kuna Nalva Pereira, Marcos Pereira, José Carlos Pereira, Julieta Saraiva, na onseni anandiva nzizunu. Nina shamari angapano na mai Cristina mai Armanda mai Anabela onseni mbapite finisimana ya dili
1: Shamwele anu munaipene papa na imu hapa?
2: Nkade nkade ali kunyumba kwachi.
1: Ah.
2: Si.
1: Mwakoma njiri nkazi nkulu.
2: Ndakoma njiri papa.
1: Sala anu mwadidi bine papa makuti mikesho tinazaona na nsiku zina mazina mulungu wakafuna.
2: Kafuna mbo nyimbo.
1: Ninga ipi?
2: Kule mela kwa ntoro.
0: Timize panu munaivu.
1: Munaivu. Kwa dibika dalo kota mai Marta mwana mga kama onseni, ta?
2: Ife karuaje kadasiana.
1: Ah, kadasiana.
2: Die edabwele ife karuaje hui buka mkomboi uli ya kadagujuka.
1: Aha.
2: Utaonana pa kadagujuka kumboi ubali.
1: Ah.
2: Ipo oji kadamundu bakwila karuaje aji.
1: Okay.
2: So kipada chite ife pontu, taonana pontu.
1: Ah.
2: Zikubwela wena azukundi vunza kutini ndaiwe kota mwana. So pidafika ife pepari iye mbalonga mamani imwe sokolani ini ndina sarapano mba sarapu kuhu kule. Papulisia pale.
1: Aha.
2: Mm.
1: Mizi zikadache pakachimwa nambu kupi fotokoza vya onse.
2: Ah, zikupiro mga kwa ya temwa na kada salama nduli ya wene mbalonga mbatula nto mba uwi mba uwele na nduli kutini kuna mwana na ine pano mba. Ini mindilimina basi. Mashpidabu ya wena azukundi vunza kuti mwana uwe ndajita kumulukota.
1: Ah.
2: Sota za cheza, domingo ta cheza.
1: Ah, mbapilonga Beyonce.
2: Mbapilonga, sim.
1: Aha. Basi, nkazi nkulu salanu mwadidi.
2: Obrigado.
1: D'accord. Hapitana panu mai Esperança Pereira, Bulukira Makuti Mikejo, Masumana Damala Kali Kaya, nkazi nkulu safamba, ini kaya nkabizu wako ini mbuya. Sonda gwanda na komboyo basi, mbandi kaya ndatete, mbandi tunyezwa kuti kaya ndapa. Kodi ziwapo mamuna nkulu sichita mbukalambu bansi, mbumuamazi, aha.
0: Kaponzanga.
1: Aha ndi.
0: Kutome kumamazi pangono.
1: Ndimumwe ni mamuna nkulu nyota kangansi bantima.
0: Aona.
1: Mbuya pata kwa lukubwa na tratora lukui menye orenu tratora. Aha ndi.
0: Dal sensa.
1: Ndimumwe ni.
3: Mwakele vonyipoji ya mazena.

0: Mwani mwani mwani mbiangano.
1: Ante. Kwa duka kadi na medzola kwa sabujadu tumpe.
0: Peno baba, napizuwa ndimwe.
1: Hii inabunza mbu ya BBC mnangu wanauziwa. Kuti maiwanga mbada kana mache mbandida uja tumpe. Nkazao mbu ya BBC indiani mai diminga. Mai diminga mbada kala maiwao mbu ya BBC mbada uja utumpe. Tukoza tuwa subenza, funatibunzi. Makibesi ya didi.
2: Makibesi, makibesi mbuya, mulidhani.
1: Hefe ndifyo didi, zina na kisa kina longeremwe.
2: Wano wa mazuzense mshikarogo shigao shamaniga abo malakuru mtu wa taa ntambo ndishanayo.
1: Ntambo?
0: Ntambo.
2: Ntambo ndishanayo kubonera ndikanako.
1: Ntambo ndikinao. Ndi zina ya papaswe ni mamunankuru?
2: Dina la papaso ndine ilario maenda chitomingo machiniba zigana na kubonera ndiganako ntamo ndishanayo.
1: Ntamo ndikirinao.
0: Mbuya ilari.
2: Maona mbuya.
1: Ntamo nduku kuveka kuti.
2: Kubonera ndiganako.
1: Nchisena kubonera. Kubonera ndinako.
2: Chisena mbo mbalata. Ife shinyungwe timbalata. Timbala kubonera ndiganako.
1: Nyatwa ndinao.
2: Nyatwa ndirinayo. Paka ndindi pa.
1: Mukulongera kupima munankulu tete.
2: Ndikulongera boma la guru mtu wa tanda. Chigao shamanika boma la guru mtu wa tanda.
1: Guru provincia ya tete.
2: Provincia ya manika.
1: Provincia ya manika. Andi ma munankulu nda. Ndikuva kumba kulongwa. Apo
2: telepo mamunankuru.
1: Kwa chero tani maniko kumamunankuru.
2: Ya kukuno kuboma lakuru kukwadashita sivyo kungangwerera ndiko kumbatikana kutobe ni kwa nadzakwiba pangundiripovana pezapika gare mbuya.
1: Kwa dikwene kumulukutiva mwadidi mweni.
2: Ya kukuno nakona kwa kufuna rati za gare gare chobu na manzangu tofa siyagia mbari hui alipama zoeva mbatikana siyagia ndianduza kutine radio ya Bera ya Emba Puambo mbali huku.
1: Aha, imu

0: Radio Mosambiki pando pa beira programa njiwo kucheza pantuko simaza mwafika. Alo.
1: Alo.
0: Alo, bondia bondia pa inkulu bondia.
1: Bondia machirotana pa itambo.
0: Ifita jero apinombo imi pa inkulu. Kapo maso wa masiku baba, tukulonga nani mkulongira kupi?
1: Kapo mkulonga na shima wangu, mjuku wangu, Jose.
0: Shiluvu. Mbe angu wati tipangeli shiluvu lero achiru atari shiluvu. Nyama tante.
1: Haa, mshiluvu achiru kandidumiani ni ngamuru mwafuleta.
0: Mm-hmm.
2: Shiluvu ndi distritu ya nyama tanda.
0: Aha. Aha.
2: Taini mamunankulu?
0: Haa, ndi mwe mwa. Alright. Mbe angu wati. Mbe angu wati.
1: Mboya.
0: Aha. Kapo ifit na kafe munu mustudi. Muna tipezambo tai?
1: Ya. Sini mazili zistela kafe haki. Nishinado.
0: Ah, ifit na kufuza. Ah, na kufuza. Chichino pa. Nditepa. Umbawi. Unatunga peno ngabe. Umbawi. Unatunga peno ngabe.
1: Ah, ngabe.
0: Ngatunga.
1: Ngatunga.
0: Kwenda na kwenda. Te.
2: Nsiku kwenda nzenji.
1: Lagi umpai ni mungu wakusowa ne wakusowa wakuchinga na pindi na pasiwa yele maji dependent maji kuna kwanga ile umpawe nangu
0: kusowa na umbawe ndi sasawa
1: kusowa na umbawe na vise
0: ya siyala rai talandana tepe mulonga kuti umbawe ngatunga
1: ngatunga
0: timaonerwana bo mwati pesa kapo mbuyangwati mapeto asumana muna pita tani kwe kuchilufu
1: mapeto asumana mwapita madibi tu kri wazagarbu sekulisa Mtibira shikitara kwa mkumete kwa kwa kwa rambo ma komunitati kwa mpatendiri kwa mbasa kufamba basa hati kwa mwezi tisamana bivare kwa mtombo tisenda kwa wona kwa kwa mtombo yefujiko kwa mwono kwa komunitati kwa nangu sabunguja nga mtombo kushikitara kwa jifu basa hati nja kwa mwena kwa mtisafamba mtombe ajicheche mbuya mchekelea mshikitara wande mtombe acheka ando seni ajinja sabunine sabuele mpamono iyo kala kutiku simana mawili simana kwa ando sabunine sijini zama ando ifi ando tanjika basa chile zili kazi kwa wateo kwa kungacha kwa bazara kwa mbanda mingi kwa kiesi kireja chikosi maonda basi
0: Japani
1: mwadia ni mwamuni mnafumika.
0: Brigadu kaka.
1: Mwadia na kina maigeza. Mishutari mwungu mbalchezi.
0: Amen.
1: Na kai ya kawa.
0: Ante.
1: Na batizi kenji.
0: Mm.
1: Kai. Mwadia kuna azuwede magubeo. Na familiaji. Mwadia kuna itu rauri. Mwadia kuna mwavai juve. Mwadia kuna mwimba koko. Manina kuna Maya Melia na mamunao na familia zangu zangu. Manina kuna pale tunaenda kundo organizesheni zilizo ngalo bakuje kwa kumana kwa bibi na ada babu kwa farahi na mtume kwa kumana kwa bibi na anavyananga sasa tunaona majina mtume kwa bibi minor pains, and then I was one of them, and she went to one of the men, going back in the Chicago area. And then I ended up in the audience, and then I could be sure that there was somebody to use it on. It was one of the men, and I was the one that paid. That's a cigar, and to catch the cigar, the number of cheddar.
0: Takuta mbuya ngwati salani mwadidi ifu naonana nansi kwache. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, salani mwadidi.

0: Ifinga bekulimira nzanga.
1: Aha.
0: Tokozi atu siene pa kwecha.
1: Tokozi atu ndo waito doj. 50 11 314.
0: Tuliko. Wanga nzanga.
1: Oito doj. 50 11 314. Tuliko na waso benza. Kuna tivunzi. Zina ndumwani mamunankulu. Mbuya Bistola Frank,
0: Mbuya Pastor,
1: Mbuya Pastora Bistala Frank. Pakuto mandita nkota mamunankulu.
2: Kota tevan katironga ndeka vitenu panango na konda pita muntoko dzive venu ndikota iveni ini.
1: Penu ndiye jiji ndumuda isasanyira kota mamunankulu muda pita mwadidi mweni. Andi depo nsiko zichiripo.
2: Kyo mama mwana pao frendisa tanyire kota inezano.
1: Ya, andi depo mamuna nkulu. Lero ndi lero unabikwanisa pia nseni.
2: Ngazi, ngazi.
1: Andi depo pangono pangono.
2: Ikari maru pangono. Majate o frendisa tanyire kota kikari ma. Kujifi kishani kintu kuchete pa toko dobati. Na kavani pepa mzi ngabi gari.
1: Ngabi komadi, ngabi komadi. Apo, kwa chera tani nyamatanda, mamunankulu mwabuka chira sikwa mwili nyamatanda.
2: Nikunu nyamatanda, mekushira, yes, mesebindu gairu tangu, apetai, katusha kastinya, kide kiterekele umanikiro, apai, adofu, erazi, mokaru, rotina, umavizini, unu tangu, akonu.
1: Uwa?
2: Haa.
1: So, achimwana pelekera imu, ibasi?
2: Achimwana pelekera imu, ipai, batusha kastinya, majua kumbi, basi, masakuza na nterekera.
1: Imwe musaziwa mwonana ushan kopi na nkopi?
2: Paike shikinga nkabi. So aneana wangeo senene mba dunganga neangu. Ya dunga tosene.
1: Mbani dunganu?
2: Haa, tisha amakati ya mitufuatu tisha dunga.
1: Haa. Apo kwa chero watani kwenye kumitushira romako mamuna nkolo?
2: Kunu mitushira romako tangwa kwa ichi rambongo. Kwa kwa
1: Mbewa zikufa isha kune kumamunankulu zikufa za tuma kufa.
2: Kutuma mkareanga vano zikumba masikata janazo mkwano.
1: Ndukufuna mbulate ni ntiru mamunankulu ya mbewa.
2: So junyo ya teku mazimtingwa te julio alate nolonge mnachedwa.
1: Uwe?
2: Ha hii kunu zikafa. Chakada mara tika chitabuka masaka masaka vuno. Nekulu mkwa mara.
1: Mhmm. Nada, hii nazera une, kundu kufuna late ntero mamuna nkulu.
2: Ngati mpumbuya, ngati ni mnaziona mbuya.
1: Mpene mbeza kuna ndito.
2: Ya kunama penu nishasa, nkati zesta sadi mezi.
1: Mpene mbeza kufambu basi uniku.
2: Wate, mwana mbuanga kakaitanangisa matoru muna mamaka.
1: Wa mamuna nkulu. Ndija kujaja anga jamasu ini mpene mamuna nkulu. Nea najabea jifarangu ndipingono.
2: Ngati nagulumisa, nitimizwa nairumisa na... Naiwamba.
1: Chitani mene mamuna nkulu. Apo, tupangene kumala kwa simana muna kupita tani mpema mtushira lalumako mamuna nkulu?
2: Aa, kumala kwa simana, kilikano, kuna eke, kilindu kutoma fika pamunda, hapa kawana kukaka, kakitena kena, kapingunanya, kuna kutoma teme nintikili, kapingunanya, na maa, kilokotelokote, kutema kena gonto, na maa, kuberea, kwa wana kwa nyomba, nindi mingi, kukireza, kwa nkireza, nindi mingi, kipote, kitaifonto, muna, tena tena, kichitoi.
1: Kodi yafika mizizi ya kutemwa ukakata, eh?
2: Yeah, nango kukuma ja, nango manuanga wana inekuma, atoma kukuma lewa tachara kia zintuwe kutijanero, kukumiwa ja.
1: Mkulu anakala kumba nupa na pumambo panguna, kurunga kwenye nga ndili malu, basi ndili malu mkulu mbani, buya tamu, anakala kumba nupa, senga senga maringwi.
2: Kayuyo,
1: manyowa.
2: Manyo,
1: panangu alikumenya ukakatne ban siku zino lino mamuna nkulu.
2: Ayauri manyoa.
1: Ah, salonga kwene ndili malu basi ndili malu. Ndili malu, ndili malu. Apo.
2: Kitentari pangono pangono kitereke kota
1: ifurgenje basa. Mamuna nkulu kota. Binatipeza kwenda kusogolo mamuna nkulu. Mwanseni munendeo unavakota, mwanseni munendeo, niye kuigresha kwe nilipombo kota.
2: Parti juu kota.
1: Kota basi mwanseni mamunankulu.
2: Mbuki katitewe mseni tenkireka kota.
1: Apu, mpoka atu mwa hive mamunankulu?
2: Nda hivande.
1: Ah, tukwandizireni.
2: Umpalu nkabitunga baba.
1: umphawu nkabithunga
2: ah chinalongwa chinalongwa umphawu nkathunga progetiyonge kusithangwe yani una sfera una dzanya nyiratu kusfera peno tana mbosala weka weka weka mbosalonga dine mphawi muona re kwa kufa kwene pa kusfera mbosi kuyikira nchinji kwa kutaku unazwa nkabe mbali yake na funateka nchinji kwa pano apa tabira kana kwa mwana ku kana mpinu kasala ka bodi la kupigira nchinji kwa uno ngumba uno kumba ngatunga
1: kumba
2: una uche una ucherengi dai umphawe kuronga kuti wa stoa na mbareni kuru na stoa mbare ndiwe mphawe kwa sababu ya kukare na mfuma garu tani tofeni ndiwe mphawe tuke mbare
1: umphawe pia landa nambu pontu na kunyelezera kuti waswekera na babako penu na mako nkabi kundwala kunyelezere mpaka kwenda iwe njenje nkabi mizi zense unaka kunyelezera
2: ande
1: anangwa salunga nkabi ukabanza kana nazimai wa mala umphawe
2: nada nada nada ngumbu nada unaise podi ukazari piyaku ukari na vida zako ndiwe mphawe nasi tuke umphawe kinangwa umphawe kustoa mbali chamwali na we mbali inchino salungato anyagireja mbabali yako David, mas kuna mata kwa chinchino. Nkhabe kubatubari seto atendi kona ne kuchisa pantokodzi kwemi ndikubva kuti tisatsedzana dukiki tsigireja. Una khala mutsedza ndokodzi panango wa marapi yako mphawo panango tinoronga kwa
1: nyekeka. Mwene mamuna nkulu ndi mwemwene.
2: Ah,
1: kodi makulada Lorenzo adaimba nyimbo yekuimba tunganga ino ngusowa mama ndikanyerezera.
2: Mhm.
1: Iya kalinga dzinkulu mizizieni akalonga basi kuti ini nkuswa mama ndikanyelezera.
2: Ne umphawu karobe.
1: Agora umphawu kuti omala iye akalinga dzinkulu mizizieni.
2: Agora majera umphawu.
1: Ndi umphawu akanyelezera.
2: Ah ndite kuchigadira ndite umphawu ngatsinga.
1: Ha apo tipangene kumala kwa semana ipelekane mwanyikiro kuna abali na shamwali mwanchigwagwa mamuna nkulu.
2: Kumala kusinana talonga kare, kumanyikiru na pereka ya kutoma nkazanga lipano kitinya sheki malizani. Na pia nanga wansena da nipasa mulunga lipu kumi na atatu amuna afere, akaza shanu, mulunga afeze, akare manunga puanga, uti mulunga kuafeza dimeshu, matenda matenda, mafebe tani akupatane, talonga mulunga mwansisi, apitide mulunga akoe kutiafikile mbukala mbuto ziri zidafu na iyo. Na baro nsene alikuno changwa Jose Beshtala Franki, Maria Zinga Jose, Maria Zinga Beshtala alichiastikwa. Na nsene anandibwa kuno changwa kuno, akarimanungwa kwanga. Na abale kia unyo kucheta pantoko zonsene nende na akotari ora inapita yo pae. Katishita kashkinga, nsene nene. Andika akalimano kwa kwanga na imo mwoseni mulipeko kuradio kwa vovo menino kwa itambo imo kwa ingano
1: takota mamuna
0: takota baba
2: kwa ipatakinyo lewa zibwera
1: kwa ipatakinyo
2: kwa ipresidenti maino yome onse nene na kazena ucheza bantoko za kazano kwa kwanga nanya kutetene ndi kwamba basa mbifande kuprovisa tete haimanika onsena pa ingwapi, shuruvu, nyamatanda, pa ifarasishi kumbakana nunga, matigwa nea. Vengi na vega juwene kuti ratu kucheza mtuko za nea, ndiana kumanesha nea, mamano nea mucheza mtuko za ratu, pa ifarasishi kumbakana. Akari manunga kuanga, takoma nchiri mabu.
1: Basi mbuya pastori Beshtala Frank Salani Mwadidi pa metushira lomako, tinazaona anansi kuzina mazina. Kodi kwene kumitushira lomako kukakala mamuna nkulumboza kachimero nyamasweda jinkinu alino atani mamuna nkulubena
2: nikamzani mbo ini tika kachimero nyamasweda wakijina ubeka zamariri mandi grupo ya litero anea
0: panangu wa beru antokozi ya ziri rima bi panangu wa beru antokozi na kutijife ndife anduka zini
2: litero faidani
1: mba ambu ya rotero dinsiku zino wabu kubulu kira lukulonga
2: mbe nifangona la
1: Bas, mamunankulu Salani Mwadidi, tinazaona anansi kuna mazina. Ama telefoni jinki numaningi magawenga, manangu apokeserwa. Aha.
0: Kapo nzanga nkano,
1: aha.
0: Ini ndabaliwa, ndikini.
1: Mm-hmm.
0: Ndabaliwa, ndikini.
1: Aha.
0: paiwanga andisiya mandiri mwana ndakula paiwanga andisiya mandiri mwana ndakula na kulambo na forma ngambo ina ngombo na kupezwa ambo na familia njanji tufikira mbotu ngambo ya kutindi kwa tembo nzanga andikale naye Lungu alipasadi andi nzanga ule takwatanadi andi batikala pabozi ngana huku natilekera kunja huku ndipindi pinatitika mwana ngabe saka ipi ngabe pinseni ndinapi ndinao chakujambo watatiswambo majinsi kuzitatu mbo ngabe sakwadisikambo pangono malola ngane wanalongwa washitoridi hawa sakwadisambo kwa gulambo pangono pepo mwana ngabe umba we uneu na maladi mezi mzanga ngano iwe
1: umpawe ni ngono
0: una mala
1: ngabi mala
0: ndikugwera tungu ya tunga basi umba una tunga peno ngabi
1: una mala podi mala
0: una mala tani
1: una tangwa kuti isha musadza kadzvelerambo kuti mulungu kuti pasati nepune itatani kuti kalembo gatu basi
0: ai ngano longa chindu takuti chiposi chakugwera pamanongo pano chinsintirimbo madidi mwene
1: nomkolembo ya muzati
0: timu mwambuka
1: muzati kuona utendona ngukafamba peno kwenda kumbuti ongumi ngabe kwenda peno kwenye madzango kungabe unangu sadza kaneta kwene mbukala kwene kuti pinafuna chitika mba pichitike nepsoneka mene
0: soneka ndi
1: pe balambo ningati nepo kuti mulungu kuti balambo nepata tasanye ipi ngabe kupanisika tasanye ipi ngabe kupanisika tendembo tikhali vyathu nepa
0: umba weninga noniona maladi mezi mzanga
1: Farayweni tineba wamala
0: tunga andi unatunga maji anzanga onani mwadidi mungalonga langanisani mtuli pangono basi
1: anango songa unatunga ndikabanza kwata ndikabanza kwata ntambire
0: afika
1: mulendo
0: ife radi musambiki pano pabaina programa njiwo kucheza pantukosi mwansa mwafika alo
2: alo
0: alo alo baba bondia alo
2: Bondia
0: pa inkul bondia mwacherwa.
2: Kachera bandiri
0: ya. Sapizua kutime mkulongera gorongoza ndi pai ani pai fole tai. Mbuya Tomaj Salazar fol ndaiva ja fala. Kapo mbuya Salazar. Tipangeni gorongoza lero acherwa tani gorongoza. Andi, andi, anatisaka njipa.
2: Andi, anatisaka njipa. Mijia za china vya watu uno gurongozi.
0: Maitepo ya agaka pino ngabe?
2: Ya agaka.
0: Hei, mulungu nguwa sisi. Mwana tu. Programa mambo zati malambo imwe mwapita mbosha.
2: Dimari machu. Oyoyo madari mbava zina dimambo mbava.
0: Ishi. Na tatani ndi anapiana tu. Na tatani.
2: Kodi. Ngabala chiri unalitema ngabala.
0: Zikombo ingaswa mambava ndi ziko.
1: Kodi my experience.
0: Kwe kukupangisa kuti zikukula.
2: Andi.
1: Mbuya tambo.
0: Mbuya.
1: Tafuna kuwabunza kodi ma esperanza perera mukaona nawo kune kumidzidze kakhala gorongodza mbuya Tomaj Fole
2: ambuya Tomaj Salazar Fole
1: mukaona
2: mbuya Sergio numeyangu ndi munaye yangu imwe mnazani pasta message
0: no well. Alright kapo mbuya Salazar aha ife tina mboka muno mu studio radio Mosambiki mutipezembo Tikupasira na nzeru munu mustuji. Kapo, mbuya, umbawi unatunga penu ngabe?
2: Umbawi unatunga. Unatunga. Ndaunga kalangu, fashkore ni manga moda, oronga pa iya, umbawi unatunga mangi. Unatunga.
1: Ife nkabe funa maji. Ife nkabe funa maji. Tisafuna kwenye watunga. Penu nkabe.
0: Ne maji ne menus.
2: Maji mba kondigida.
0: Ne maji ne menus. So ife tisafuna kwenye unatunga penu ngatunga. Bas.
2: Dapo. Unatunga.
0: Unatunga. Unatomera papi, unadormera papi?
3: Si, dimonera una mbini.
0: Unatomera papi, unadormera na papi?
3: Unga kalangu, ndi kashkonda ndi kweza zili mkungu, ya unadikila mwe kare mwana, ndi unangasa unatunga. Anaito saki, anaito saki, abini unga kalangu mkungu, unapakadila mwe kare.
0: Ndi maonero anu?
3: Ndi maonero anga, si.
0: Alright. Daka maombo inenda kunani pankulu?
3: Chantoma ndimu kuneko na paisezi na pai vuhominino.
0: Vuhominino, andi takuta, baba takuta. Takuta.
3: Chachiri kunenda kuna kazi wangu iliza mateni jufrisi. Chachitatu kuna kunyado Salvador mateni jufrisi, Kristina mateni jufrisi, Ivoni mateni jufrisi, Majega mateni jufrisi, Raul Manyora, na kunyado wangu kuna kasenga senga, na Jose na kazali Bazinia Fanere, Brigitte Fanere, o Jose Doracio, Temo, o Goliga Kunsosoto, Bandali, o Pagoe, o Kalmanunga Kwanga, na ese mbumu mulipantuko, zikunia kumunaenda kandika familiani, kwa di kajada watabu, kamulana, kajima, kima, kima, kima, kima,
0: Mbuyale ima mkulonga na mbuya tambo mbuya Sergio sumane na funa
3: mbuya tambo si imirandi jikilawe numirangu lembrane kena kuweto kwatu
0: mbuya angano anazolemba ndimwe
1: tilembe numirano 84
3: 23
1: 23
3: 46
1: 4 pitandatu
3: 9 6 7
1: pifemba pinomwe pinomwe bondu
3: nada 9 6 7 9 6 7
1: femba amwe na pitandatu na pinomwe
3: pifemba
1: Tomas Salazar Fole
3: Tomé Salazar Fole.
1: Aha. Tako tambuya Tomé Salazar Fole bukira gorongoza.
3: Obrigado.
1: Mamuna nkulu mwandinye ngeta mpene mbi mamuna nkulu na kumangani fundu.
3: Kabe, imu ndia sanje munga kila kumi kibiteririni, mapombemu na mnyandaremo zingoneka.
1: Mugulonga na mbuya ngano zine Serge lero munawopambani mash.
0: Mbuya Salazar imwe muna mangao na mbuya Serge kani. Tipangeli madidi mwe ndatu majiligari microphone tape azingi nwa kupiva bi imwe muna mangao na mbuya Serge.
3: I'm going to go to the store.
0: Guseka nzanga guseka mbango zinafika kuna mbuya Sergio.
3: Dabu mbuya tabu.
0: Takuta mbuya Tomé Salazar Salamadidi tunaonana na siku achei.
3: Obrigado.
0: Ciao.

0: Ninga yini vanhu ngano mbana nafuna kundisimba mbuye
1: mina pateni
0: wa mbuye mina pateni
1: mseni simba vanhu ne simba longa kuti mbaye unatunga akwe mwembo cha mbona musimbwe na nimbo
0: pina sim pina pateni mseni pulwa pulwa mai wanga Victoria mbali ipo
1: mbona
0: ndapidoneka
1: vine pepo
0: mai wanga Victoria
1: mbali ndembulembo
0: wa ndembulembo
1: tatendezene
0: za kafika baba subenza ndife nyumba ya mpepo radio Mosambik imwe mbundu mwani mamunankulu
2: kenga senga rauli
0: mbuya rauli nkabilongwa gumba dite kalonga mbuya rauli alikuvuna ukaka midzidzi unakutema ha
2: nikakubali ganga nikalonga nikakubali
0: ganga kabilongwa usweda mamunankulu apo mbuya rauli manyowa kwa chera tansenga senga mamunankulu
2: Kuna usenga senga kuna kwa jina madini na kubira mbuye mbuye kubira
0: kwa. Efe ndifio didi mbuya manyowa.
2: Na hindi hindi.
0: Ndita ni mpene mbuye kusenga senga.
2: Haa, kuna mpene mbuye kabe kumpara kuna.
0: Ngabi mpene mbi?
2: Ngabi ya.
0: Ne mbewa?
2: He, mbewa ndio kuna hizi kuna. Ne mbewa ini.
0: Mbewa zukufa.
2: Mbewa zukufa.
0: Mbewa zukufa maningi?
2: Ninge, asili zikuwa mpange hizi.
0: Ndikufuna ambulata ya nteru mamona nkulu ya mbewa.
2: Ego, kabila wuna muna jira kuzitawu.
0: Uwa?
2: Uwende.
0: Apo mpoka inaifikunu mwaiva penu nkabi?
2: Mwaiva, mpoka inaja lenge mwere roi, umpayo unatunga.
0: Umpayo unatunga?
2: Umpayo unatunga. Mugira wa zero ano ade kaseti ano.
0: Ate za seti ano.
2: Ngasuka joito. Yao, kabibu ndo mpawe la indiwe.
0: Paza waitu anu podi soekero na mayu wako na babaku yu mkabibu isha vika wamalo mpawe.
2: Ya, wamalo mpawe unayokwazi unabukarawe na ucherengi wa sindi tabuka kwenye wa sindi.
1: Si unanipa paduzi podi kumwa ja wapandira.
0: Mpawe ndapandira.
1: Ah, gai?
2: Wapandira ja unanzirumu ja musolomu.
1: Si pana kabanga bebo paduzi podi ja mimina vya kudududududu vya kwana.
2: Kuyimbe.
1: She.
0: Alikutawira mbuya Rauli manyowa senga senga. Apo kota mamuna nkulu.
2: Mosa ndaibu mugiro mwa wati.
0: Eh?
2: Kaibu mugiro mwa bandu kurara.
0: Ah, pida kana vene vene nji mamuna nkulu.
2: Kalonga mukaka mwari ya kuti mukaka wakazimu kame ne kokwene kokwene.
0: Senga senga wazubuka ukaka mamuna nkulu.
2: Eh, wazubuka na tenga mara ya kajino unadinyo maningi unkiru senkondo.
0: Apo plekane mwanyi kiri kunabali na shamwali mamuna nkulu.
2: Chakutoma njimo mwuri kuraji Msambiki.
0: Tako tambu ya Rauli manyo wa diretamenti maringwe senga senga.
2: Na mbuya shavi, mbuya tambo.
1: Takota mbuya manyawa.
2: Kazanga sedista zumbi, wananga vrigano lauri, garasa lauri, chombi lauri, chombi lauri. Obali, malagusta manyawa, trezinya manyawa. Madrede manyawa, ucheta vantogodzi. Mbuya nyapawa, mbuya trezendi. Mbuya noemia. Mbuya kastinya, mbuya draboni, mbuya siawadia. Mbuya ndamu chani nayo. Mbuya buka kurongo chinchilu kwa kurongo zili mbuya fore. Mbuya Vicente Doa. Ose dizoso. Mbuya buka kurongo shirubu. Ngwadi. Na onseni kwa kupafaranga kwa kubugira kumbo senga senga. Mbatambegiri mwini kuruanga. Takuta mbuya.
0: Basi mbuya Rauli manyowa senga senga salanu mwadidi mbuya Tomesa laza arifole ya sakala gorongozi. Imu sakala senga senga maringwe.
2: Sakala senga senga maringwe.
0: Basi mamuna nkulu salanu mwadidi mini papa maringwe. Tina zaona na nsiku zina mazina na funye nungwine kukuzaka kwata lata ya mwembewa.
2: Kama za kwata lata mbewa malambi vonta alituhuna ujima mbamo ujima.
0: Ah, uchema, wa ife sakonda binti ife ne mpene mpene saja, imu nga uja mpene mpene.

0: Sala wa sala wa sala wa sala. Mwaza mwafika machibese didi.
1: Machibese didi machirakani.
0: Efita chero mwadidi mamunankulu tsapizio kutimu mwatoma kale mwemenya ntokozi. Ansi mwaza katipata mwamunankulu. Hii ni podi lotera vyanga zinani mwamunankulu. Mba pala na kala chamba, shamba. Ana radio shiriku. Simu ita?
1: Mwaponya tae kama ndi mu nyama zangu mwaponya.
0: Ini sini nyama zangu tae. Alipo nyama zangu munu.
2: Imwe pae muna litawisa makilianti yanga. Pina tande mwe pambu yanga. Nukuna mutawisa makilianti yanga. Muna ndila
0: ndire mwe munga mu nyama zangu mwamunankulu. Apu zina mwamunankulu kina na chisa kina longremu.
1: Zina ndi ni João Luiz Makamaka ndi kufekera na nkanganga.
0: Awamba novu muzatu kivyo
2: novu bi
0: muzatu kivyo onto zineni vano nkanganga
2: iyo sianovu bi so tupanangu pisanensa pita sianovu bi
0: João Luiz nkanganga ini ndi kwa vaninga mbaswa lero apo mkulongera kubima munankulu
1: mbabu tikulongera distritu ya Mopea localidad de Nzanza.
0: Kwa Nzanza?
1: Nsi.
0: Aha, kodi Nzanza ndi ninga Mopea, pininga na Mopea ninga lukwenda Luwabu, teni?
1: Tae, tae, kili chifupi-fupi na Shimwara, tukulonga mwja jangire kwenda Kelimani, kili duzi na Shimwara pa lokalidade ya Nzanza.
0: Nzanza.
2: Pari, pana miti pangono zui.
1: Ndipo, ndipo.
2: Mwana
0: tiki mingazwa? Ah, wae, mazangu wa
2: mwana. Asa kupezani. Muna tawisa makilientanga.
0: Asa kupezani mazangu na nsikwachi mae. Muna zakalimira zolo. Ah, mbuya João Luiz Nkanganga. Kwa chero atani kwa Nzanza mwana nkulu?
1: Kuno kumopea kuno kwa chero kwa lili. Se nyatwa nkabe.
0: Nyatwa yanji mwana nkulu?
1: Tati nkabe kunyata tachiro mwadidi.
0: Aha. Ime ndipo sileru kupita mtokozi. Teni mamuna nkulu chakanyi na mwapita bontu ima?
1: Nkabe tatepano ndipo sipose nje na tendi kada ingwa gali. Nkabe tawirika stefu nkabe.
0: Ona mbuya? Mazangu anu hapa ponya hapa ima mwalonga kuti nkabe. Mbanza tu jikuenda na kuenda. Akutoma kuenda weneleru. Apo kwa chero tani mwama kutipanga kwa chero mwadidi kwa Nzanza Mopea. Apo mboka inaifi kunu ba muna nkulu mwaiva imwe?
1: Ini nda iziratu kakano kupita kwanu paka na tipano nda iziratu mwadidi mwenu.
0: Aha, apo tipangeni kodi inatunga penu nkabe umpawe, unatunga penu nkabe.
1: Sa, ini ndi nakupangani mwachibagwa maonero anga nipano.
0: Maonero anu.
1: Tangu inipano ndini mwani ni maningi ndi kuchita panangu piaka makumatatu na tisperi kutamangira piaka pingani.
0: Wa ndumu mwana bontu ima muna nkulu ndumu swake mwe.
1: Ndini mwana ndi kuyonga tepa maish. Ndi kuona kuti umpawe unatunga tae.
0: Umpawe nkabitunga.
1: Nkabitunga tae maonero wanga purike ndina ya vanga unangu nipano jai kukompleta resente hoi tuani kutamangira mawekendi.
0: Aha.
1: Ndikamfikira nipano nisamona kuti kazi njikwene ndikacheza hafta mangira kuhira basi kukia na piana chonsena makosweka nye mbozeni jakusana zukula hata na piana chonsena amalaku kusweka gora asa kambata yonga basi kutimi ndi nombawa na flabu zaka ndi kambo ndi yanu majindi mamuna nkuru iya na nzero.
0: Aha. Mwaba mwaba abeseri. Hii ya lukutamangira mawetenta anu makumaseri. Taini mamunankulu?
1: Ndi mumeni.
0: Uga mfikira asalira basi mamunankulu. Chetu?
1: Asalira. Tangu asala na zukulu basi. Na kia natu nsana dabaya hii amara majini. Nika mfikira tebana salonga kuti. Anafuna kuzaka ndi kambu ndiani. Ndi naumpawa maningu. Majini mamunankulu na nzero.
0: Mwono.
1: Mfuma na ainazu ponta na pifuwe mbuzi. Mwanda linazu.
0: Iyo ja alina kizukulu. Kizukulu, sa zukulu hivita, kizukulu kuluwe pareri.
1: Ndi mwene, kizukulu kuluwe, si ya zukulu wa zukulu hake mbuponde.
0: Aha, mboya, tapiva malongeru anu, tinazaka piva kusogolo.
1: Sa takuta mamuna kwa patani mabasa bibia nsena na zinimwe mkuradi ya Musambiki nsabla kazi njikwene anambu ya puta kenyo vuvu mininu na imwe mbomonsini mwenipepu
0: kodi mkabimbo funambu kutitikalipa nsoka tuboze tiona ni nkopi na nkopi
1: ini njikupifula kakamu so njikupichi mwana ndina patatani ntokozi kutindipitembu mwili nyamwana mwemu pinalungwa pia nchisongwa tani pikalonge mkuti kupereka mambondo mbondo wae
0: songwa tani apu ntokozi neti sailong get me tokozi numeru ishi neti salong
1: nada ini tepano ndikosi potenjeni kufisara radio tepane ni ya kubere
0: aha
1: Hapo nchini mambo depo shimenipatia ntokozi kutindiza kari na imu pabozi palinya.
2: Imu siyani ntokozi yanu?
1: Wanga ndi mutrabaya na mozikero 86.
0: 86.
1: 94.
0: Femba. Ufemba.
1: No, 94.
0: Ah, 94.
1: 0.
0: 0.
1: 42.
0: 4-12
1: 4-13
0: 4-13
1: Ndiyo udamalisana ini pana?
0: 4-13
1: Ok
0: Mbati ulongambo ifuano 86-94-04-243 Simumu anytime mamunankuru?
1: Simumu mamunankuru njene setu numerano
0: Ankonda nzanza Nakalachisa cha nzanza
1: Hapo
0: mupaya kwa Nzanza. Hapo kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kwa Nzanza mamuna kuru.
1: Ini kumu kritanga ya kutepa ni napita mwadidi liru.
0: Habwera na nkuru zadu mamuna nkumba zati mala kulonga ntokozi watima. Hapo asia mafala kulangantu azinji, alonga na ya vwawa na pia kama kumasiri. Ukamfikira nzizunu mamuna nkulu asalira chetu, kutini wanu mpawenu na malonu sala na zukulu basi. So mpawo mbuya tambo?
2: Ndumbawo.
0: Anangwa salonga mpawo sakana tunga, ukabanza kwa tankazi basi wa mala mpawo. Kodi nkazi ndi mayi wako adakubala pendi pai wako
2: na ngabi
0: usasilira mbwanza kukama adaimba ilipo nyimbo
2: da longa kuverana pod duala mbo pingas
0: eh duala bangono basi ngabi dualira atuli ini vanu mbuya babanga ndisia chaka piki na mazana mafemba na makuma nomwe na pinomwe nchizungu sachemerwa mili no sento stente set Mpaka nzizuno bana kalene ndi kunyelizirambo basi shida kala na babanga mbwine lakana babanga mbwine mende kitambo tinepa ine maiwanga atisia mili novcento wetenta isinko ona mnankulu tukukalira imwe mutimenyere ntokozi ndi wasala mamunankulu wasala
2: Kapo nzizi nzanga.
0: Hana uvunza nzizi munu kasi tiwani. Wakwana utatu na mapindi maku mashanu na ushanu. Tres ora. 3:55 minuti.

0: kuti uyangano ndipange mwana uyu mba uyu natunga penunga benzanga
1: yene kuona kwanga ngabitunga ni
0: kabitunga
1: ah ndikulonga kuno babanga ndisiya 1977 maiwanga we 25 pana kaleni ndisalonga basi sompaono
0: ah
1: ndisalonga kodibatina iwe pina ndichupe uyu ngusweka babange na mange mina kana babanga na manga chokembani batina mbuda ndichupe uyu ndisalonga vene pina ah
0: majili yawa imba tinkazanga ndi mama
1: usatomatane muntu
0: iwe siwa wekeni wa sembambo na nkaza kumukuverana mwandidi mwinu mbawi pipu ngamala zanga no mbawi basi wapi
1: na adolipu basi
0: kwa
1: mbuya nkazi na mai wako adakubala pia siyana
0: tambiano
1: tambiano
0: imunga verana mwandidi mwini bi
1: peni mkumusa verana maningi na mailusi ya tambane ife no ife podi verana watu macho umpa ulipo basi
0: ngabe umpa ulipunga
1: ah tinabva kusogolo
0: ah
1: tinaza kagwandi zero
0: alright usiye ntokoze atu
1: 8-2-50-11-13-14
0: mafundo mene mana wanga zanga
1: 8-2-50-11-13-14
0: ndi Ferrari Mosambiki pano pabaira programa njiu kucheza pantukuzi
2: kalefe tatawa mutimesisi
0: ina kafe muno mu studio rado Mosambiki kuna nyakova tukunja uko mutipeze mbumba uyu unatunga peno ngabe Umbawi, unatunga penungabe. That's insane.

0: Ferrari Mosambiki pano pabaira programa njiwo kucheza pantokozi tikona kuti afika mulindu mwaza mwafika allo allo machibesa didi mainkulu tapo fala ina vefia kugalamuka njani mukulongera kupi mainkulu Matador, ahi, ife tikunyenda kuna imwe, mutigwandire nsu, nsiru watu wa siku ya liru. Na kafe munu mchudi ya ratu Mozambique. Munati mutipezembo na nzeru zanu, na maonero anu. Ahidi. Kafe, mwemo ndi modi mainkulu, kapo. Mai Mariamu. Matadoro achira watandiru.
1: Matadoro achira
0: watandiru. Mhm. Andi. Alright. Kapo, mai Mariamu. Ife tina kafe muno mstuda rade Mozambique. Kafe anaife ndush. Umbawi. Umbawi. Unatunga peno ngabe. Mwatitani mainkulu?
1: Unhali tunga tae. Kwa hivyo yako. Mungadore jene duse nirezele. Mida kutana mama. Eni mida kutana tae. Nato nendi. Unhali tunga. Kwa hivyo unhali tunga tae. Kwa hivyo wanso. Unhali tae. Unhali tunga tae.
0: Maji ife musafambe. Munafambefe umuma. Falsimintu panango. Satigwerambu mamizi mwatu. Tisavambu andu mbaka ngutambu. Kuticha. Pirembo ja pia tekirambo sape ana pia nasiwa pinkitikiti anakulatane ananewa munamwe kana nimbo nsisi pangono imwe akazimwe munandilekera sibwe tayo ani wadapichita wanensisi lingabe ana pia ndi yangonongono pai wao aenda suma mwezi udamala u suma naino akona pondo mai imwe kana nimbo nsisi pangono Sifosi asiwa anapia kapi makumawiri mbwenye pangono nagura pepo uyu anapia kapi shanu ule anapia kapi tandatu ule anapia kakumi mbana nafuna fianzi ati pepo Sifosi asiwa anapia kapi makumawiri mbwenye pangono pepo nikona kuti sifosi asiwa anapia kapi makumawiri ukadulupa pangono pisisi ya na mainko agora pepo panatunga peno ngabi
1: Marungu akuronga tepale kuti kada munhu ana njidzacho kwenda pole asuwa mtikiti pole na mazimbo na mazimiri umhambi tunga la umhambi tunga pole ukale pia kunonga na ini dadi na ini ino usiwa kire bie sina kunyongonya kire sabzanyire zina menda wewe kuti sii hindi na chito nyetepano kuti mhabi mama mbida pana mama mbile ndambu kwa dungu nira mbida pana pae mbile ndambu kwa dungu nira mbaba mbabi tunga papa
0: bo ndi maone rwanu mbao ingabe tunga
1: mbabi panangu jio unatitaniwa na pae jene ufaganiza tizi Yembo mai paimbu jane angata anyongolana na mai muzi asa organizambu pizi yungu.
0: Bo.
2: Ana ngunisaba muka sosa ntonga. Che, inadandipera mai wanga ine. Asalonga asa gomezera basa nangu.
0: Sa pifambo dai?
2: Aha.
0: Mataida.
2: Tinenda, tinaba.
0: Muna nsambuwa nwanya mazangu wa jaja. Mkutaida dai?
2: Aha. Kaya bine ndi kutaira mazango ni.
0: Mkutaira.
2: Mazango ndi kwa kondo. Chipu na lini. Abunze ni mai Mariamu Musa Mabungiri. Asa kwa mirambu na mazango wana sana mata. Nemu sana mate mai Mariamu?
1: Sana mata.
0: Sana mata.
2: Apuchino. Mazango nemu sa konda? Mazango musa konda emwe?
1: Ndi. Mwaba.
2: Agora.
1: Sa konda.
2: Ndi katolika nzango. Awa ndi katolika nzanga mai Mariamu Musa.
0: Alright. Kondani pia nansikwaji muna taida mazangu.
2: Imu nsikwaji muna geda na umanu mazangu anu kwa wana mbalimera kamu.
0: ine nisakuona ni imwe mamusaka saka bianji vya
2: mpapaya
0: ama mchita mabafu mbafu eneo si zango tangbanyi nga kwenda shibitani
2: chipu na lini
0: mwe Mariamu ngufu nji sana tukuseka mwataina kuti umbao ingabe tunga taindi maonero ano yakoma tunapereka takuta kuna imi na kutipeza mapeto wa sumara muna pita tampepo mataduru
1: I'm going to go to the house.
0: Ndifetoka tense nini imwe kwe kwefe kuno tikuchitada radio kwefe nene toke nene kuno basi mbati kuwa kuno sezi wambu na andu ndi radio chipu ahede tense ni tapupusa tense ni
1: imwe mkutandaya na ife tembo tukutandaya mbu na imwe
0: ahede brigado kakamu brigado mankulu Tendeni piatu.
1: Tatu hili ndina mwanyika mewanga Teresa Dai Sagwadi. Bari angonsene. Jusa Musa, Haji Musa, nana kazi angonsene. Na kamweni angonsene, Alberto Ernesto Girazasa, Alberto Vernijo, Antonio, kamwene, Izaki, kamwene, nananga, na zukuru onsene, akarimanungo kuwanga. Na mwanankazi wapai wanga, lukwa mbuya mwiyapa, zizinyuachi pa idraboi. Chepa nzukulonga, pa idraboi lero, ende kamumuanyiki, kuhonga mwanano, alonga kutimba wangi, alukubera, maria mumusa, mafungiri, andi pasire mpangwa, manakona kuja.
0: Mpangwa za
1: Hyderabad.
0: Andi, kwa mbuya mwiyapa.
1: Na namuna mae wanga onsene, nangu alikunjoro, na Mateo Ju Sagwati, na Fernando Sagwati, onsene, ndukwa perekira mwanyikiru, angkonda Sagwati onsene. Na Maria Pedrito, mamuna ondi Pedrito, ndukwa pereka ambo mwanyikiru, akarimanungwa kuanga. Na koma njiri. Na viziti mbozi alipano pazona pano. Ndipedrero anachomero. Ate azizinyo anga ndipedrero maningi sozi nao. Kole.
0: Alright. Yango nambu ya Arishkado alipepo juzi na ime basa mbu ya pedi.
1: Arishkado. Arishkado. Alipano di. Na vizinyanga Estrela Semba akarimanungo kuanga
0: Mako manjiri mai Mariamu
1: Manjiri pae
0: Akuta mainkulu salani madidi fitna onana nansiku achi
1: Amen
0: Brigado kakamu brigado dalsensa mainkulu Dalsensa Musalonga hapina ria Hapina mudo Kapuwa nzanga angano nzizi.
2: Anaovu nza nzizi wakwana unai na mapindi kumi na matatu. Patrora i treze minuto. Ndifi radu Musambiki panu pabaira programa kucheza pantoko.
0: Amin.
2: Chiligwenda pangono. Pionseni binambruka pisapama.
0: Sana mapindi manga asipra kutichifunde.
2: Atifunge ntokozi. Wasala.
0: Dalsensi.

0: Anyanga lecho shio nuneore. Ndianga sinzizi unakutupokanya kutiwe wa mwakani. Walawira iwe leru.
1: Maona tae.
0: Ziko koma kudajiteo ishi iwe utitani ya lecho shio niwe mwana mkwa kupi. Muna nilekera na malongero. Ndiangasi. Anapenyezera pia kutiziko ngabi mala.
1: Asanyelezera kutiziko ngabi
0: mala. Ashimbale siwa chibozi. Ngabe chindu. Chiri tina toma posi. China mala. Ngabe chindu tina konda mala.
1: Apo ntoko zeatu wa subenza. Ndeferradu Musambiki panu babaira programa kucheza pantokozi. Imuaza mwafika machibesi ya didi.
2: Machibesi ya didi.
1: Mwacheru atani fale na vefe chikazi.
2: Kachero kwenye mboi mpai.
1: Zina na chisa jina longeremwe.
2: Mwananu kuno zabere kuonga kumutua.
1: Zabere, zabere anono zabere.
2: Zabere antune.
1: Aha, mai zabere antune. Musa longera nyakonjo, lero ntuku kufanu mutua. Pia fambatani, kazinkulu?
2: Awea kumunda. Kachero matanko.
1: Musalima mutua.
2: Hehehehe.
1: Apo jenchenu tinajitatnepa. Mbani fulao, fulao nja kunyumba fulao ya kucheza vantokozi.
0: Mai Mariamu atimize pande kwenda kalokotela lokotela kumunda huko. Longa chikulu.
1: Awa ndi sasa.
0: Pambo mai Antuni jati jiti kuno mutua.
1: Kuzaka palakatira, palakatira.
2: Musabizi. Palakatira si.
1: Musabiziwa ninji palakatire mungazinkulu.
2: Tabiziwa, mwagiziwa, pikaloniwa, ninga kipalakata, funachita malanche.
1: Aha, agora, simbani na mulungu pida kupasane na ipi,
0: maona
1: kuru. Tuwera mangwana.
2: Nimomwene.
1: Akupaseni binanko.
2: Nimomwene.
1: Nchizungu wa salonga keno, nsikontenta kompoko, neko muntu.
0: Andi.
2: Nimomwene.
1: Hapo mai Isabelle Antoni mpoka inaifi kunu mwaiva imwe penu mga gona mwala mga yinkini wano
2: radio radio aga ye
1: aha imu somo jita imu jita kutipambasira kwenye mbu basi nipu
2: pambasa kwenye basi janga wona tenta kutenta resort
1: ndite pankazi nkulu kodi umpawi
0: Umpawi
1: ne?
0: Umpawi ya unatunga.
1: Umpawi, unatunga penu nkabe?
2: Umpawi.
1: Unatunga penu nkabe. Na kutia, ini komu ndasemba, ndasemba umpawi wa malasha. Penu nkabe tunga. Podu kakulupa ala uka kankalamba umpawi usakana wabasi.
2: Umpawi nkabe unga kuti unatunga. Na idati nkabe. Umpaye nkulonga kuti idati. Nkulonga kulonga kuti. Paresi nkulonga ninga kucherenga ne.
1: Umpaye ndi kuti. Wasoekirwa na mai wako. Na babako.
2: Na mai wako. Na mai wako. Na babako. Na familia mbu ina ngumbu.
1: Anangu asalo anangu bano asatitayira kuti ukakalanga ndumpalu ukakano unompawo kabanza semba nkazi umpawo wa mala nkabevu umpawe anangu asalunga nkabe umpawo nkabitunga ifi tsafuna mbuti vembu imwe una limiti una migano ubale penu nkabe umpawe
2: ngabe limiti nkabe
1: nkabe
2: mba iyo nkabe familia umpai pai apa mai apa Anangu hafa mijama ningi.
1: Ndi maonera. Ayu
2: noe. Sengi, maonera nga banea.
1: Kabe
2: onga kutumumana. Atene onga kaulimana nga kutuzoma ningi. Ulimana. Onga zakula ndi unazeo maningi kupa meji onga kinyari mpani. Kala tepa. Niko ona mwazanga benda kule. Kuna mewa utani. Amasala wini masala. Nimai. Nekasala.
1: Mudave mujilipu jitankanu jida veni kali kutitika amba nisulwa nyingalira nzaji tende tipi ya mai watu ya nzaji mba pa mai wachi wachi mba mbisa kaita piamba kenda kaji ya mkuchi kuna mai wachi piamba kenda nzaji mba nsira ba umpawi aha apo nzizi atu watapa manja tipangene kumala kwa semana muna kupita tani kune kumutua
2: Mana semua yang basi benda kuih kapalakata-palakata. Mungkin itu.
1: Ndikumala kwanu kwa semana kwene kumuna nkulu.
2: Aba kwe kwa semana munda lati.
1: Mpenembi saoneka kwene kumutuo kumpenembi.
2: Kamaza kundeza kununa.
1: Kwa kazi nkulu, mkabwera zikeni. Zikeni mbani.
2: Na msera kuzitati na gawana, ati vovona hapa sambo. Na masubrinho senene na mai esmirada mai noenia mai olche na mandiva pantokoti bawange ya dito atapa manja
1: mwakoma njiri nkazi nkulu
2: takoma takoma
1: basi nkazi nkulu salani mwadidi kwene kumutuo oku wangisani palakatira mpenzi Mugabwera fulao fulao muna pasanya kucheza pantokozi fulao ibozi nchano.
2: Tapirika takuta.
1: Takuta nkazi nkolo.

0: Machibese ya didi.
1: Machibese ya didi ya kucheza Valtokozi, machibese ya didi Paitambu.
2: Oh. Machibese ya didi mbea president.
1: Machibese ya didi Paingano, machibese Mingalari.
0: Machibese. Mbuya Tambo, ye mwendu mwenye mazangu. Musaziwa mbana nalonga.
2: Mbuya president, Tiago Suarez Chipomba.
0: Zine jizungu jizungu ya kuka Tiago Suarez Chipomba. Pombal musaziwa ninje?
2: Pombal. Ha? Pombal ndi nyumba ya kwezi ya Ngangaiwa.
0: Ahe? Tinabiva kusoko. Mwachero atani mbuya president.
1: Hata chero kinu mbuyi mwe.
0: Hefe ndifyo didi mukativa kuno longa ndifyo dideni.
1: Gudu andi andi.
0: Peno baba munyava baba chero mwadidi mamunankulu.
1: Munyava kumurazi ndi kukuma ndi forga ndi vyanga dedede.
0: Aha.
1: Kwa uyo mpavu.
0: Ndidebo mamuna nkulu, ndidebo. Kunja kukacha senze kambu na zukulu.
1: Mwona tae.
0: Ndibe nafunika mene mamuna nkulu. Asa inalunga vika pandako nkuonana. Aha. Ifi mbuya presidente kuno.
1: Kwa matari asa pitamu maini sao. Akula nongo maso ndawele muda pitamu maini sao lero.
0: Lero?
1: Pitamu nuari li.
0: Wapi nafunika nditepi mamuna nkulu.
1: Mwona.
0: Nditepi.
1: Kizamula antu kwa ntokulu.
0: Antu mba vambu kutu ya nalongoyo ndingana.
1: Mwona. Sili
0: nafunika rae. Ife nya kucheza kwa ntokozi ndife kufunana.
1: Kama alitu mundu yuo.
0: Chita.
1: Chita.
0: Si. Nsi kuzichiri pubasi. Yini ndina kupasani wantu 35 kusogolu basi.
2: Magarantia nangu hawa imu kufendere ali.
0: Hae?
1: Nao, unoleka na umba
0: ulo. Kwa di mamuna nkulu, mwazi ukupa swaka unangu adapita napa anu mpalonga ya vwanga na wetenta anu asalongambu mpao basi.
1: Mwona.
0: Yini ndika kana ya vwanga da bala baba, akakalambu na ya babanga, akakalambu na ya vwachi. Ndikaenda kweneko yine akaona vitaye ndikafika kweneko akandivunza ndwani indikalonga kwendini ngano ngano akatoma kundipambasa mendo bukira pansi ate kunsolo kama ambalonga shichinchi ndumphali nkulu yeniura kupambasa basi muna nkulu apo mbuya president munatigwa muna uva mwaiva mphokati na ifi muno
1: andine ni mphoka devi Nekweja kukumbali sila.
0: Ah, kwa du umpawi, unatunga?
1: Umpawi.
0: Ah, udaveka umpawi.
1: Umpawi.
0: Ah, unatunga mesmo, kuta, yini ndasembeni nkazanga wamala umpawi. Nkabevu umpawi, nkaku nyelizirafi babanga, dafa penu mewanga dafa.
1: Nunga suwa maa kushamuali nyato unai. Mwana,
0: ndibi dalongeni, si.
1: Nunga suwa kushamuali nyato unai, jina longa.
0: Kuchino?
1: Umpawi, ngabitunga.
0: Ngabitunga.
1: Kuli ngambi ngambi ni wasisi dano.
0: Ah.
1: Oyeteta. Mak malu kusweka na maku kusweka na babaku. Umba upipa wafika.
0: Wakuza mbuto ya sulu.
1: Wakuza mbuto ya sulu.
0: Mwana.
1: Kwa kusweka na waku ya nanyana zira na nayo. Kutu hui mwangadi mezi hui mkudi kani. Maka maka maku na kwe waku. Na suweka. Umba wabwere vipu.
0: Ndi mwene. Ini ndina...
1: Ini... Baku ni maku nunganaye. Babaku ni babaku na cheza naye.
0: Ini ndina tiwanga mbalo wa maiwanga. Kakana shamwale ya kimbozi. Mboze ni greja vyonseni. Kubasa vyonseni. Kapata farmasia nasionali. Uwe ndi sima un domingo. Nza jaka chumiro Agustinyo. Maji u... Famba kukafamba ukaninga pai. Mai mboze ni bika vira nao. Maji mboze soweka. Okutomera nzizuno mpaka na nzizuno tiwanga nkabe vishamwale vunangu bontu. So safamba ambwa kenu kwenda igreja basi maisha mwale shamwaleono kaita famba ponda ndupondimbu.
1: Nini nida tiwanga pa nzizuno.
0: Ah.
1: Maiwanga mwana mamunaji. Haipanyamizo kuku. Kwa zewichiru. Na kwenye muno zeta anu. Temba soka basi mba numpa wangolo. Aswekira na nankazi. Malang kasi yang ada sikap pokoknya ni. Dia bawa tongkat bas. Bawa anggun kan ni mama ni pa ingat malang nanan main dapur. Bawa anggun.

0: Ndife Radio Mosambiki pana pabaira programa njio kucheza pantoko zinzangangano ndikona kuti nzizi yatwa kure njinga apa.
1: Aha, ndimo mwene.
0: Sivadili tayi tendeze mulendo atwa kumalisa pra kuti wati kwa disembo sinzi mirambo wale anyanziro kwa nisi kuti
1: bandira niseru. Ande.
0: Kapo. Natindizi ni tukona kuti Afrika mulendo atuwa kumalisa nsiku leo.
1: Aha. Mwaza mwafika machibesi ya didi.
2: Halo.
1: Mwacheru watani mamunankulu.
2: Marara kwa dini wako.
1: Hefe ndifyo didi. Zina na chisa jina longeremwe.
2: Mwubuya na Jose Filipe Josia.
1: Mbuya Jose Filipe Josia.
2: Mbuya ni kila Mugondora.
1: Mugulongera Gondola. Provinsi ya Manika.
2: Ndizo kamari.
1: Hapo kwa Chirwatani Manika mamunankulu. Gondola. Aha, mukutiva madidi mwene mwene ku Gondola. Aha. Apo mboka inaifi kunu mwaiva imwe. Apote gandireni umpawi unatunga penu nkabe.
2: Kunatunga na so depende kugranu mtoro wa boo wengine zera mbini kutepa zilo zinonga sabini zinonga kwa guma wa damu zigo. Panuwa mwena konsila rilo kutepa angadari ngadidari tunawajitewa kuna ndidari ndidari wate kutulimye pa katu siyana zinonga satubwa mwe katu satu kwa wasajao kuti hapa na hiki nga hita hao.
1: Ndimaonero anwana mamunankulu.
2: Ndizo kamani.
1: Hapo kumala kwa semana munakupita tani kwene ku Gondola Manika mamunankulu.
2: Ai nyamasuno andri pa nyumba mangwana ndikenda kuchezi.
1: Ndikumala kwano kwa semana.
2: Ndizo kamani.
1: Plekane mwanyikiro kunabali na shamwale ninga imwe ndi mumuntu wokufunga nsuo. Mwatoma kale kuti pambasire mamunankulu taini.
2: Chekutanga ninotamisa papa wangu Filipe Mableza. Ndoria mai wangu Samueli Zafania sa Laurinda Samueli Zafania. Ndoria ninotamisa mano wangu Filipe Jose, mano wangu Jose Filipe ma Filipe ma Manuele. Ndoria ndotamisa mama yangu Johani Josia Mableza. Ndoria ndotamisa mano wangu Vanodenjwa. Kareta kutowanda weta kutonjiza mafarangu ngapinde kuzulala kanaka.
1: Mwakoma njiri mamunankulu.
2: Nada ndizo kamara.
1: Basi mamunankulu salani mwadidi bene papanze pa luani ya Gondola provinsia ya Manika. Tinazaonana sumane nafuna kuza. Tinazaka vana suonana tai. Tinazaka vana wantu mafala sumane nafuna kuza.
2: Zaganaka basa bambiri.
1: Takota mamunankulu salani mwadidi. Hapita nabano mbuya Jose Filipe Josia, mamunankulu wa Gondola provinsia ya Manika. Na iyo ife mbuya?
0: Ife mbo na mbuya Josia, tukona kuti watafunga na zina ya Bible.
1: Aha.
0: Tulunge tepu, kuna
1: imu mwene.
0: Na mata piano.
1: Wa, na imu mwene, musa na matambu.
0: Wa.
1: Wa, mamunankulu. Ne mkafuna pombera mazangwanu, musa luonge mwe. Kuti mulungu wakafuna. Tinaona jitulo. Ne musai kazi nene mamunankulu?
0: Ndiyo mulungu pasogola.
1: Musalonga mbutani. Musalonga kuti zangu ikafuna. Tinaona jitulo. Musalonga mulungu basi.
0: Tambi zangu bachingalo mbambo tepo. Dikura kiri
1: mayele. Mamunankulu.
0: Kwa kweni zangu
1: bachingalo kaswada. Muna longa dani.
0: Nga biere spitali ni panguru
1: basi. Muna longa dani mamunankulu. zangu ebanga roda ebanga roda pineo wa munankulu ini kale ndikakana ya vwange ni ndikadwala kweni nsolo bangono basi mai chi mbaende kuna nzina achi mbaende kuna nzina achi adandika kuna nzina mbaende kuna nzina achi ndikafika mune kumakungwiro zangu gbedi nkoti ndabva kweni nsolo bangono basi afika mbaende kuna nzina achi
0: mwana peno mundu akaenda kwe kwa kawanga peno ngapi
1: ini sina vizuwa mwadi na tangu ndika kamwana ndika kamwana
0: dikila nda matimisa pangono mikrofoni ishi
1: ini ndika kamwana nzizu no
0: dikila ni andu wa mpiva kunchoku dikila nda matimisa pangono basi longani imi pia kaende imi kweko onewa kaenda kwe kwa kala haka ugumana ngumi pino kabuka kwe kuna ngumi pino ngapi
1: nekuwa ka unguma masudi wa mwanangu zangu se ana maswetera mafuta ankobwe mune mbinunkira mbika yetima yeti mafuta ankobwe msabiziwa kuti nganga imwe nkabi chita nkabi zola pomada
0: imwe msabiziwa kwatu kushindi na gombe paka samame atena lero
1: pasa samame dia
0: pepo pasa sasanyo msabiziwa bibile
1: anangu sakoma magombe
0: anangu ta imwe mwabara kupi marume
1: wa marume
0: gombe sasasanyo msapiziwa hivi
1: magombe makuru
0: nditaireni msapiziwa peno ngabe
1: sasanyo kutitani
0: sasanyo para kuti pinyama pile bifendezembo kutalimbo tani anja ndumba kwa nisembo sambambo pangono
1: mwadidi mwene apo mpene mbimbispreka vene baba gombe
0: mene mbapodi kamene mbindi ndi chisai ndi kulonga ngona ndi
1: ngona sijisama munankulu
0: pinyama pikulu pikulu ipi
1: babanga kakomera maningi na kuja nsomba na inembo ndalandirambo na tangweni ndi kuja mpenembe na ngona vya siana
0: akisha mbatepa nyelezera nyelezera bina siewe nulimwa
1: waa mamunankulu akulonga unyelezera mazangu ada siewe ndulimwa kumu sikula unga kuti pidasiye uyambana kulonga mazango upinyelezeri kuti unatongwa na wana mazango anindanewa
0: ngwana ukupi neye Jesu asaiziwa zango asaiziwa so kidankondeswa hapa ndikupa mundu pulumusa nga kondeswa
1: mundu imu kana monambo ani ndeni vyatu minangu tina pingiza bezi vya Jesu
0: mbrigado zanga

0: Kaponzanga.
1: Aha.
0: Ife takana kafe pano dai.
1: Ndumu mwene.
0: Sikadilita itishemiri kazi mkulu wabwede katigwandiri nsiru watu nsiku wa lero.
1: Ndumu mwene lero.
0: Nsisi wensi.
1: Awa lero wakazi lero akuka.
0: Akuka
1: lero. Amama anga timbarimba.
0: Ahedi.
1: Mwanziwa timbarimbe.
0: Ahedi. Apa zina tukuna kutia wena na longa zina okene.
1: Okene.
0: Ife mpupati ifambo. Machibesa didi mainkulu.
2: Achibese badidi.
0: Ahele shimbamvumbu yu.
1: Abwira na mpambwa.
0: Pana umbawi hapa.
1: Hapa penu.
0: Pana umbawi hapa.
1: Tina hapa.
0: Penu. Kapo. Mainkul.
2: Andi baba.
0: Zinan. Ya mumbu mkulungira kupi.
2: Maria kamwenye shuawu.
0: Aha. Capital Food.
2: Capital Food.
0: Ndalotira mwana.
1: Maria.
0: Kamwenye.
1: Kamwenye.
0: Hmm.
1: Kwa daga kamwenye ngonu gani. Babao. Kamwenye. Vani zina kamwenye.
0: Ahe.
1: Si mwenye ni omumpu da.
0: Ngabe ngabe kamwenye.
1: Kamwenye.
0: Ahebe. Kapo. Uh-huh. Mai Maria.
2: Baba.
0: Kipangeni. Capital Food ya tiyo rataliru.
2: Ata jila mwadidi vya atu.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Mai nkulu na kutinzizi atu wa kwire njinga muna tulikira. Pangono basi muna mizizi minutu mwili. Mukwanise kutipezambo maonero anu mboka idacheza na ife hapa umbawi unatunga peno ngabe anafuna kugwanda ndimi umbawi unatunga peno ngabe dal sense mikrofoni bia tipange
2: umbawi unatunga si
0: inatomera papi tunga inadurumera papi
2: lukazi unatunga na wengefu nga kumasaruwa na tefikira mazoji, mazano, mavinti ano jape paru mpai nkabibi lai.
0: Ameni.
2: Ah,
0: inafulika pepo jandi nzeru.
2: Ah, ndi nzeru na manjaku.
0: Ah, hei.
2: Kwa mwono hivyo nkati napate utai.
0: Ameni. Nijinape,
2: mazunga kula ja, unanzeru na unapensene jaku, unapadamu na manjaku.
0: Ah, hei. Umbani wakaku.
2: Mhm. Ako mpaka tene pale kutumpai ngabitunga tayago. Hii ni poli kana mewanga na pewanga, mazini ndikubanja kwanga.
0: Mm.
2: Mama na baba basi kunywa kwanga. Mama na kunda.
0: Ngabe.
2: Mama pensene?
0: Ngabe.
2: Ngabe. Tukazipesa tena tekene, nalimandekele te pensene. Ana kutumpai huyu yule tukakuti ngukupolola. Mtu akapoka kupepeza.
0: Mhm.
2: Akora ndikunga mama mama afe ni mama kulia ya tukama yako tani akakupatia.
0: Mazipo
2: kule. Aenda. Hiyo unakuta na manja kuna mpai wangu bondo.
0: Ngabe. Ngabe.
2: Ngabe mpai. Tangu na manja kuja. So mwanangu mtakana kuta na mpai. Mwanangu na ngasi open pai na yafa. Iye ngabe mpai. Anafuna kumpatia afuna kunsunzira kuti yagi mpani. Ndipo mpai mwanangu.
0: Mhm.
2: Ngabe zingute pani na mpai?
0: Ngabe.
2: Agora?
0: Takuti.
2: Ngabe ningafamba na ngamu na salamu nditepo kuti Mulungu alonga mundu ansende kuti afe. Ako kwa mungu tuwa maya angafi ini maanga podi kalamba ini kalamba. Mazi mama angafi kunipikira mama angafi kusike mapati mama angafi kunifulira. Pense na chita jini panu. Ako nangutu hayo ndupu ndipapi.
1: Waba mai Maria kamwenye.
0: Andi.
1: Pana kuna kuzaka kalamwenye. Mpai
2: unatunga pense ni pina mizizi.
0: Andi. Ngafi
2: mizizi lai.
0: Hei.
2: Wada podi ntono ngotuka ndushi ngazasoba nduwa nwaremira. Ule na kwenda kutuka ule anaopo kutishi mtoro kulemera.
0: Ngabe.
2: Agora, ule na kutuka na anaopo kulemera.
0: Ule
2: na kulemera tai.
0: Mm-hmm.
2: Mm.
0: Brigado. Mwenye kilo kuna ndu atatu basi.
2: Hindi kumanyikasa kutoma na mwenye mamunanga na nivani papisho pedritu. Mwenye kana na pianaanga na abalianga nsena. Chimona kutunduanga nsena uyo uyo nzizi wakwana.
0: Brigado.
2: Mwenye kwa sambu nzizi kwe kwenye radu. Paitambo, paimbane nsena ni brigado.
0: Mwenye
1: kutu.
0: Takuta mai Maria salani wadidi. Takuta mai kutu salani wadidi. Tutaonana na nsikwachi kwe kwa Capital Food.
2: Mwenye mba kupezeni.
0: Brigado amini dal sensa.
2: Mbali na limiti.
0: Takuta, takuta.

0: Chanzo mti chode wa kurukiri vandika na varati Mosambiki, tabia kuverenga masoko edu makuru, omachi provinsi yo chisofala kwa mwemu na imbali. Musoro o masoko. Mutengo unda demira kuita mazana mashano, jondevo, njona kamu chakava jishnorewa, chaita kamu ndevo, chukuringana na mshupo mamuzi, mkati mwemweji, juni wakona kuita mshano, juni mwaka uno muno provinsi ya sofala. Shikwata chatesho tupungwe kwa mwaka muno agi ya jishpesiash, shikwata chumuno mprovinsi ya sofala, njona kamu jakutamba sabatarino, mkati mwasala wasala, mwumpiki sana kamu unosu tasa tu Mosambiki, hivyo ino provincia ya Sofala. Ayano amwe, niliuna kama ndito masoko di makuri umuno msofala, menengira na inyambani, ngondimi yuchinda. Kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funi, kumchini nchambepo, mnova na Roger Mungaya. Kufuna nkura kumasewa kumakuru muna msafala pa muna ingembani, tanenga kutimutengo, undada mina kuita mazana mashano ondevo. Jakaringa na mshupo jumamuzi, nijona kamjakava jishnyore kwa mukate mumweji mshano, jonya mwaka uno. Soko iri, alakuza jiswa na John Sacramento.
1: Mumweji mshano mutanji nyo mwaka uno, mwaba mshitari kwa mtengo undada mina, mazana mashano makuma tatu nondango mfumbamwe, kuzote mazana mashano gumi no mrongo muna, ndijo jakatali kwa mugore ro shuru shuri makuma vili no mashanu. Komandanti oma polisa mprovinsi Sofala mae Beatrice Tichala vananga kuti magaliru akadari anoka ya kaisa shkwata choma polisa pomwe ngari jumweni ntango jukune sana mamuzi jinenda kura ya vandu. Mae Beatrice Tichala vananga kuti vasie sure magaliru akadari kurukuwa ngisiswa no mabasa ukupangira bungano kujira kuti vandu vawani kujigajika na pasi na kubui sana na kuti vaende kusuma kuna vatunga meridi kuti vatongewe mapope. Madoroba obere shikamwe nodondo kudari no mtundujo Nyamatanda, Chibavava no Gorongoza. Ndijo jina nangu jakawanda jokune sana mamuzi kazinji pakati po majibaba pomwe no majimai.
2: Nosa preocupação quase a maioria dos homicídios agravados temos registrado tem como origem a violência doméstica. Então, a mensagem que estamos a deixar nas reuniões de delegação polícia-comunidade é que as pessoas têm que ter essa coragem de denunciar. Mesmo que não seja a vítima, não é? Os vizinhos sempre acompanham o que está a acontecer naquela casa.
1: Kere igaya kayaredu, divi guruane maningi, lo vantu vananja kuraiwa, jinanja kuoneka kazinji kwazo, ngokune sana mamuzi. Soko lotinanja kusia mumusongano jotinoita no vantu muntaraunda ngoro kuti vanodikana kwenda ko dura no kuti kwenyevera kuna vatunga miriri. Shitema chokune sana mamuzi ishitema chobungano akudikani kuti wia basi anoneswa ave iena kamari kurukwenda kusuma aliwesi mundu anotendikwa kuti aende kwenyevera kuna vatunga miriri. Itizu tinanja kusia foni jedu kuitira kuti vantu wakwanisi kuti nyevera shinaitika mamuzi. Majibaba ndio okuti mazuvano arukune suavo mukati mojimuzi asi arukita nyowa jokwenda kusuma kuna vatunga miriri asi tisino wapekeja simba kuchira kuti vaende kusuma kuchira kuti kuneswa ukuwari kupere umamuzi. Aenga mazwi a komandanti oma polisa mprovinsi Sofala mae Beatrice Tichala vachibuya ngokunyenge jereka konhango jokune sana mamuzi mprovinsi ya iyo Sofala.
0: Wenga mdoni ubasa John Sacramento vapurukiri vandilikana varaji Mosambiki, jino kama unda kwenda mu provincia iyo Inyambani, dinoti mchongo miji mdoni wangu.
3: Kwa tanga shtatu chino mu dorobaro Inyambani, mabasa oku tujanisa peropo makumasharu na ndandatu maperele oku jijira o mu dorobaro Inyambani, ea kava ashi funguzo shukukwazo ngozbepo ra gezani. Kuncha kwa maperero kujijira, akurukwa nikavo nyumba imwe yo homi ya kava ishi hosho wa ngozibepo iluwaru kuna mweji wa fevrero wa kirireya. Imari ino kwa nakuita 5 milionji 500 mil metikash ya kava ishibudiswa ngo kompuni ya Movitel pamwepo ngo pabati sana no humambo dorobaro Inyambani. Vashibuya kuna shtapira mazo chorra di Mosambiki va Benedito Gimino na kurimambo kutunga miriri wa dorobaro Inyambani valeva kuti basa ruto janiswa ko maperire aya no nyumba iyo homi erinozo izwa nguva vaki upamtundu zvesepo ngondava jokuti mare i ishomani kuda kudanwa kompani huru ino ita basa roku vaka nyumba ngatizwe va Benedito Gimino.
4: O processo começou com o levantamento das quantidades necessárias em termos de chapas, tintas e outros componentes e submetemos ao nosso parceiro que aprovou e já disponibilizou o valor.
3: Kuverigata kwa Benedito Gimino nakuri mutungamiriro dorobaro kutongararoga romudorobaro inyambane kwapi echishanu chino kuri kuvoneka musongano ukuru wechikungano cha Frelimo. Musungano ukuru uchisungu choshiro inyika Frelimo mkati mkuru ngirira. Musungano ukuru unozoitika mudorobaro chimoyo kuna mweji wa agosto unozaro. Soko, ravere mwandina Armindu Masinga kubira mudorobaro inyambane. Maskati.
0: Techiri pakati pa masoko de makuru umuno msofala menengera inyambane ngondimi yochindao. Zvino, yatokwa naka munguva yokumupani mdangandiro masoko.
1: Mutengo unopendirija gumi no chiuri chimwe chokintari cho matohoji akapera kuwiswa ngongozi jomunyika mukati makole maviri ogumisira mprovinsi ya Sofala japera kusimwaje ngopacha. Umweze mutengo ndadamira juru statu zokintari jomakwasha ndiyo akawanika von achipera kushika uhamiti ngondava iyo kuchincha kwa magaliro ukunja japera kusimwaje ngopacha. Masoko aya aziviswa bungano mchano chino kumtundo dondo. Ndiko kwa pihwa mbamba huru mprovinsi ya Sofala ya kuchewu kijira zuwa ruchishan rumweji wa Nyahonga injiku yomagaliru kunja pa Serino. Kudari mutunga miriri, ochigrita shinunera budiriro rondaraunda pomu yomagaliru kunja mprovinsi ya Sofala mai Beatriz Dias. Kwa kova niso mtengu no pindirija, makuma tatu no juru zirongo muna zomapsinya okubika na yona kuitira kuti vapungure kushantiswa kuhuni pomu no kuhurija osure kutemwa komiti makwasha. Kunozo zivika kumbiri koviki kuno mprovinsi ya Sofala, vatumwa vanozenda pa musongano wachigumi no kutungamira. Imusongano mukuru o nganakana juchisongo Frelimo munu mwenyeke Msambiki unozo izo mwejo katutu mprovinsi ya Yomanika. Kusano kwa vatumwa kulimukati moshirongwa chapakwa kuitira musongano mukuru munu mprovinsi ya Sofala pomwe usitu wa izo musongano uwari. Kwa tanga kwa nasirihwa umwezi musongano mudoko mchishanu chino ushtungamirihwa ndi mutumwa mukuru oshkwata chokuvira kuchini chokubesera provinsi ya Sofala mai ana komane. Mai ana komane vakonokeja kuna wadoni mabu kuti valeri meji mabasa nuizo mukati mchisungu ishwari vashinanga kuti ishwari zili mukati mojia jinanja kuhizu wango shiro jisu mchisungu chona ich kuti vakwani siku hita jia jino davisepo. Umambo okumtundu ogorongoza urukuna sirira kuhizu wako umweni msungano okuda kuchewu kijira kukirira ko makole matatu no kwa fungisi wa chirongwa choku vulisa makamba kuregresa mvuti pomu nukuyanisa pakati pobungano vataki vohondo va Renamo. Pakati pomafundu anozoka nijuana pa uwari msungano kulukuveri ngeri wa chido chokuenda mbiri nurunyararo urubatano munu mnyike Msambiki kudisana na mdoni pomwe nukuchengeta kusiana siana kwa shisikwa. Izwari, jaziviswa ndi mambo umtundu gorongoza wa Pedro Musenge shikamwebona vananga kuti kunodika nadi kuti vandu vave ni magaliro akanaka.
0: Padoko padoko triguma kumbiri kumasoko wa dumakuru umunu Msofala menengera no inyambani ngondimi iyo chindao. Atishito tudo. Tananga kuti shikwata cha teshe dupungwe pomwepo kamu shikwata cha agyo spesiash shikwata jiviri izwari ndizonam shako upime mbavu kamu sabatalino mukati mumpikizano wasala wasala umpikizano kamu nasutase du Musambiki divulo ino provinsiam iyo Sofala. Mupikizano uwari ndiona kamu wakuizo pashuwa njishino suishtadu municipal kuvya mdarehunda choka mnyava panguva jakakwa na kutajuka na mbili jumadeko no mseswa june kwa na kuita makuma tatu. Mukati, makuda vijana kama unovanyoli wa masoko, vopano paraj Musambiki mangwanani ushana chuviki. Shikwata cha teshe dupungwe, ndichonam, shirikutava tava mviri mukati, mokufunga kama kuna makwancha ese kuna shikwata kama chua age spesiash, menengera no chaka makwancha ukugole saa. Ivi mkuru wane kana muhushe mkuru ushikwata chateshi dupungwe vafabinyu pedalata. Ndivonam vatatija kudakara pomwe pokamu nukuina mfikisano uwari. Ngati usenyi kuvereketa kwavo.
5: Um jogo difícil. Todo mundo tem jogado o melhor do seu futebol contra a gente, né? A gente vai tratar como um jogo difícil que é.
1: Ati imutambo umweni unonesa shukuru kamari, jatino ziva tusu kuti shukwata jiviri izwari, jizwana kamu nchikumbiriji, jinova jishitatija, umutambo undaka jisa kamu kuna vantu vazinji vopano pabera kana muno muprovincia yosofala. Shukwata changu, chakungwina kamu mungati mpikizano uwari, nosimba noshigundi iso, kuti singakwanisa kamu kundundira sure, kuna shukwata iswari kamu shuagia espesiaji. Divri mwenivo, muhushe mkulu kamu shukwata shuagia espesiaji, chomuno msofala wa Abdul Kadri. Ndivona, vakohwa, pomupo kamu vatenda kuti shukwata iswari kamu shuteshi dupungwe, chakavanga, kaveta imupikizano umweno kunesa kuti mai izanye mozovo na. Ngati zanyivo mkuverketa kwa vo.
6: Tamo ya trabalhar ekipi, como sempre trabalhamos normalmente. Vamos a este jogo. Mesmo é para cumprir com o calendário.
1: Atitusu nchakade kamu takungwina mukati moko peke tishipikizana kamu shukuru kamari no shukwata iswari tinova tishita kamu basaredu zotino ziva tusu kamu tatamba shwe takamba shukamu kutamba no shukwata shateshe dupungu ndishona kamu chakava chitinisa no matudo kamu ano kwa nakuita matatu no chondoso mukati mpikizana uwari kamu obanambo ino nyike Mosambiki na tasa di Mosambiki itusu kutakuita shesepo mukati mkundundira sure kuna shukwata mchateshe dupungwe ndaiduru jira mazwe omuhushi mkuru o shukwata cho Geshpesiai chumuna msafala wa Abdul Kadri Mukati mumpikisana uwari kamu banambo inu nyika Mosambiki Divil inu provincia yo sofala Jimwene mutambo ndijona kamu jaku hamba mkudari in kumpiri kusumana Mutambo jo mujoula o shantatu mumpikisana uinu provincia yo sofala Nchakadi kunanga kuti sabatalino Liga disportiva yo sofala B Ndijona kamu chaku wa shira kuna shikwata cho Ezapol Kufira mtundo onya matanda Kuzaje shikwata Dimingu, shikwata cho football club jopano pabera, chakwa shire kama kuna shikwata cho Leon Yokumanga, Shitrela Vermelha, ya kupi mambavo no shikwata cho majeje jopano pabera.

0: Ndunya mwenye mwanga kufunika junior. Ungaja masuma na onsene, unakara na mpavu, pondu na ungumi wa didi.
1: Ha? Mbihadiri kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzae. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.

0: Zvakanaka, mushingamidze mutambisa kunani?
1: Mutambisa kuna Madhara Shibwesho. Na vese vafuetu vangu zvwangi Vumba Meki. Ndikangani zve no shamori yangu imweni ndino bata nayo na Mashate. Ngavave venorupenyu vishingana magumo zuva ranyamasi.
0: Zvakanaka, ngapasho zina?
1: Jose mkubwa, arpeti.
0: Ndaku tinawa kuda janda mai, mai vakwanika Guruja Kabuji. Ndino kuziya zina mai?
2: Zina angu Rosa Tomashi.
0: Mai Rosa Tomashi, mwaka kaya shakadini pamuzi?
2: Aushoni.
0: Ya, kuzote no sabudu kuda shinsha mafuyo kuha no kamose pa, pamuzi.
2: Ah, no goshel kuhampunga.
0: No, sa, no. No sawen.
2: No, no goshel kuhampunga. Dia
0: sabdo no chicken no hook there. Rakana, kujut ngobrol saka jam Mamuna Zina?
2: Josia Samueli.
0: Pesina Mamuna, Josia Samueli. Mwenga mwaka ngana Mamuna? Radio Mosambiki, emiso provincia, so fala tiri mkati mama kwa nano sabudu. Mwesha mwesha zi hai hai. Hai hai, shuno zika mafike sepo sabudu. Nchoda uzi mga saka chama karima pone pamuzi. Ntino kama wanyabitu mfuja kuha kuda kumbiru kwa sabana kwa guma. Ndakuti ntwani kuda jani mwishababa vanote vanenge voga zina. Nuntra unda ya vali kaveta. Shano zile kukuti baba vakonika Guruja. Ndishiti mangwa nani ngeye baba?
3: Haa, kumani, zinangu ndini Josia Samuel Dede, kinu kakuma kakuruja.
0: Rakanaka baba, kwa kadini kuna kakuruja nusabudu kudale?
3: Haa, sabudu deano, kushita kusheka piro deano, kuchumeka.
0: Rakanaka, kwa zoti nusabudu, ishinsha mrufuya kuha, nuka mwasipu wanyabeta?
3: Haa, kwa nyabeta deano, kushita kusheka huku dea, shika huku ndiwana kuta kushumpungo deano.
0: Rakanaka, mwaka nuka mwasipu wanyabeta?
3: Haa, nwani sinu familia deano.
0: Kwa zoti ngosaka zimushangamizo?
3: Kutanga tamisoba wangu, Samuel Gwile, mai wangu, Treza Makure, mkwaji wangu Rosa Tomashi, wada wangu, Treza Josia, Shwawe Josia, Krasa Josia, Shwakiri Josia, ya tamisoba jia ya wangu, Rosa Samuel, Maria Samuel, Irena Samuel, Serena Samuel, joi ya tamisoba kia tupaulu, ishekero kia mchindu, kia tutubia, kama kukoma shwe, kia tukashtiku hapo. I want to go to the
4: I want to go to the Mashamar. Zina ndili George Situ, zika nika moja pra nova.
0: Zakanaka baba George Situ, zika nika moja pra nova. Takuma da pamuzi, tamkanda murmoga. Kulibaya kukuti pamuzi, munoka moga?
4: Nata, nulana, numjimai.
0: Zakanaka, nusaburu da, zisa mufira kuha baba George Situ, zika nika moja.
4: Apa, nisho nusaburu da, kuna manina mweni kuha, nikona kondoko. Nuluwali uzi, zibaka yao, zumbombo, kushitara, shitara, pono, shisaja, chokukaiwa. Apa, zilo, kutofamba.
0: Zakanaka, kwa soti mwosaka jumushanga mwenye mwote miso kuna?
4: Tangatanga nutanga ngomijime wangu, Maria Albert Shabani, na familia jake jese jino kala kabuji, na mai walikondole na baba vese walikabuji, familia jake jese na jitambe, ndo hiyo ndenda kukanyi, kuna kabaho, na tamisa yaya, wa Julia Lunda, Agusha Manyaya, na vese walikanyinyo kambara yonga, batambe, wakasa mchunga mwenye wangu. Ndo hiyo ninyo pukugara familia yangu yese, na tamisa mwanangu albino, Kororo George, Chico Corolo Jorge, Alberto Corolo Jorge, Manuel Corolo Jorge, Albino Corolo Jorge, Fina Corolo Jorge, João Corolo Jorge, Fred Corolo Jorge, Derf Corolo Jorge. Do via, do tamisão numa divisinha, alpantunto a pô, vesse na batambe, vaziza, no vesse vai num dizo, no chamar de esse, no cumprir ao covesse, chamar de no canica jazz, o lado de Moçambique, o lado de no ave, que tacar com o amam, crujo. Tegutero, Nuesu wanandizwa, bachado parari na dana, lati musitile radio ya Mosambiki, tisizikavo, ma ngunguwe za kadaru waru. Zina ndinijawa shesitu, usika nikamoja, prano.
5: Zakanaka, tabashadawa, nimushibaba, nishawa shesitu, usika nikamoja, prano, fakukala, kumumanga, matadoe, payendabarboira, mkati mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa mwasa m

0: Anyakuva Radio Mosambiki ife angonda misangani tabwera pakati pano nzidzi nangona uno na TVmwe ninga musadziwa nzidzi nonga fike fana angonda misangani sikumengane pano pa Radio Mosambiki koba kuba bwera zonga misangani basi basieni ini pano nkonza chipembe cha misangani dzinanga ndi Jose João Antonioki kubwera kuna bwereni nzidzi nonga fika ninga bwera nda Kennedy ndisabira mbona anzanga pano pa Radio Mosambiki kuba kuba kwe kunzanga nonga dzinako
1: ndimwene nzanga ndimwene kuva Radio Mosambiki pa nzidzi kuva inango pinde misangani pa ntsiku yalero Ini zinanga ndini Shane Marquez Amari kune mwesente mbele mkono majo.
0: Kwe kunzanga?
2: Ini zinanga ndini Felizard Luis Asatimba.
0: Ini panu mkonza chipembe cha misangani. Zinanga ndini Jose João Antonioki. Minipere kwa kundi na kundi na Shane Marquez Amari. Kundi na angu Felizard Luis Asatimba. Kumichini mbipatilo na Luis Marijani. Ifipanu muna imuatu. Ndife nafunaita chipembe cha misangani panu paraju Mosambiki. Nzidunu unativemwe. Anzanga tabwena nzidunu ngonono. Tabwena za chieta. Misangani, bwereza wanga misangani hili tumirefi nkati mwantokozi yatu kuti titumburuzi misangani yonseni hapo tabwera, si mwanzati?
1: Ndi mweni tafika nzizono na pindi kadikira na nyakuwa kumja huku mbweni panzizono tafika tuwele titumburuzi misangani hili tumirefi na mbumba pambutu zizinji za kusiana siana za maprovinsi ya Sofala Tete, Zambezia Asati vansi kuna siku na kubirifi panu na inu programatu ya misangani.
0: Mm-hmm. Programatu inu chipembe cha misangani, inaviwa misangani, makundi onseni, kuli kuna viweo. Apu tikundi pata nzidzu wa zinji panu, paraju Mosambiki nzidzu, kuna anto onseni, anativa, tisa kuna tikite, misangani panu hapa. Ini ndapata tsamba panu, mabifa?
1: Ndi mweni.
0: Ndapata tsamba ya Mbuyatinu Kaitano. Mbuyatinu Kaitana vita sika hakuna munyava, nukuna kala ini. Afisa gana kandushu. Ndalambala chinteti. Valanduli kumimba nkabi nguo. Ndalambala chinteti. Eh? Ndalambala chinteti. Valanguo kunduli kumimba nkabi nguo. Ndiyesangani tupasa mbuya Tino Kaitano pamunyava. Tingona ndi bera tukwe kumunyava sofala. Tende nzanga. Ndalambala chintete. Kumimba ngabi nguo. Kunduri ndi kuna nguo.
1: Ndi mwene nzanga. Ndi mwene kuva Radio Mosambiki. Pandzizumu kufenangu pinda misangani. Mbwenye tingafuna tumburuza na nsangano ushu, tinapita na nchira zizinji. Mbwenye ine ndina tumburuza mafala mangasi. Ine ndinaonga kazinji. Kuna anapia na mizi. Kazinji tingabala anapia natu. Tisa kulupiri ya kutimangwane tinajira. Yumbu kutangu ungabala anapia na ndi mfuma mbwini. Ndi mfuma ungabala anapia na tangu inonga ifi. Ife kanda tutepa kutipa tingabala na piana zinsh ndi mfuma mbwenyi. Panabalefe na piana ndi mfuma ndi ipyo mbwenyi. Siansene na piana ife tisajera tai. Walambala ndi mwene. Talambala tangutina na piana kalirefe ali tapasa mungu lero. Mbwenyi anapiana na ndiyo mangwana. Anazikaita pinchu pia kuipa kuna baba mba kurupirira kuti nyatwange nsene ikatambene ire. Ndina peza na anapiananga kusogo kwa ndima taunda bala kubala anapiana zinji ndi mfuma. Mbwenyi pili pina lengesefi kuti ndipi nafuna kuzaka ni peza manguana. Pepe panango nga hakuzaka chitika tai. Taumbola pezi, bala napiana zinji, mbwenye napiana boze, ndi unga hakuzaka vira baba, ndi unga hakuzaka vira mai, anapiana nsiku zansenchi na mpange unga hakuvatai, angabuluka indiratu piache na nsiku zitatu, panangu zishani, panangu ntande, nkabi zuisa, baba, ne mai kutialikupi mwana, mai mba kamba menyeka misolo, baba mba menyeka misolo, mwana unu waenda kupi, kwenda mbansaka mbutu zanseni ngana lukupi kumpata kuna hii. Mbwenye anapiana naka zinja sabwesa kupa basi nsolo baba panyumba tangwe. pikadikira wenu kuna mwana usipepi kuchitika chinchino tai mwana ndiye anabwesa nkanzu ntsiku zensene pa nyumba tingalonga kuna anapiana muna kuna anapiana kazi ndiye adatekiriratu mkuona tu bwesa nkanzu ntsiku zensene pa nyumba anabwesa na piana kutazimimba pensene baba pa nyumba safuna kwanisa kutuka ntolule tangu akwanisa kwa bala na piana mbanyeleze kutimangwana njiwa kafuna kana lusu tuwela ababa akanantima pambutu kuti anapiana dabalefi ale Mungu atipeza akupita na njira za didi ife mtukuoneka mnunga antu ababa didi kwa nisa kulanga na piana mkuona tu ine ndikafuna tomate pana nisanga nono anzanga pana kusogulu kwa ndima ninga kana mafala nangu ndinabwerea pondo
0: tapra kutakuta mbuya sheni Marikeza Mario na sangalo datumbure budzemo pano wambuya tinu kandiado kumunyafa ndalambala chintheti ndalambala kunduli kumimba nkabe mbuya asatimba
2: izi unsanganuyo ukulongera thangu yenyato nzathu pepe watu shena malo amakulonga kale thangu imuntu ukakhala na piana usadikira kuti mangwana anapiana na kupeza Muntu kasemba nkazi usadikira kuti mangwana tizi kwa kala mudidi mbwenye pionse nipi mbwe mwana ntheti sakana na mantenga kusana basi anthu mizizina ngwa satuona shi moni paya wana na piana o mbwenye na piana ale alakonda bara alakonda paswa mpaso yokuta na kubara asizo ngwa shi mbwenye paya yule ana na piana aji ana mantenga ntheti na mantenga kupi
0: Kunduli.
2: Kunduli basi. Anto anuna pachiso songo chi mbwenye kona mwanuwe kubwela tepa wana mbakondazi wakutipai na masu kuna masikati. Muro mulikanga latani. Longa mbwenye anapena nkaku ufatai. Mwanoshu akubwela saipi. Leti sasa kona mizi muna kalefimu. Baba muntu basa njakwenda kwa lipo kushkwadra basi. Nzi zundeli na pawi mwana kwangana aso saipi. Paimu na kufamba nze nze nze. Hii mwana kwa nkazule. Mwana uyo uyo akubwela na mwana. Mwana una ngombo akuchita ipi. Mbwenyanto anona kunjo kosonga ntheti nanji. Ina mantenga. Mbwenye pinachitika panyumba bati katipiti nyumba pinachitika nyumba mule. Pana nguvifu andu wa songo shi. Nkazu paingana kwe nkubalika kwe. Nkazu paingana pafulika. Mbwenye mamu na kutabugana nkazu yu. Akutabugana akufermentana nkazi. Mbwenye antu kunja songo kuti paitimba, o paisheni, paantonyoke anankasi. Mbwenye paantonyoke, paitimba, paisheni, akufermenda na inkazi. Mbwenye antu akona kunja ngwiro, paitimba lingwiro, paisheni lingwiro, paingana lingwiro, sanyezo mkati manyumbomu, muri udidi. Mbwenye wene, antu hawa, anamantenga ndeti. Mbwenye mpili mkati muri, pinachitika na napia na epi, pinachita nkazi. Pinachita nkazi, chitila mamunaji. Mamu na sachale vapiachi. Mwona ni ntete satabuka pia na mantenga nyangu hili kuzuru basi. Mbwenye kutontola kukabwela. Ntete sazazamia muna kumanambo. Alijojojojojojojo bumu. Jojo ntete. Akujojira nji ntete. Iku jojira nji ntete. Aweni na mantenga. Mbwenye mantenga ya kusa na basi mwona ni. Muna zoka kumana mamu na mkulu. Alisukwa le.
0: Alinjuu.
2: Putu nama. Painkulu. Imu kupata putu nama. Anapianano. Afunza shikoro. Painkulu mufamba nya matani. Mchishanumu ninga nale mchishanumu utepa. Mamuna mkulekwefa alikwena na ntodo kukoro. Alikwena mpapia mpamapa mupi. Malo jomu. Mbwenye pa yuri. Ma yuri anapia anaoseni. Mbwenye anapia na akalambu vya ninga mantengaji. Mantengaji teta likusana. Zina basi. Zina ni basi. Mbwenye tikatipifikili paduzi. Ndi mantengaji teta.
1: Kundi kunangu pepi satifunzisa basi kuti chintu chansene chinabalika kunja mkati mwaipa. Karambu pizuwa pepi na ungini. Chintu chinasirefi kunja kuchabalika mkati mwachi chaipa. Njitanguine ifi kazinji nongapidonge mbu ya satimba. Kuti kazinji ifi sazika sirida nkazi kubala kudabalwe kubalika kudabalike mkupiache angafamba. Mbwenye abalika kunja mbwenye tinga funa kwenda kao na mtima mwachi muntu ule musubalika mwaipa kubalika kuli ndi anthu toera kunsirira basi kutingana balika mbwe tingaenda ka kaona muntima mwaipa mkugaka moto kazini saona nonga nsiku zino mabanja anthu akukhwazana ulire nonga pinongefe ma programa nangu anthu kukhwazana ulire mkazi semba madini pa nyumba na mamuna mbamba kulupirira kutenda semba nkazanga ndiye afuna kunditia mpyo piansempe kubalika hapa mkwenyi kufamba kwa mizizi anthu angabalirana pepo chilemezi chichira zikasala nduli basi mbwenye anthu angabwera pa nyumba pale mbona nyumba yabalika kunja mbona nkazi yabalika kunja ti ah nkazi yabalika na piansena nti mamacha yabalikambo iyo unamwona mundu mbaseka nkazi mbaseka mbwenyi nti mamacha mkugaka moto mkuona tu indi kafuna timiza na mafalana chansene china unefu kuticha balika kunja mkati mwachi chaipa ndika funa timiza tepe
2: mbwe sheni na pae tonyoki na pewatu pewatu mkulu pae tonyoki msaona magalimoto nyinjino haka famba njilo balika galimoto hii ninga kwa kweni mbi kwa kweni pia mapapidu mbifamba kweni pia nduli nzuru mbwenye galimoto mbwenye ikaita pwande makolongo ndo pangona pita kweni jemu nono kweni yatani mwala wakumuka dwe mwana mbwenye gari moto akubalika kauli kauli akaza kubalika pindi pinone pizi nyenteti isabalika na mantenga nteti gumba pana nteti zize kufira zize nteti ikampuruka imukese she nteti nteti mbwenye ikumpuruka teba mbwenye ndinyato zokazoka inona nteti ikoloka ipamikwa nipaduzi mimbe kumala na nyelele ikoloka ichitikwa nite mpepo mpepo mpepo pandi mimbe mseni kutabuka na mpepo kukatontola kwenye mimbe kutani kutabuka na nditangwa tikaona kazi ya kubalika tikaona pindi pili nya mukamona kazi chinchino chinchino pansi wa kufamba mata kuyalu yalu ya mungu shi mkazi ndupi ndoro mbwenye ake ndi ntete ndi mantenga ntete mbali anga
0: tapera kutakuta kutumburuze kutumburuzemwe Shane Marikeza Mario na mbuya Asatimba tapera kutakuta kuna alo nsenti fesina nzizi nangononu kazi njikeni tisona mtu kutishe mbwenye pia achalambala nzatush anaanache ninga Shane Marikeza Longa ninga mbuya Asatimba Longa mtu asaza vunzwa mbwenye pia atunza tupachisa alambala anaanache imu nkabi kupiziwa taya pisa ana kuchitanshi pasoguru pana baba na mai ana andi ninji pina iwa anawa pia nyumba mwa mtu baba na mama nkabi kwa nambalu upisa anachi baba na mama nkabi kwa tanachi mbenda kaika pa motu nkabi pisa malina nchifua mbwenye antu kukunja songa vishie nzatu alambala iye ni pina ungei mkundone pezi nda alambala ni pano mbwenda alambala chinti heti kundona mantenganga kwa vata musandona na mantenga andi ndabalikadi na mantenga nana dadi paswenda paswenda mungu wawa mbwenye ndalambala chinti heti ndalambala nga kunja basi pinandone mbwenye nkati muna makuyo makuyo ndi nichi muti ule tingaona babala anachi mkunja kwa chimia ma anachi ali makuyo ali nkati munanchi muna mfunyi nkati munanchi muna nketeketi inda zatu wana mtu
2: mutinchali
0: ninda zatu wana mtu utai pienu kupi mkuyo nga doda pansi lakata yung kubachabalika maningi chingunungunu basi nga chachikuru mbonga cha bambuli nkati ufunye ulo pienu nduno donga jesu kututomela leri ni panu pepe nduno ni muti achi ne nduno ni muti achi ulonga jesu krisi kuti iwe ini ndabwela nsikwile ndazuku kugumana na pipaso panu mbwenye leru yuna badi pipaso pontiwe na leru pipasu pinabale mpia kufunda pia kwa pioka. Mkulongira tati, kulongira tepa. Iye pa itino kandiyadu pila tivunzewa na munyava ndalambala chintieti kumimba ngabi. Ana nandona ne muyawa. Ndilitoza nindipasa ana. Pani nipana saguana njala. Pano ana. Sani pasa pintu ana tai. Ndizineni pia anga kumunipasa litoza ndizineni. Apo nsanganu ninga Shane Marikeza Longa solonga pintu pizinji. Atumburuza na njire nango, atumburuza mbuya Shane Marikeza atumburuza na njire nango, mbuya Asatimba atumburuza na njire nango. Tingenda kuna kazi, tingona kazi chinchino. Ndaramba chintieti ni panu nkazi huyu. Masiku nkabi kundi gone yeso nkazi huyu tayi. Puna mwone mubalika kunjoku, na masiku wa sani,

Ngomalira nkukangwanya kuti vesera hife tiri kuzikanga muno mu studio ya Radio Mosambike machibese ningananu wa siku ya sabudo valimba ya neva.

Timizi pano kusogolo tinati tisiempa atakulihana chitembo zolo zolo lomunu mustudio radio. Apangize pire pina weni nchifuwa na kutintanda ino ndintandao. Ana onsene zafunika kurumbanywe. Kurumbanya ana ibasa ya tuifitonseni ningakulu na kutia weni ya safunika kule. Ife lero ndevu chi nguveka kuti zulo na zana lipo adati kurumbanya. Na mwine mosafunika ambo tuti kurumbanya ana tuwera hakuli mwadidi.

0: Nye mbuyata mwenyigiru ya salandul, takoza kuvina, takoza kumumba, numa bulugira munu mwishtudu ya radio Mosambiki.
1: Ruti, simana kwe kufamba tani?
0: Simana kwe kufamba moda mnafunika.
1: Mbiyanji mle chitewe?
0: Nikuenda kumbudwa ufunzi, nikuenda kucheche, nikupeza mabasa pa nyumba, na pinangu pia kusiana siana.
1: Lima mwene pepi nipindu ya kufunika.
0: Apo walisi, simana kukufamba tani?
1: Simana nga nukipita, moda mnafunika.
0: Mbiyanji pinajitewe?
1: Nikusenzeka, nukufunza, nukupeza mianga mabasa pa nyumba, nukita pindu pizinji. Apo Ruti, yuza zio kutupasiku wale rifi tunonga la changwaji?
0: Nisapidziwa.
1: Tinonga na tangu aji.
0: Kansiku wa lerifi tinalonga na tangu kupita kwa nsiku wa anangono.
1: Ni mweni nzanga nsola ndawa ikulu kakamwe. Apo nsiku wa trifi anangono, iwa ipita tani?
0: Ndaipita moda munafunika.
1: Waipitira kupi?
0: Ndaipitira kumbuto ufunzi.
1: Mianji pika chitengwe kwe kumbuto ufunzi.
0: Tikaja, tika senzeka, tika vina, na pinango pia kuria kakamwe.
1: Ni mweni nzanga pepe ni pinto kufunika.
0: Waipita tani nsiku watu?
1: Nsiku watu utaipita, nenga munafunika.
0: Waipitira kupi?
1: Ine naipitira kumbuto ufunzi.
0: Mianji pita chitewe?
1: Nenda kaja na abalianga, na vina, na senzeka. Nchita pindu pizinji nzanga.
0: Pepe ndipinafunika.
1: Ni mwene nzanga, kulenga kudwala kuti ini programa ya Ana Ngono, mbika chita na Ana Ngono, bilgila munu mchuda radio Mosambiki, mbika enda kuna Ana Ngono nsene. Munu ife tisafunza, kuhondo tisafunji sana. Na mwemo, mbedidi kutifete ne kave, pindi atu wa udidu Ana Ngono, Timis na Zapondi.

Mnaimwe nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana wa lero ni ntonga mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kuti fitifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salani pomukabvesera programa ya tana ngono.

0: na ngono ya salandu lidakosa kufunza na tangu didi watu. Apo alisi, nipange uso ziwa didi wana ngono.
1: Sao siyo zanga.
0: No moza tife.
1: Ife nengana ngono, ife tinaudidu wakuja, tinaudidu wakusenzeka, tinaudidu wakuperekeza wakumbutu wangumi, tinaudidu wakukala na zina, tinaudidu zinanga zanga na njife na ngono, tinaudidu zinji.
0: Ndipo mwene zanga, ife tingana ngono, tinaudidu zaku siana siana.
1: Kulema kuduala kwa tipasikwa lero, ife tigumanika na anzatu munu mshudi wa radio Mozambiki, pedidu kutifiticheze nao, na tango ya nsola ndawa ya basikwa lero. Nzanga, feza paduze mikrofoni.
0: Siku adidi mila.
2: Siku adidi.
0: Manungu wako.
2: Manungu wangu arbo.
0: Sumanangu kufamba tani.
2: Sumananga kufamba moda munafunika.
0: Ndianji pinajitewe.
2: Nkasenzeka, mkutafunzi.
0: Pepi na pinangu ndi pinafunika. Apo mila, dipange, wapita tani siku anangono.
2: Ndapita moda munafunika.
0: Ndianji pinajitewe.
2: Ndaenda kumbutu wafunzi. Nzeka, ndaja.
0: Wajanji?
2: Ndaja nguku, funga, batata, hini kinanga.
0: Ndikona kutinzanga, apita mwoda unafunika. Apo mila tipange. Mbabe mafala nafuna siyewe, kuna anangono ala dakonda kupita, siku anangono mwoda unafunika.
2: Kulimwa monsene, makamaka anangono, rekani kusukwala, tangwa mazipita mwadidi, usiku anangono.
0: Mafala kwa fika mwoda unafunika. Pereka mwanyikiro kuna bali na shamwali.
2: Ini napereka mwanyikiro kuna mayanga Teresa, napereka mwanyikiro kuna bayanga Lazaro, mashamarianga, bayanga, na anu sana natifa.
0: Mwanyikiro kwa fika, moda munafunika.
1: Tamayacheza na nzatu mila mshudi wa radio Mozambiki, atatifunza moda mdapita iye, na mafala la siye kuli anu sene ala dakonda pita mwadili, nsiku atuife anangonu. Na mwemo, medidi kutife tende kafe, pindi atu wa ungo mikulonsene, timisti na zapondu.
0: Pindi atu ya ngumi kulonsene ya salanduli, takoza kufunza pizingi na tangu ngumi watu.
1: Zwani kutipa siku wale atikonga na tangu kupita kwa siku ya na ngono. Kuli mwonsene makamaka na ngono, munapita kumbutu wa ngumi siku yatu, lekani kusukwa la tai. Medidi kutimu tuweze, pile pensene pindalonga madotoli, tuwele mukonzi. Tepa tineni kajese na nzatu nangu, anakumanika mshudu wa radio Mozambiki. Nzanga, feza padusu wa mikrofoni. Nsiku ya didi nzanga.
3: Nsiku ya didi.
1: Manungu wako, nditani?
3: Wadideni, penembu imu.
1: Anga, limwadidi mwene. Simana kufamba tani?
3: Kufamba pangono, pangono.
1: Mbianji pinachitewe?
3: Pini pizinji.
1: Ninganji?
3: Kugwa bola, kuenda kubutu ya kufunza, senzeka na shamwali anga.
1: Nimu mwene, pepi ndipini pa kufunika. Apo siku atuife ya nangono, waipita tani?
3: Ndaipita mwadidi.
1: Waipitila kupi?
3: Ndaipita kumbutu ya kufunza.
1: Mbianji pinachitewe kumbutu ya kufunza?
3: Ndaja, ndasenzeka, ndachita pindi pizinji.
1: Nimu mwene zanga, pepi ndipini pa kufunika, wajanji?
3: Ndaja ngugu na mpunga novu.
1: Zanga, baby, nipindu na kufunika. Apo, pasi kwa lero, watu zese ranji?
3: Nda kuzese rani nyimbo.
1: Ichaule na njimpato nseli mkwako.
3: Usapu nulava upi, nulava kukina uke. Elimora lalala goa nulava upe kukina uke. Mashkisho le!
1: Nyumwe kuria kakamwe zanga, maana kufunjise nyimbu leo.
3: Ndiya bayanga.
1: Nyumwe zanga, peleka mwenkiro kuna abali na shamwali.
3: Ine ndinapereka mwanyikiu, papa yuanga Albert Louis John, mai wanga Cecilia Ernesto Iron, abali yanga Augusta Albert Louis John, Anita Albert Louis John, Noemi Albert Louis John, Adelaide Albert Louis John, ya voyanga Fanita Limpu Shumbu.
1: Nima mwene nzanga, mwanyikiru wako afika, nenga munafunika.
0: Tamala jesu ntakoza kufunza pisingi, pia kusiana siana. Na dene badene nikave, njimbu ya tutimisi, tinazapondu.

0: Nyimbo yacho Salandul, takwaza kuvina, na chikulubiliri kulimweze na vese ya rat, mwakwaza kuvina. Na ife, tumeka kuduwala kutupasi kwa lero, ife tikuanga na tangwe, kupita kwa mapwando. Tenepele nene kave makani, makani, liyo arintando.
1: Funzani shkola njadidi, isapasa nzero ate, unazakamalisa shkola, unapota basa.
2: Ini nzofuna ndifunza. Na kutufunza ndi mwadidi. Inipano munda kanisosa ngaku nchite chintu. Kuna vovanga vientania, kuna mewanga laurinda, na mbalianga chigeda.
0: Tilikuenda tilikuenda na yo programatu ya nangono. Kuli mwese na vese la Radio Mosambiki. Kona kuduala kuti ini ntanda ya koni, ntanda ya tuife anangono. Mpili kuti ima ya kubala, mulemeze udidu watu, tuwele kuti anangono nsene ya panu paziku, akale anakurdia nsiku za nsene.
3: Mafala didi nzanga, na deneva dende nikave, pindi atu ya jitanga anotimisti na zabondo.

Tamalakuva programa ya nangono munu mustudio ya Radio Mosambike nzizi mbuda pana kumi na uboze na mapindi makumanai na mashano Radio Mosambike munu mbaida mabasa ndiwa malongero nkisena inaveka pa michine 344 metros na onda media ma frequência mba 873 kHz inango ya FM pa Inyaminga 89.2 pa Gorongosa 89.9 Pano Babeira 96.5, Luania Caiva 98.6, internet para www.rm.co.mz, Dio Ingira Yakotem Mongatesaka Monatikumana. Inenzizi uno ndinati tu ndi usanzike mpangano, anyakuva Radio Mosambike nda sanzaya kukhala namwe, uno ndinzizi ukuchita mamanjale ndi pasembo kachite kuli ya mzatu. Buluka na kuimba kwa mfuma le yao. Kimaso maso nkoma. Kina kusia kumasie na kwero. Mbuli mwana chiropa tau tau tau tau. Uli kuenda kapere kwa ntambireni na tangwe kimaso maso.

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabudwani za kumela kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Narota na mpunga wa didi, simana nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringa na siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu. Pikulu, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu, pikulu. Ndi ninchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene. Unakala na mpamvu. Pondo na ungumi wa didi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondo.
0: Ndapiva. Ika mpunga pangono. Pondo na unyomonyo muwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chikuru.

0: Roma nchikwata chimwene chiri mu continent asiatico. Eh! Pana penalty hapa.
1: Ha!
0: Pana penalty.
1: Penalty Vesera Radio. Amém, meu capitão, a Aegis Especial, Esmildo, Guilherme Malagueta, Nhaculiza Pito, aí no província Sofala, Bukirambalo Manzinto, Kutangreka, Wadondo, Mfunzice, Alimisa Masenzequeiro, Percunense, Kuna, Teste de Pungue, Talonga, Kuti, Ndachedza, Nambodze, Base, Vesera Rádio, Yatineyo, ya kusaka kuva, saka kudziwa, andipanga, lero tachincha nguo, tavala za kufira, padapintu pano, moni basi, chakutoma toma njene, abusu andi guardaredi, panabusu guardaredi Vesera Radio, ndinyato ikulu maningi, nyakupata mpira panabuswe, ndinyato ikulu maningi, mbwenye, piaoneka, pikapita maminutu kumi na mawiri, panzizo kutoma, mwana tumula kabuswa pakonga apaswa ya kufira ukulanganani basi ndi penalti ya Vesera Radio paswa age speciage kampango na chitanja pa kampango
0: zinomona
1: ze muno Mosambiki mukhala guardarede nango zinache khale kampango akagampha maningi
0: ndi trenador ma guardarede kwa TV
1: wa
0: nyambani wadainjwa na Abdulomare Abdulomare kanaka maningi moyo sabe. Wadainja lopish kumbani, wadainja kapango, ativiani mwite madjuntu, ena shefi.
1: Kampangule, unua kali kampangu ze na kutaka pata maningi, penalti kampangwa pedza maningi, pabaliza ya Seleção munu Mosambiki. Funa tuoni kampangu ushu, tuoni kampangu wa munu Mbeira, ana Madrid ya Vesera Radio, ana mandoto kampangu. Mbana na funamenya, lekani ndi kuwe ya kutoma, pinachitika, anafunamenya ndi defesa, zinachi ndi Simao. Simao ndi anafunamenya, João Sacramento sasa njira chingalingali, ui mame ni pano, ui mame ni pano, Elia Kwicha, Elia Kwicha penalta Vesera Radio, ankonda pungwa lukuimbantungulu, Irkwimbo Ntungulu wa Vesera Radio.
2: Nijo wa jape?
1: João. Mzini
2: zaitika, ngeni, mulenje wake wa peyama nzi.
1: João. Ine ndamalanzero. Langana basi, chakutoma, adachemero ndi defesa nyakumenya nduli, tara kutendeka butsuli penalti. Mbwenye, amenya makuipa maningi, baliza kula kuda kuleyo, mbazo kwiziratu mpira mpupita na padzulu pa konga. Kampangu niada soseka, niada tukula nkono, mpira chita ninga waponywa na mpepo. Elia aumenye makuipa maningi João, penalti ya kutoma age speciage. Aka konda pita lero, nghabi pita avi João.
2: Varuza.
1: Aluza. Na kuti penalti João Sacramento si chintu cha kukwicha tai. Penalti ndi mpira nangu wakuti neula na kukonda dzuwa menya mpira. Penalti pisa chumani kutu ikwiche. Mwenye.
0: Mashinisho na kufunja masoko wa mwenye. Ukuvona penalti ya Ferro Verde Beira ya katawea na Dayo. Kulovera Liga Sportiva. Dayo ndakabuya na ena. Atipangali jakabata tudu kuenda kolonga. Uwenga rushoni. Pamukuvu wakaima, odanyula, posa pili, kutataule, wakazwa mpepo, nenga washuno ngonyoka. Jaka nisumulira Dayo, jinaitika mbani mumu.
1: Alonga pontu
2: kuna masara Musa.
0: Aliyo.
1: Ona basi ze, Dayo kuti mpira kada chemera kuti apasi beo, beo akonda.
0: Beo akalamba. Wakati hii pakashata ugala, beo mwanarume maninge. Wakanasa ngukulamba.
1: Pianensa Vesera Radio, age speciage, akwicha mpiro duzi na duzi, tena maminutu wakwana makumatatu na matandatu, 36 minutu zipinja kutoma. Disa pakabonga. Apa pungwe, alukumenya kutitifikisani pa mpiro duzi na duzi. Pinja kutoma. Disa pakabonga, disa

0: ta mpira apasira da kwija penalty zinachi ndelia yali yomenya mpira uenda tsogolo watambirwa pakati patando wapasira kapitao kapitao wabweza nduli mpira wakuliswa mpira na kapitao wake speciale sima wamenya nzaje mwana pungwa menywa mpira nato pasi nkonda tashi ndipungwe
1: chikwata chata chindopungwe chiri kubuda na tano tano apo khalje shimaku mavira na seri ah muli jonyera kati huri just ole rapeke jwasane asano alonga todo wataula kusata kuna tano tano wachijika ngomle njebosha wataula lavia Geraldo ya kiri jangozi ka agya speciale pa dodoli basi radomherera mujuya mwa Patrick yobudagya
0: agya kubuka da mpira mbano no ndielie elia pasa wilson amenya mpira wenda kona kota ndenge gulisa basa afiko na ngumano agya speciale pangono alikupeya nkambala pale agya langanani agya aikapaditi mpira yobweza nduli mbano no ndiyubi yubi otambira mpira obweza nduli mpira apasa na kwicha penalty anakwicha penalty elia amenya mpira gampiro na kampango
1: wa haka chiti iri ntangu akuna kolinenda analo mnyara wataula ngomuho lakwira dakala kumbeji akuna lwese Patrick muhako tudu wage wartora warkwiti kwija pakati no pakati pobani rotodo
0: wakwatwa mpira na wilson otambira mpira menya tsogolo wilson apasirana makomera na chibodzi ndi bwedo gulisa basa kubuka Geraldo kapitan wa pungwe
1: kapitan wa pungwe wartore watudo agye yopinda
0: Agena bena otambira mpira pasira nzachi ndi kapitao kwata mpira chita cho kapitao wenda kuna kota ndenge leka kia pa muntu ninga mangwa matandadza Zemanuele yeka ina mpira basa lukubusa kunja mwana bena wage special lero wage special javesera rada kapichumana afuna yekeni wage special na kuti ya pasu apionzeni tuwela kuti ya chiti basa ningamunu makufunika mwenye anapiana wage special alukukaninga kuti ya mangwa matandaza kupichumana tuwande maminutu mangasi hapa maku manai tukudikira tuwanda kutimizira tinatimizira maminutu mangasi nambuya Paulino Dulamo dinyo kuliza pitu wa chinai
1: labuda kunja todo rinote rpekeche chikwata cha Tashel Dupungwe tanu no mandoto mumsoro warkandira kunayana po watamba na Geraldo Capitao muli jonyere akati Geraldo wachikwa wemiso mtambo Tudur no peke jwa Tashel Dupungwe.
0: Ze. Aha. Tapaso maminutu mashano. Akutimisira. Pena chita. Nakuti masanzekoro alimira maningi.
1: Shinoita. Ndinobonga. Guilherme Malagueta. Aru ushoni maningi nyamasi. Aru kufono ushoni. Na shino apana cha aposa. Vantu vapungwe. Deni varukita shtereka. Pukukume huwa kumuhaiko tudu. Pukudihwa mshushunyuro wia. Kaveta. Shiru kufoneka utindijou na kamare. Pungwe. Inochumba yoga. Agia inochumbavo yoga yakonehwa golesa mushizhunyuro penalty muhako tudu tumura watopera kutosamba wapera kugumwira mulambo wa Pungwe Dondo arikuzwa masa kongokontoyo tudu na Tashel yaima Tashel kokoma Tashel atauhwa ngomsolo munyala mwa Patrick
0: ogampa mpira omenya waenda tsogolo watambira na kota ndenge Kotandenge apasira kumi na pishano ndi Bena amenya mwadini mpira apasira kapitao afika wakwatwa mpira na Bena wabuswa kunja unatuponya na manja waponywa mpira na nkonda aga special amenywa tano
1: watakwa tano arikuburukuta Malagueta wenda kondoyo Malagueta arikukumbira shiremba cha Tashel Dupungwe ona medu kokona Tashel Dupungwe anapanki nisho
0: Tashel Dupungwe medu kwa zaindi
1: Luis Passi
0: ha achinga panki nangu kwenda maningi zee kapitan wa Esmildo apaswa kate.
1: Wapua zinjani, ngoto wachika, kuna mutambo wa Tesheld Pungwe.
0: Ndi tano.
1: Tano akbulukota, tano adikana kuvanga.
0: Zee ukulonga kuti Gilele Melera ukulisa maningi ya pitu zee ni kamulu mkufunika. Gilele Malageta zee analisa wa sabitzu wakaliwa.
1: Wakachunyuswa.
0: Mm. Apa pida chitika pa chaka chida mala.
1: Chakani. Chana kuchide.
0: Kushimoyo. Ndintangu eneo Gilele Malageta analisa wa yonsene kundukundi kwa masenzekero. Ndintangu eneo Lero ifu tura kuti tipasu mazina nyakulisa pitu zee. Tafina maningi pansi hapa.
1: Paoneka maningi nyatwa. Taenda kubuya nova kuruwane. Madirigento majarpitro. Kutipeke jeni mazina mwanamu we. Turukuda kubatabasa. Akati veteranyi. Ngoti vanojeke huamasha. Turukusota ndiana noite ndiana shikaite. Shefi paano vreketa kudea. Walemba ndivona.
0: Paka kumanika asera nyakuliza pito. Mbwenye mpaka duzi na kutoma kwa masenzekero wa Vesera Radio. Neti kanziwa mbana na funaliza pito. Tasaka shefi. Alokutini nkabe chita kulindu kupaseni madzina chinchinu bano na tangwa kuti pama senzekero kurupisawe kuoneka maningi. Na tangwa ne majonalisha dikirane pangono. Tadikira taneta tazapaswa madzina duzi na kutuma kwa masenzekero.
1: Jaitika. Jaitika kusinonanga. Atifisi. Tatamba nyatu anyamase. Ngokuti madirigento majarbitru. Aremba. Kuona majarbitru wa shijekehwa. Vashitengesa mtambo. Nyamasi Malageta. Arukuwa unoshoni mtambo. Azipu wa suwitu.
0: Azipu paswa. Panango, segunda party peno. Mwenye primera party.
1: Ndaona madrijenti mamweni. Aisikasika. Kuna kuchanga kuziva.
0: Aka senzekera duzi. Mpasaka kutio kutimbana na funaliza pitu lero. Nifi majonalisha tikaona nyatwa. Dirigenti ya kufika kumfunza kutimbana na funaliza pitu. Bongo, pia pangisa kuti marsuita saoneka.
1: Amasuita nbuda. Iwo nae basi. Waguma uu. Osota sota upinda. Ovia umweni. Osota sota upinda. Nyamasi kumda kasimira gravata. Wazuni sota sasa umweni udari. Kakulea. Te. Pana FIFA nyanyasa hapa kani.
0: Oliwa nika kuti. Bongwa nyasa kuti. Di umutu wa FIFA. Na kuti lero bongwa Vesera Radio. Akanyara maningi. Ha? Chindao ndi nyara maningi ze.
1: Wanyara maningi.
0: Wanyara maningi. Kuponda ponda ze Manuela Vesera Radio. Wamemia mpira wenda tsogolo watambira na kapitao. Kapitao wapasira kota ndenge. Kota ndenge wamemia mpira. Wabwezo nduli. Wapasira na ukuna ule. Ada kwicha penalti. Wage spesiaje. Zinachi na kalene. Ada kwicha penalti Vesera Radio. Mbwenye apachitupa ndi Elia. Piro buka kunjo natu ponye na manja. Pinti ya kutame mala.
1: La pera nisho.
0: Pinda kutoma ya fika kumapeto maminutu wa kukwana makumanaina mashanu apala kwenda kapumisana
1: Ndina lakasi njezera hapa. Liro kutungamira nisho buyana lakasi njezera.
0: Buyana lakasi njezera. Lero mbukufamba kutale maningi tangu mwavala uyu. Kaki. Mbela kasi njezera, tipangeni pangono, maminutu makuma femba dae, makuma naina mashano kutoma na masenzekero. Disa pakabonga, tipangeni pangono masenzekero, afamba tani?
2: Masenzekero ayikufamba maniri, mbapo, Pungwe, alikupangiza kutiele, soko poni wina, poni kitimbo za muluswa, akupangiza poni wina, mbapo, age speciale, akumea maniri. Anapangiza maka kuti mbaya na funawina ni Pungwe. Ale mboza buluswa. Mboza mbozi maji. Nkabe mule nkabe daifata kuti mboza buluka. Mbaya na menya asamia sawa sawa. Mbapo. Pungwe. Age spesia akatapasiwa. Bola duzi na paduzi. Mbapo apitimwana. Mbapo tina wuna jana mfendo chuhili. Ine kitatani.
0: Tumula buswa kuna chite ya kule. Nyakuli sapitu adawa?
2: Adawa tae. Tangwi regulamenta ya bola ndibale. Tangwi nyagulo ule. Ule nyakungapa bola ule. Akabuwa kunja mbakitapia kuipa zukadore. Mbakitapia kuipa zukadore. Ngabe, pole mbani. Nyakuli mapita mbani ya kitatani. Habe tula, tengo bulusa mezo. Tengo bulusa, adadawa tae. Papo, yako ima pintu ponto. Chikono mono, ife chikona kuti. Iye, ayinkono wadidi, ayinkono zuweri tae. Mbeliri kuti ayimbi sawa sawa. Ayimbo nonganoku, huku nonganoku sawa sawa. Mbadeke kuimbira, kuimbira ntumbi. Mbawe ni mundumbu. Mbawe ni mundumbu. Anamakutu apiva. Pidongene, anamakutu apiva. Ande, masi, tinaona mfendo chiwili.
3: Tinaona mfendo chiwili, Vesera Radio, tacheza na mbuya lakasi njezera. Nyamitombo pansoko wa Liga Sportiva. Alukunu kutando, nanangu antwa zinjele munu ntando, kuzakona masenze kwa nanea, aga spesiaj na pungwe, pungwe na aga spesiaj. Manja chitato, pa mulinga wa tasa de Mosambiki, mfendo wa inu provincia ya Sofala. Zé Manuel?
1: Atisina vizinja chukuverketa, disho lukatakata teshil do pungwe, disho lukatakata aje especiais, Guilherme Malagueta no wadono vake, vabata basta roshoni, apana chashatepo, tinovetera divro spiri, kuti njini jingaitika, mumwe anudigana kuluza nyamasi, mumwe anudigana kupembera, abatane na fervarda beira, kuinikira provincia Sofala. Tripenda kwa makuma, João Sacramento, kaviripo, tino huirira kwa zomenenga, Diviro Spiri.
4: Zakana katina bonga zikuru wani maningi pamoe tino vetera kuti Diviro Spiri lizosiani no Divirino Rukutunga Mira. Lo taziva kuti apana shkwata chirichesi cha kwanisa kuwisa todo mujuya kunyangwe agia shishpisiaj ya vano mukana umwe wukutaka mshakadi todo duze no paduze. Asi ya waziku kwanisa kuri wisira mujuya laenda kumakore laenda mdenga tishito chumba. Ase tino vetira kuti zilo jinozo siyana mudivi ushpiri. Walu, patisha vetira kuti vazo hulire mchi vanji chotudo, takuti TV yekuno kuradio Msambiki ngo ndimyo chindao, no mumbo, pomwe, no zimini zotinazo, mabasa sa msambi ya kushto zote zo pekeju kuna bungano ngo ndimyo chisena ngo kuti vedu vadoni, wanazo vya kuti vende mbiri no ndima yonyamasi inomu.

África. Tina, que 17 horas na 2 minutos o chano acabou numa pindima uiri. Nta balaru wa nyimbo za kusiana siana. Batu chemerese Stuart Skuma. Stuart ya balu wa lishinga. Baza kakulira pakilimani. Chinchino wa kugumani kama putu. Atoma imba nzinda wa kilimani. Makamaka distritu ya Nikwa Dawa. Pachisa cha Namakata. Stuart Skuma. Sina pandi Luis Pereira. Batu vene kuimba.

Kwa sabiki nzizi nziko ziko hie kubalika ziko yankaka na uchi kuimba tene pa kwa Stuart Sukuma. Machipumti na nzizo wa 17 ya rajna 8 minuti. Oliver Ngoma. Kubukira ziko ya gabau. Asia mwanache wa mamuna, wakutoma anantwele ila pauchesa wakuimba. Panaimbe, fara ninga babache. Ngope ninga babache. Chimu ninga babache. Asiana andi manungu kukuma pangono. Wenye utswa kwa tababache. Mpativeni kuimba.

0: Kubwera kuda bwerefe tabwera kuti ulenga fale primer samba bosi la tambia pinsi kwa leo samba te tambiri ya bulikila munyava centrali ya longa tepo ine ndale makata ndini mai adabala mwana pala mpale mbozi ya bwere banyumba banga mwenye iya sosa mwananga tepa mpazwa tupe tuvele iya mwana bala tepa ni mchemesa mpa chita bwere panu iya bwera nda mfunda chitantau mwana baliwa leru unachitatani iya longa tepa kutini banu nkazi sinamfuna tai mwenye mwana ine ndinata dispezo nsenene ate fika kunendefe mwenye nkazi uyu ine sinamfuna tai iye mara ngatabe mkazi ngabe kumfuna agora pansa funika uzabwere uzaprekeke uzapresenta kunga presenta ne uzapresenta tirombe na funefe bekene ngabe presenta chintu tai piki mwana ni ngabe kumfuna piki tizuve na prasa mbatai tavira so sendeka basi mwenye pioneka pintu ningapepe so na chita dispezo basi kuna mwana lele kupemba kita mayu kita ndikile tani kula payu kuli mwana na nkwata kita dispeza o nkabi kita dispeza o iye nkabi la kafura kuta pliki kambu na nita tani ni pezile mbimu nyaraji Mosambiki na nangomu kunjaku mbuya marakesi
1: nti mwene anzanga mwene studio ya radio Mosambiki na imu kutiva kunjoku tauva mfunzu tauva mkua maya haya pepi upikutipangiza kuti mpalush asafunika angwati nkazuli tangu apa mai kukondukunangu akulonga kuti iwe wazwa mwananga kalinsikana kalongono kafunza lero wampasa patupi lero kumkonda ponu kakumfuna mwanankazu iyi chinchino afika kuti mwana nsikana nsena angabala sinsikana vitai njimaisha njisenyora tilongitipa mbwenye iye mpalo apa indi nonga kuti iye safunika kwati nkazuli akwati nkazi, tangu iya nsosa, msikana kafunza pia chikola, mbwenye iya nsosa mbalongo ya kutaka mfuna. Hapa tukufa pontu kuti iya longa kuti ndikafuna senzeka basi. Sikafuna kuti ndinsembe, taa inda mfuna, tuwele tisenzeke. Pioneka tupi, leru mwana baliwa, ini hapa ini, ndina kuata mwana basi, na nchitia madishpeza nseni. Pepe ndinzeru za kuipa. Iwa sosa wakweyonu. Wachoda tanga safuna kwe na ntange uonseneni. Mkwana tu, leka longa kutindi safuna nkazi ndikwati mwana basi. Mewache, iu wansiri la kari kutindi ndakusiri ya safuna ndi namura na iu. Lera bala mwana nga hakumfuna, tangu ya nchimu.
0: Mwesheni, iye alonga cha, tizu tavelana, noe pala kusembana. So tavela pala kusenzeka basi, mbwenye abu yoneka pintu. Ningapepe inda taile kita mwano inata dispeza. Mwenye nika sifo pikiti. Azu vela kita sembi tae. Komu nakabe kita sembi mpalo.
1: Asafunika sembi tangu ya sosa. Iye sosa mbada kuonda uneka mwana hapa. Iye mbada longa kutine. Nendi kafuna ndika senzeka basi. Hapa alpa uneka mwana ushu. Mwana kondi kala eka eka mbaka hapa mpawe. Asafunika kali baba na maya hapa. Iye mwana anatanzai kakamwe. Angaona maya hapa. Baba hapa tepa mkwana tu. Iye mpalu ya safunika tawira. Tanguye chitangu mseru. Anga konde tawira. Uno nenda kansumira. Tanguye itapia kuipa mnini.
0: Iye tawira. Atawira. Atawira. Bala kona na mimbeli. Bala kona mwana eni. Mwenye atawira. Kuti mwana uchi. Naita dispeza yonseni. Ati kupaka kukula. Naita dispeza. Mwenye mewachi sinamfuna atai. Pike, mbuya kusembana ndi sangri msafuna mziwe kusembana ndi sangri pole mundu ipegwe ndi vya itali mamuna bako bonito asema nkati pole ipegwe ndi vya mamuna bako ipegwe nkati maka bonito asema tangu ya sangri mwe ap mamuna sangri aje langa ngabe vera na tai iye nakakamzeza kita sema nkazo kodi robolo bana pagalita
1: iye mbuya ushi sagwati nonga malongero anango ife sena mbwenye tisapondelera pyatu mbwenye pana malongero anango munu Mosambiki munu mbupasa patupi mwanachi panango mbukala naye mwana oli panango mkazuli uzuko enda kabukira ku nyumba kwa pewache mbipitika chipindi pyakuipa pepo iu usazika chunusa kazinji iwe wapasa patupi mwana andi ngafuna miacho kanaye mbwenye safuna pagari lobolo hapa tepo. Tangu iwa ita mankiriadu pepo. Chitira ubali. Uzui chitira mankiriadu basi kuna nkazuli. Tai nsikana adana moraneo tai. Uitira mankiriadu kuna ubali wansenu wankazuli. Ukunkwanda leru waipira nanchi pepo.
0: Mwea. Tikenda kuona nkati nkati. Mwana wankazi mbafuna mpali pika akula. Mwavale. Akula. kukula kule ya sabisia ya gosu ya aje kafuria kafuria munuli. Leno mamuna azuve na kusembana tabia kusenzeka basi. Vika senzeke ya kapagari. Mwavane. Na ya kakawe sabawa kankulira. Piasera kanchitira. Kumpagari kukuli. Mwenye leno iya longa tira. Mwana baliwa ndantawiradi. Njimwene. Mwenye ni prasemba ni patinkazi. Golomu imu natakunga kamisa. Kodi papaya inga gwanzumbi.
1: Nanka kamisa. Alani
0: papaya inga gwanzumbi suwe kabansi. Mwenaiwala.
1: Ngako mbwe apa nankakamiza tangwia ita nseru. Muntu ansene anachita nseru asafunika ayutawiri nseru wacho lechitei. Mali kwenda kumfuna nkazushi ya nsosa nsikana kafunza piachi mwadidi kakana mwana tayo. Iwa nsosa aenda kawampasa patupi leru mwana baliwa. Nseru iwa puta nseru pepo safunika utawiri nseru wako. Memu kwenda kwa utongi unetaka tongwa. Nansiru wako tangu yu pepo, ita mankiri yadu pepo. Kubali uli. Nditangune. Yu, unangkonda mana. Yu padu wanga kutenata. Nkazi nika kumfuna kumkwata. Mbwenye pagari lupulu hapa tepo. Tuwela mangwana yu chunuki kwendefu kwenda kasosa kaza nangu. Tangu, iya anga konda chunusa pepo hapa. Anenda kasosa nangu kondu
0: nkazi nangu. Lupulu kupagali.
1: Anga fika kwe kubasi. Njika funa bala na yu mbatamba enda. Anafika akazi kumi.
0: Kuna amuna nangu. Asa sankazu nangu kwa mamu layo katika undi pagari. Asa pagari nji beba mbuya. Kina fune pagari ya beba nji na pagari nji.
1: Mbwe apa.
0: Awele ata velana.
1: Mbuya.
0: Aka velana andu hawiri. Mbakita maria kasenze kao. Mbaka senze kao mbana kakarabu. Mewaja kakarabu. Mewaja kakarabu. Lero. Mbida kwa kita hii mwana na kaba tupi rae. Mbida longa nja pewaja na machi.
1: Mbida kwanda woneka tupi hapa. Iye. Pepe mbaka. Nampo jia oneka nseru tayo.
0: Lelo oneka
1: nseru tayo. Mwenye apa oneka nseru tanguya pasanka nsikana patupi.
0: Apa sambani.
1: Iye mpalu
0: uze. Iye mwanakazi.
1: Tanguine iye anakonda.
0: Akakabifune mwanakazi.
1: Iye anakonda piyachi nkazi ule. Tina pive.
0: Kazi njike namuna.
1: Anakonda nkazi. Mwenye apa lobola safunika achunusu apagari.
0: Kazi njike nembuya. Ibi ningamuna sasusa kazi. Nkazi wa sasili ya mamu nambu. So iye komu kapuka salonga tayo. Tikena kwa kajidu kodiko asonga nkazi na lomika. Tikenda kukata bibila, alonga tepa, nkazi na patiwa, apato nani? Na mamuna, alonu misambani, mamuna ni nkazi? Alafula pagari nji bepa?
1: Ndimu, ndapifana, impe nsempi kulonge, imu musafuna kundikunda hapa, mbwe njini kuona kwa angena hapa, kuona kwa angaini, mbuya sagwati, mpali, ui, tuwela kunchunusa, tuwela mangwana kondefi kupichitave, asafu iya nakonda kumkwata nkazi ndapive ni pipo
0: iya
1: nakonda pyachi nkazi
0: kunchunyuza limbava
1: ndimbava tangwa pasa aba mwana mwana chindu aenda kampasa tupi kule lero
0: iye ni mwana ana masu ana makutu ana nzero mbavunzira mbatawira ne kufuna
1: ndakapifuna kanyeze kuti mbidaoneka tangu pepo ya mimba hapa iye mbada nkwata nditangwine akada ntawire mbwenye sikamwana kuti ndinchonchongwa pidatometa hata kuti nada. Yini safuna mwana basi, yu miache ngapu. Ukumkonda lero wakuipiranji. Safuna titi mfunzo hapa. Yii kunaye mpalunu. Ampasa patupi. Akumkonda lero kutingaku mfunavi. Nkazi amuipira papi. Amuipira
0: tamuyanji. Mbuya, mwavamu wapila unga samba. Ia unga tepa. Ivi tikata senzeka. Mwavane. Kusenzeka.
1: Mbuya, nkadi mtu anasenzeka na chipano. Tosa nzacha.
0: Kariyano.
1: Mali. Mfute kujikata leka tonyeze kuna nzaku tayi. Nchipanu checho.
0: Tikena kubola. Tikena kubola. Asonga. Ilibu bola ya tasa. Avelana. Tetimenye tiganya niki. Tasa. Mwaba ne. Ilibu bola. Itimata. Bola iti taganya oru. Uno kuse prata. Oru. Nsegi. Avelana. Mwaba ne. Agula. Pepa awa azu velana. Kitatilati pagalibu niki. Dinyeru tayi. Avela kusenzeka. Imunga tenga pagalinyeru.
1: Mbuya sagwati. Nkabi mundu zinafuna senzeka na chipanu. Chikuona chinchini mizi zinaifi.
0: Agwe mkufungila kwa hantu. Hantu zina kwa sindika kunja. Kadiwe mwanao, kadiwe mwanao.

0: Ya, tikatuma kumamazi pangono.
1: Tama kumamazi. Mbwe ini tikafunonga kundikuna angwa nzanga. Mizizi ya miwatu. Haka itapatiru kazi. Mbwe ini angapatiru. Angapatiru kazi kakama dide na kazi sawa. Nga hapi ipe kulonga nenda kana murale mpaswa tupi mbutawi. Mizizi ya miwatu pepe ni hapi kaone katai. Mbwe ini kupiona chinchini piku kanonga pisangu. Mbwe ini mkansu nongono ushu tepa. Mpalu uyu. Haita mankiriado. Safunika. Yip, anamkonda nkazi kutenga hako mfuna, mbwenye hapa, yipi nafunika, hapa gari malupato. Pia nsepi na pina pemba atedralas, yesa funa pituweza. Mkonda, tangwi anga konda lipiso ya pepo, muta panangu wa pasulo bolo alipi pepo. Iye nenda kasosa nkazi nangu, akuli ndende itatepa funa inepon. Anafika kazi kumi, ana ndika funa mwana basi, ini mwana nga hako mfuna. Mkonda tu, kwera kunchunuse hii mpalu ya konde, kwenda vimba ita nzeru zibuwe kuna kazi nangu. Asafuna kuchunusa pepa, pagari pensepi na mfuika malupato, aguli makazaku, kata, tantai, mavishtidu, paramai, paramai, mkwana tu.
0: Mbuya, hii ndaba pangono, nkati matelevizo wanga tepa. Nkazi na mamuna alisasawa kinkino. Mwava ne, nkabe la situzusi ya nangi, kinu tai. Kina kita nkazi, kina kita mamuna. Kina kita mamuna, kabe, anta, nkazi mutenga tenga pagarimbo. Iye kwa mafrapaga na pagarimbo. Kito sasa sawa.
1: Ana pagari hapa ndi mamuna. Ine mzati mkumbwa kuti mkaza.
0: Kito sasa sawa
1: balitadi shuta. Balitadi sinita. Pepo hapa safunalipa ndi mamuna tangwa disosa ndi. Adapa sapatupe ndi pasa nkazi.
0: Atawira tangwa ndi atawiriye. Ala unge, iye ponyonga chii ni ngafuna ra nyonyo. Ungalifuna teni watu. Iye atahira nisanga sanga. Babaji na maji seku biziwa. Lero apiapuyapwele ipi. Lero mpaga tani. Iye atawira mpalu. Si, natawira mbwenye mwana. Neta dispesa. Kodi dispesa nafaki tamana maji ngai kuja.
1: Anaja.
0: Ambuya ngai kuja.
1: Anaja.
0: Aha, kwa lafuna funa kuja. Nini kila funa pini?
1: Pante mwa.
0: Pante mwa na buki yangu.
1: Pante mwa. Ifti usafuna pate basi nante mwa mbuya sabwa.
0: Matudeo, matudeo. Kalenda kakalante mwa na kuta sebalo pagani yenu.
1: Usafuna chupate basi nante mwa. Tangu mpalu uyu. Hapa sapatupi nkazi.
0: Usapa sakazi kurukuma te mwa.
1: Mkazi mbuya nkabemu kwa ndaka lipa malupatu kwa mamuna tangu ndiye. Adampa sapatupi tangu wa verana pepu tayo.
0: Mbuya.
1: Hapa nafuna pagali malupatu ni ndi mpalu kulipa kuna.
0: Ngratawira. Iya na pagali malupatu, nkazi hobi kufuna. Pagali biyosini mkama. Maungwa fwa sinkazi nangu. Apagali bondu basi. Maungwa kwa apagali bondu basi.
1: Muntu ansena chitansero. Safunika chunu tutuera maungwa na kwa ndibwele ya pondu.
0: Mbuya ndisero no?
1: Ndisero no.
0: Uvera na kusero no?
1: Makali.
0: Imu ngalivuwe ni pasi ntelefoya ni nilaje munipaso nkono. Tavera ndisero mbon.
1: Mpepe siyana.
0: Yasiyana
1: Nisikana ule.
0: Alachepa nzero mbani. Alachepa nzero ndine. Alachepa nzero mbani.
1: Mbuya. Mbuya.
0: Alachepa nzero mbuya.
1: Mbuya sabati. Dikrampa. Dikrampa ngono.

0: alonga mwadidi utawira nseruwa utawira hii mwano mwanga na kwati kena kona chinchino oo jeja kari mamuna nankazi ala ganyana pia rambani
1: asawena na piana dinkazi
0: tangu yanchi
1: tangu amuna nseni njima drabao tingafuna kwenda kaona asapata tingaenda kaona amuna nangu madistritu mwanseni kakasa fambana kamiyao panangu mwanseni mnafambeye asena basi ya na piana mwimu
0: mm-hmm.
1: Mkwa amuna zinji manjonjongwa chinchino habilonga pia kufunga time.

0: ndimwene anyakuvhara kuti Mosambiki. Tiri kupitirisa basi kuti kupasira mupurogiramu yabwera tifundisane pa ntsiku ya lero. Mbwenyi mtokozo wathu mwanyankuira 82501314 82501314 ndiwu mtokozo wathu nafuna tambirefe mzizunu mukutiva mbuto zizinji zakusiyana-siyana madistritu mazinji mzizunu ali kubva purogiramu yathu yabwera tifundisane pano pa Radio Mosambiki. Ndimwene ife tikupitiriza tikudikire mukunjo uku na mtokozo yathu 82501314 toera mutipasen lus tifunzisane ishi ndi programa bwera tifunzisane pa radio
1: apa tikupemba apa apeseri akaji Mosambiki kunja uku kodi mphali ushu anali padi kuli pa thangwa kwati mwaganya mwana o iye mphali ushu anaita kwendi tichipeza basi.
2: Alo,
1: botardi.
0: Alo, mulipo.
1: Alo, botardi.
2: Madevera gani?
1: Tadokera pano mbwemwe. Tikulonga nani?
2: Alo.
1: Tikulonga nani? Wagwa ntokozi. Mwapa mbuya ne?
0: Ini tikalonga apa. Ndulumu tikalonga kuti chinchino amuna ndi azinje saenda mbanyengeta akazi. Kakasa famba ndikamionishe ma province nse ma district munafambe asasiya mwana kwiku mukona tu nditangwine mamuno nse nangaita tangu inongene ya kupasa patupi nkazi mbatawa safuna
1: akazi nchula khalinga mambeni angona amuna masperuri ngona amuna mwavale khalinga zuya gaka mambeni basakaba zuba zu agwa amuna hitatani muntu ngata gogod mwana mbane khola kwilo kwata. Alo, ala gosani makulu atu zina
0: zina
1: gorongoza mwachilata alikuwa gorongoza leo
2: tabegera madidi kuna makole
1: kuna makole sasana kuna mbubondo mpezele mayushu o mpale aletata mayushu kodi mpale ushu anapagali loboro iya wanga zisipere na kita maji loboro anapagali o nghabi
2: mpale uyu aponya zina apini apina kuwekwestera upata pasanimba mwanamundu kukonda kaye wadaye watewa wakwewa ntango wakwewa na matikiti akona ene
1: iyo mwana sikala azungumana nkazi azungumana mwana tayi so mwana ampasa ndiye
2: azimbala mwana naye
1: abanaye mwana so
2: entao tingi iye akwewa ntanga akwewa tikiti tingi akwewa na matanga ene
1: akwewa ntanga akwewa na matanga ene kwanga iye nkazi walacha nkwati
2: zinga mkwate, zina mbogu ki mba zindu doku nikaita nga kusenzeka, zina hazuna kulonga kusenzeka, kusenzeka kazika zora zora problema.
1: Akabiziwa.
2: Ndiye maonero angumbo ine kuno kulongozi.
1: Mwana tepu imbo.
2: Mwana tepu.
1: Pada kalinga ndimu o mwana anu, mwana anu bakonda tepu, chani sina mkwata ngazi, mwana kakamisa kukwata unhani?
2: Iye, nangakamisa, siya kwa tairapi, iye, kukulonga kusenzeka, kazika zora zora problema, tinga leire, sini problema.
1: Agora mbankwata mbansira pa nyumba pano nkali mbathawi aji mphali mwe zana taiwana kazo.
2: Walenda kasira kaje hana muzi na kambwaji azibaliwa.
1: Wa agora ite pulusa sia kwa baba kwa baba aju sia kwa baba aju. Wanga dispe na kita. Sapo bai. Takuta.
0: Manyankwira sinandu mwani. Tikupitiza basi mitukupasira program ya Brand Funsan pano pa Radio Mosambiki pa ntsiku ya lero. Mtokozo wathu

0: Alo, alo, alo, alo, mama, alo, alo.
1: Kuno.
0: Andi, andi.
1: Hii, patakini. Manungwache.
0: Tiripo peno mbuimwe.
1: Kweko kuna emu kungwadidi kwenye.
0: Ya, kunu kungwadidi kwenye.
1: Andi, mkwenya.
0: Mbadidi eni piyao.
1: Andi, naifene mbunu.
0: Habicha kuhipa nkabenji, mama. Peno mbu kweko kutete.
1: Ha, kunu kungwadidi kwenye. Pisa, pisa kubase.
0: Hinde, kwanu. Zuhu, makariru anu kweko.
1: Anu katondola. Njimu kweko hivu kunu kwanu kusapisira basi. Andedi. Nzizunu podu kutondola kunu kusapisira pisira basi.
0: Ife, musafa pino ngwa muraji, songwa kutifune bweli pondu shalani mpeko.
1: Kufa chiteketi, kichinalo ngwa ichi mwananga. Matabuka kari na jai, ukukwa pandu mpeko ina kutachemerata ni?
0: Shalani, shalani.
1: Shalani?
0: Hmm.
1: Che, ukono chalani ufuna za chitenji pondo.
0: Da, uno tikunyesa na kutifu kuna tumiti nchawi pangono.
1: Inatimari pere.
0: Kitobu, inatimari edi.
1: Si?
0: Haa, inatimari.
1: Akwa pondo chalani pondo?
0: Kubwela pondo.
1: Langana ni mwananga toma tanu mto mpepea mtu kwa mbweru kuno. Kubwela
0: kwa hivu kutifu kubwela kwe kuhine na mkwela.
1: Haa, mkwela mtomita inga pita mpepu muna mbwela. Ahe,
0: tinabwela.
1: Haa,
0: panu.
1: Haa, pamuzi muna siyani.
0: Tina siyem perigato.
1: Yembo mulekulu munga saa, munga mpanga, munga nchenjeza na tetambe sekeni nyumbe.
0: Kabi, kabi, kabi.
1: Lekani kumpanga kulongo kutifalfo na tenduku kutambe epu tae.
0: Tina chitakani nga tikuwe na kuona mama kumida buwelele. Kakufuza pempepu.
1: Hindi baba.
0: Ine disegiritu, inipanu na mkwenyana.
1: Hindi bai.
0: Andi. Tisane mbumbeu mama.
1: Ndapifa baba.
0: Andi, andi.
1: Buwelani mkuno.
0: Huyu ndi nyaba sapoda gwero mpupeati na nyumba apodi chani.
1: Mpepu
0: baba. Tina muripa.
1: Mpepu inga buwele, inga mala muna buwelele.
0: Ahei. Ahei. Basi, kukufunzani kuti muna zatona siku zina zete ni kubwele kwe.
1: Hindi, nyatwa.
2: Mai.
1: Angana upite umo mkwatwiri wendi kachiti ukatwiri twaire usuke mmonseni. Mano alikubwela kuno na kunyata.
2: Akubwela kuno?
1: Ii, atufuna kuchiti
2: kipona.
1: Atufuna kuchiti kipona mpepu kwa kubwela kwako.
2: Shii.
1: Ukufuna tabu wele kuno kuteti kuno. Inga mara mpepu anabwelela.
2: Andapiva mai. Ndipena kutwaira sha.
1: Utwairi mwadidi mwemu.
2: Ndi ndama, tepa ndama twaira
1: mai. Mamba nenu naona bana.
2: Ndama sasa nyinamu.
1: Mpepu kulongwa jazi mwa hapa ntelevisa mkulongwa.
2: Andi mai, ndama sasa nyira penseni mai. Ndama sasa nyira. Shii, ndamara mai.
1: Angabwela kuna pasa mpo.
2: Alikubwela tepa chini.
1: Alinjira, alonga
2: kubwela.
1: Mpepu, kulongwa mangwana.
2: Mangwana?
1: Mangwana, mpepu.
2: Shia, wana njira kubwela.
1: Iji?
2: Andi, mai. Mbafiki.
3: Umarunga nae, mai.
0: Mainda marunga nae, ya.
3: Haa.
0: Gulendu.
3: Pano?
0: Hmm.
3: Mungaronga, musaronga kala kala.
0: Ta, ta, ta, ta. Muleke,
3: la musa, muleke galuza fale. Pezi mtu ina ngumana pano panabiwa ya ndai mungaronga ninga mukaninga musakwanzu
0: tamangira kugogodya kugwanzu ndinichi psongati
3: apa mungaronga kaka
0: kugwanzu ndinichi demu kwatena lenda
3: kwanzu basani mfo basani fala ifu funa tubukepo ifu funa tubukepo
0: kuko binafuni tinamfunza tani
3: ndalonga kwene tinabwera chinchino ifu nabwera chinchino
0: chemeri chemeri chimba
3: lekani tireke kwa tanguo zikuluse ngabe mwembo mpasta mwanu zili zingasi nembo zingasi mbo pya kwana iningana nenda kabwera kama foya mai kweko
0: ngabe pindi
3: ah
0: chemeri chemeri chirokoteni tipangizai nai
3: chirokoteni chirokoteni
4: signora
3: weban
4: ehe sensa
3: ifu mangwana funa tumurukepo
4: imwe
3: ah
4: funa mwende kupi
3: mangwana una festa kwanza wapa kwanza kubasa.
4: Ah. Tepa nkutari kweni maningu nafa kwendemu?
3: Ngabe, ngabe, ngulonga kweni. Ife tiripano hapa. Shamwalea wakubasa. Asa anapuhando. Funatende kweko. Tinagona kubiti na bwede lalero. Wabiva?
4: Ah, munagona
3: kwa iwe leka kwenda kunyumba. Leka kwenda kunyumba. Ife munabwele ife tikabuka kupuhando kule. Unga kwanisa mbuyenda. Unga konda kwanisa. Unagona vano. Wabiva?
4: Sinyora ini chakuja pano. Ndaona galoni yanga ya mala.
3: Na kutapira ufa, na kutapira ufa, chisai, unagona bano pa varanda bano.
4: Ah,
3: pa berere bano panafune ugona, langana ufa ushu, ate ufa udia zili zitatu, podunga sala unendana, majua leka buruka pano.
4: Chisai, nche chile lumabobi?
3: Ngabe, na kupasa chinangu, langana makarapao hawa, baka ya ushu, tepu. Chida lumabobi chile ungafuna unakwata.
4: Hii nagona pasala hapa?
3: Tai, pasala babi. Unagona pa berere pano.
4: Pa berere umo.
3: Unafuna gona pasala na siya shavi.
4: Ah, mwela tisirambu makirambu.
3: Hei, ainda pia kwa mapioka. Iwa padu kutuona lero nebwela mangwana ndi shamwalea wa maninga nafuna uyu. Sosu manafuna kuza na manafunefe kwenda koiza uku. Kwa una mewachi.
4: Ndokoni.
3: Mewawa, dona nkuru. Apu ife tukwenda papuandu hapa. Nabwela lero, ungatuona tademboka, pia ria pia kweku.
4: Ndokoni.
0: Ndini.
3: Ndini.
4: Patrao.
0: Ahem. mamapanganizana nao
3: pia kwa ndafunza ndafunza lati kwenda papando hapa
4: ndina sala patra
0: Thomas Sasanyira pia kupia pia pwande shamwalanga
3: ah iyo ha muri kwenda kwa sinyora nkuru
0: ah tai tai kwenka kwenda chinchino ndina
3: kwenda chinchino di senda mpanga ndasira kumida pwandu ipa nangu imu kumwa kwano munaza kuona
0: kumwa kwano
3: ngabe munga makumwa tinabwambe tiki
0: mbira wasira mbira chilokoteni mbira mzachimira baka yao
3: atinafuna ndigone pasara ndasira na shavi pionseni so tafunga makwarto bas
0: Negonera tumbuva kunja mambava.
4: Patrao.
0: Umbuva kunja mambava, mambava. Umbuva
3: kunja mambava.
4: Mbira naonge mwanjanji.
3: Uje.
4: Nichisajanga.
0: Uje, uje.
4: Mbira. Nikinafurasa nini?
0: Unaja wekeni mbira. Funa frita yari, wafuna tano.
4: Sinyora longa kana nasira binangu.
0: Ah, binangu.
4: Nichisajinangu.
0: Asia baka yao.
4: Hei, mwona.
0: Makuruvina au mangasi.
4: Dona andisira. Koa andisira bontu. Dona. Ndinaja madidi maninge mungaenda. Wanga pindro kajeni fesha.
3: Apo njitani
0: tende
3: tende apo pika funi mulonga kaka mpange ndiri kwenda kwa mai mpange ndiri kwenda kwa mai ngasara pano nomeze
0: kuba kuba
3: ife tendeni ule ndo tinafika magula magula mashibomba upinga ma
0: na gulo shukweza
3: wanaji
0: wanaji
3: tendeni
0: Tamanga. Nimbawa lenendi kwe nsengu. Nsengu andi.
3: Chika.

0: Mwakuna kapanga, mwapanga.
1: Mai.
2: Oi.
1: Mdona mai, mwamba afika.
2: Haa.
1: Mauna dafika ra?
2: Pe, nulangani ya kunjira. Kulangani ya kunjira.
1: Kunjira kuna ingiso.
2: Kulangani ya kunjira.
1: Kulangana.
3: Eh? Haa. Kulangana ngone kotele.
1: Mano, kunyata, kunyata. Kunyata.
0: Kunyata,
1: mwafika. Masani mala, ni kwa kambile pashti.
0: Masani, kwa tani.
1: Tabwe
0: na mala hii.
1: Ndini, mala.
0: Tabwe na mala hii.
3: Tabwe mapa huku, kwa basi. Mwafika.
2: Mwafika. Mwafika nyabera.
1: Mwafika kunyata.
2: Mwafika.
1: Mwafika
2: koma, vya koma. Mwafika kunyata. Napisiru ambu teka.
0: Ndimo mwene.
2: Napisiru ambuenya, mwachita basa mwera piano andi.
0: Ndibasa kani
2: mwene. Perani, ripoli, perani.
0: Tinacheza.
2: Tiapa mwafamba mwadidi?
3: Ata famba mwadidi nangu.
2: Anje, anje.
3: Kutamitona pindu njira.
2: Wapi, samala pia njira.
3: Kwa mwana mbawa, kuzina. Kwa mwana
0: mbawa, kuzina.
2: Nimo nekona vyanu vi.
0: Tindo wana mbawa, lambika tamanga. Mamunona nga kufuna buka na pashanela. Tinde nika ipata.
3: Tindo nika ipata. Ane ipate mbawa.
2: Kwa mwana njira, mwana njira.
0: Kwa resesu, mwaka uzire.
1: Kunyadu. Manungo.
0: Manungu ndifuwa kuangeni. Zimpepo basa zinatawe febero.
2: Mansa samasia palidipeni.
0: Eo, palidipeni. Nechi nangu.
2: Majembu mpepo inachechiriri chiriri. Kwa tukuno refika.
0: Simwemu.
2: Idaya mabubodorani.
3: Zona mwoseni mwajidu.
2: Zeseni zire nae mpepo kuno safika mpepo kuno.
3: Kwa tukuno.
2: Kuno sacha kuyona ntelevizao. Mungu ya oano natabuka kufamu radio.
3: Paraya li me pananga.
2: Namazi.
3: Minange na zemu nseno magumola.
0: Machecha nseni ambara mule. Bwela pansu
3: manyu mbongi.
2: Jebe longba masikwano.
3: Masikwano. Dilelu.
2: Mwana tinagona mwadidi mwene masikwano tinagona mwadidi. Awende nafatabuka kumambambi tipiana kwenye televizor basi. Iyo kasasanyi nyato kasasanyi mkwatu
3: mwana. Kasasanyi mwana.
2: Maika makulusha
1: wana masasanyile.
2: Aha.

0: Mwanangu, mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwanangu, mwanangu. Mwana mwana chiri mame ni pano mwana mwana chiri kafenda za kunongwenya kafenda za mama mwana mwana chiri ni pano kwa chika papi mkwenya mwana mwana
1: mkwenya mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
2: Mama, you are Mama.
0: I'm going to get a little bit.
2: I'm not going to be able to get a little bit of a
0: Mona, kani matelefoni mwana angali kupata basa na namphepo hii.
2: Alo magwele. Nesento mikwira.
0: Bana nguya.
2: Nzenana. Natshenana nkunu.
0: Bana nguya finywa kweku.
2: Inakwira pobombana.
0: Pira papa pira. Pira papa
3: pichulo.
0: Rahiri tari.
4: Ah.
2: Kunu tamala.
4: Patrao.
2: Tamala chirokoteni.
4: Matani.
2: Mphepo dona kwa gbandika mwendo. Inembu kunombu nkono gbandika bondo.
4: Imu mulikupima.
2: Kwa numbavu ziwirizeli za mapita mondo.
4: Patrao, mulikupi?
2: Tirikunu kwa na mazalari, jikutete kwa mama. Tiri kwa mama kwa, kunu tete. Shi,
4: kwa sinyora onkoro?
2: Ande.
4: Kutete?
2: Ande.
4: Sinyora?
2: Ukumfa donaku.
4: Dona.
2: Kutawire?
4: Shi, nkabitaire, right? Dona.
2: Ukumfa kutaire kwa jikuna chitemu.
4: Sinyora, pida chitemu, langana ni patrao. Kwata sinyora, mkwenda tete, ne kunde pangambo ngabe. Mpepo kuno zuchia pintu.
2: Iwe ndiwe mpere gado di kupanga ni pensen.
4: Akwene mundumbo ta sinyora.
2: Tengwa chinjanji.
4: Patrao, ini ndini mundumbo ini.
2: Kweku nditani kwa didi kweni kweku.
4: Ini ndini mundumbo ini pana. Kuno ne paka, ne mwanambwa, ne nyumba gomoka, ne pensen, pili pensen, ndende.
2: Kutene weboma mpepo ndiwe mbani ne. Kwa nyumba nete kenye kamacha pa
4: gado. Ini kapuzo mwenda tete, patrao. Si. Akura mwendo kwandika?
2: Mwendo kwandika.
4: Ndoko nishipitari?
2: Kwandika.
4: Muna paswa muti?
2: Kwandika.
4: Sinyorambo, wachiratani kweku?
2: Chikubweta mala kweku chino koteni.
4: Akura, sinyora mwendo kwandika wati?
2: Kwa kukubusafi base, unafura kundi kumbata ndiwe chino koteni.
4: Ah, ndepe kafune mwe?
2: Kafune nitani.
4: Muna nditawade bano? Kwenda tete?
2: Kukutawade. Iwe ndi winyaba sana pangalote.
0: Kwa hindi kukanyeni mkwenye buwe na mazi zati kukanyeni kwa hindi kukanyi mwananga. Kukate ni shpitali kwa ikuma jesu kwe kutu. Ndiye ni shpitali na buweza chopele cho.
3: Akwati wana chopele.
0: Zezi ya buwele na imwe. Kuno chipo mhebu zezi seni zinapita kuno. Nga pita mhebu zini kuno
3: chete. Kukate ni chopele.
0: Huku mbuwe mhebu mbiza shtrakarimu.
3: Akwati wana shpitali.
0: Ndiye ni shpitali. Ndiye
3: ni shpitali.
0: Ndiye ni shpitali. Ndiye ni shpitali. Ndiye ni shpitali. Ndiye ni shpitali.
5: Godanga pare Yesu yakwandika.
6: Chopela, chopela.
3: Chopela, chafika mai. Chafika chopela mai.
6: Patana, patana.
3: Tapatika nini?
6: Patana, patana. Kukwangisira mwananga ndiwe mkuu. Iwa ndiwa mamu na wangisira kati pata kuiwe. Kani ngafuna ufereta? Pakira ni nchopela mtendeli. Uwa, iyo kwata.
3: Chafika, chafika.
6: Vitale, vitale. Asamfrimera. Andranga majitwa na mpepo aparedi ya gujuka. Kwanda kufa mwananga, ndampanga kunu nyumba ya gujuka mwananga. Mandari mkobiri ni sasa nyumba, ne langana lele.
4: Atiseni, atiseni, atiseni, atiseni.
6: Tabwana, anipa jesu
4: tepa. Panu nkabi mitombwe.
6: Nga mitombwe?
4: Na mpepo, uona, langana nyumba. Zama waruka.
6: Kwa nendata nitepa, abuka bera mba bwera kunu, mba munu mbapo.
4: Abu za jiranji.
6: Akadata mpepo bera.
4: Yo.
6: Tukupemba mga kana ambulansa ndia pakisa ndipiao bera.
4: Tina imanga. Aendi ponto bera. Tina imanga.
6: Na ambulansa. Musa ki ambulansa aendi piao bera.
4: Anenda bera. Kanu kwa. Kanu kwa.
6: Alikufa kuko mwananga. Kufa kupa mwananga.
4: Atukule ni mwedira kule.
6: Nika ui mwana mwana chiro.
4: Anyabasa pano. Matao ampepo. Kabepo nyabasa pano.
6: Anyabasa makutao ampepo.
4: Amatao ampepo.
6: Imu kamati na kata anifipa anife. Chemirani pia ni motorista kwa timu ambulansa andi na kapire kibera.
4: Ngabi makaro panu, muna saka dinyezwanu.
6: Bera kwa langwa mpepo izupi tamani ngitani.
4: Saka dinyezwanu.
6: Kwa bini nsatu panu?
4: Haa, ngabi makaro
6: panu. Kwa kina tani mashibuwa.
4: Makaro na mpepo, ngabepo panu.
6: Wa, so meji kwa mambo, ditepo meji?
4: Kani, saka dinyezwanu.
6: Shii, kama inachitata ni
2: apuru. Tepizio na mpote mbwere kunu tete.
6: Kapizio kuti mpepo inafika kuni ya tuwera imwe. Mabwere nanji kunu.
2: Tete wa mpepo.
6: Nangana ni ya tuwera imwe. Mwana ngada kutomere ni kukupanga kuti. Sasa nisa nyumba ne langana leru ya mbwere na pondi. Mpwere nyambu. Muna tinizambu mkwere nya tinalirambu tepa.
4: Matamani, ndi chite ntombo kutoma ndi mange mange. Mendoa wii. Mwatu kipunu na chopea da bwenema. Muka saki makaro ya mbwere ndi kunyumba. Kunu ngantombo.
6: Spitali kuru ninganene ngami tombo mune.
4: Mpepo mabusa mashapa. Mai, mkutu basa kulonga.
6: Ya mabusa mashapa mpepo
4: hane. Pae, fineza ni kuno.
6: Ya.
4: Mkono. Ah, tini kirepo. Kana mwadi difundi kimiti hapa. Kana mwadi mwachila tani. Yoye, pata nkazako. Pata nkazako kundoku. Akutuna nrune. Ah, matama.
6: Kwenya, kuwa pangono pangono mkwenya. Andi, atakubanga, wana nyatu.
4: Mkabela.
6: Unabwela kanduona mwana angatao dumbila tani mbutepa.
4: Mai, panu mwende kalungana kune ndemu. Yuka tawa mpepo, mpepo sa tawi wambo.
6: Penu basi.
4: Anabwela kuna adongare bambani.
6: Kwa mpepo da pita.
4: Yibero kunga mpepo.
6: Mpepo sida pita vya pita bera kunu. Zafika tae. Akanyezea kunu hinafika vishi tae. Yatoela.
4: Ndokoni mukasaka makaro.
6: Hapangana pia wana. Pida pangani lana chisiweni sapangana mbu munu ngaburukapo. Langana ni mwepo bomero mpepo kwa mpepo.

0: Kriste iye akana litawa pano tepa peno litani kweku ini kakupidziwa abve ini nonga muleke ndipanga he unapidziwa ndimwe ji nditawe mbera ndinditete tawa panga mbepo gopandina chito malo mwachunyuka ningabwera musifura dinyanga mwezi wa ma nzifo nditambire
1: kwetako kwetako tomaligai tomaligai uve mushu ngakhala rukuno atisire mazi tari tafika tipano
2: halo halo halo halo halo chine kwatende halo halo halo chine kwatende
0: ah kuno kuno patra muli kupi tepa
2: ndi kuno kumakhudi
0: mwabwera
2: tabwera
0: ah
2: tisire mbu mazi
0: tere mazi kuno ngabe tulunero ngabuka mazi
3: So Patago?
1: Oh,
3: Fermere. So Manyamina?
1: Si, so Fermere.
3: Munalta and the Conunumba? Munga Conunumba, Mukarque de Dede, and never Paracutan, Magogo de Patan Piva.
1: So Fermere and
3: I'm happy with a pitapan ring, Hambi Kutim Kariki Munu.
1: So Fermere and a cousin and a family.
3: Munapanis at Yanko and the Conunumba. Munapakiza na Motica Uli and Pasan Macarina, Mendigumuzi. Munasakambu mfirimero mba kunje tepa mba kukonza konzani tani tangu nambepu lepite andu alibrajatu munu ngabi kwa nisi kapata basi mwende.
1: Tapiva.
3: Ndokoni kunyumba, mkakari kunyumba. Numpadi famba famba mwendu pa ichipataku.
2: Tapiva.
3: Safuni kakuti mwendu mutasiki mwadidi ukari mwadidi.
2: Tapiva, tapiva, tapiva.
3: Akari kufambisa famba tae. Nyanyami nambu mkonu tenkada ufutula tenepa na jesu daikwe. Mbaleke kufutula futula tae. Watani hata ndokone kunyo mitombu ichibone kamwe.
1: Tapiva.
3: Tila kutikufa kupa kuli kupara mkupiva.
1: Chirokoteni, pataku. Chemele chirokoteni na saki chopera.
2: Chirokoteni.
0: Patrao.
2: Na saki chopera.
0: Eh, eh. Eh, eh, alo. Eh, chopera. Eh.
4: Ah,
0: kuno, kuno.
4: Ah.
0: Chabwela, chabwela.
4: Ah. Kuna kwenda kuno.
0: Ah, kwenda kunyumba.
4: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
0: I'm going to go to the house.
1: Parang kabila funansi meni.
0: Muna jibani depo?
1: Ah, kweta. Muna matimati desiena, sara.
0: Matimati,
2: ah. Iwa pina ite umbira wa zimbali ratu.
0: Njinga, njibozi, patrao. Ne, lumona manambu ele? Patrao. Ninyumba na mbira nele, lumona manambu. So matimati?
2: Mkano mulikuwa wa.
0: Adasani magangari. Ndibwele nao?
2: Gami,
0: ha? Akuna chata, ninyerunga, ninyeranga ndapasanya chopera.
5: bwelesa maganga bwelesa.
0: Maganga na makwasisa
5: nyi. Ngala mukichiro koteni.
0: Yani maganga tinasaka saka pinangu mangwana.
3: Nasesa? Nasesa. Rokoteni.
0: Pitani pitani.
3: Ah we pitatani mphepwe.
0: Nyumba tusino ya didene.
3: Ndikona mapetro akubwana chopera famba tanu.
0: Eh patra vilechita pano ningamba kupidziwa vibi.
3: Wa wa wa.
0: Andivunda ndikwenda kupwando.
1: Mbana nalonga kunjako.
3: Ndini pano ndipano ndondambire.
0: Akulonga naine sinyora.
3: Ndini ndamine bwaka kutsudzumirani manyanya mina mulidzira timwe.
1: Anga penimwe
3: mwatani mindu mwatani pondi
1: kwero na paredi tikanenda tete kwa mai
3: wa apui mwambu na mphepo musanzenzenzenza na mphepo
5: tazunguliro tazunguliro
3: mwazungulirwa naye mphepo tete chipu kazadipita mwapichiro kwako
5: saka mitombo ya ndo kwa na pachisa
3: mwapichiro na mphepo kwako ni maparede na kugujulani tepo
1: si mphepo
5: ne
1: kama anachiro nyumba ne da chitapindunga habia sankulare ndo
3: mphepo imwa mfazi wa mphepo satarwa mwuzi tuwa mwuzi ya kuno achi uyu dabwe ni kukufunza
5: imwe mwatifata mwere za mwafika ta tangwa chichaji imwe mwatabwere ni mwapifarani
3: ndadawa pono ndakabwa kasuzumira mphale da siemu pano
5: pali mwezi kuti
3: mukada sikuzosen kabwa kansuzumira kuti wagonata ningi ya
5: kadaseke ndai mphale
3: sidavya napi ni nyumba chikulu mukada siye keni
5: pano ndikufunemwe pechitika
3: ukata mwapiona pe
5: pechitika
3: ndaipisa kuzoka konana phale mwimwe
6: watano na unachochiduka na
3: kuno ndayenda ndikwenda mwasaka pinthu kwafuna mpambadziri
5: wa hoteli wafunza ndiwe kuti bwera ni kunyumba ta kudzondudza seke patra wanga na ndadonanga ta majipote ni patra wako basi
3: ndikaonera muleke anu pano ndi ndule mukundisandukira bonde. Taenda baba.
5: Ndine zamala ne unadaje ne
6: unadaje. Kupata kwatani.
5: Tinokundipa.
6: Nenye zera mwendo wako.
0: Mbira basi mbira.
6: Iya bwaka ona mwana la. Iya kakapa ana kona na uko.
0: Bono ndi akandona pa ndezonsene pano mvoyo.
6: Sie patra wako yo.
0: Ufo kada chepa kanipasa
6: ndi. Ndinga mandi na nsaka yavwa kondi chitibrigada.
0: Sie
6: pia.

nyakuva ife timizi pano pakati pa ino ndi mathu ya malondero chisena kobulikira montho mono mbaira tinati ti bwerese makamaka phindi athu ya nsiko ya lero mbwenye kufuna kwathu nditwere kuti nsiku ya lero ikhale yadidi kikamba kwani mamuna tiva kulikira mbuto zakusiyanasiyana apo ife nemonemo pa nsiku ya lero tabala anyakuvotera kuti tiikhe nyimbo athu nyimbo inalenga fezizono tinatitiikhe pakwecha tera kuti ifike kuna mwinji kuna imwe munava mabasathu bulukira mbuto zakusiyanasiyana pa nsiku ya lero sankumbukira kuti unoyo mbani John Chivadura yatibwera niko bwera niko bwera niko lero nsiku ya sabudu kupita kwa nsiku tandatu ntanda ino ya koni nalonga kuti alikumichini ndi Maru Filipi tinenda nao mabasatu mpaka nzidzo chitichiti lero kuti mulungu nelo kuvumba nkhabe.

Pangono na pangono tikwenda nao mabasatu wenye kuva Radio Mosambiki pa nsiku ya lero. Pakati pa ino ndima yatu ya malongero. Chisena. Tukufuda kuti nsiku ya lero hikaledidi kakamwe. Pina marefi kuva kuimba kwa Zex Kampira. Uno ndi nzizi ya kuva radio. Okubwira na unangu nchesatu. Wanafuna chimeresefi pa nsiku ya lero. Tuwera kuti nyimbu zatu zeni pakboja. Mbateleki duwala kuti ana. Siku zini safunika kutitia onere. Akaenda mbutu zofunze mabuku. Anasenzeka na iwo. Alikucheza nani. Mbani nani. Anaseka na iwo. Achitanji. Asafamba nani. Ezipeni mangbana. Pintu pinga zabwira baba. Pina kulira imu pamuzi. Angamala tuwa angabi na kutenya kubala. Asapiziwa. Kwa di kupiziwa nye kubala nkabi pondo. Na kutiana pina chita upanango. Asa chita pindu kwa kutanya kubala nkabi kupiziwa. Na mwenemo. Safunika kutifti kale antu kwa sanya kwa sondera. Na kuziwa kutasasenzeka nani. Alikufamba kupi. Asa adokeru wa kupi. Asa burukira na kupi. Tira kutimangbana. Pindu pinga zabira tiziwa kupita wira kwa achi. Penzipe ni mangbana tinazalira. Tiveni nyimbo atweshe. Ilipakweche ya kufa kuimbwa na Charlie Charamba.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Mapungu atu lero maafiki sana. Tirikupemba pangana na piana bukepo, tera mkufisese mwadidi, pinafukida bwela na iyo. Da sensa, da sensa, da sensa. Tafika mamizumo anu. Mbawa lukuza o avesereni.
1: Sim. Mwana kuninseka maningi, dina chitatani nipano.
2: Mama.
1: Mwana kuninseka, ora zonseni.
2: Mama.
1: Kuchita mezi miwe mitato, mwana anga kuduwala.
2: Cha.
1: Ningaenda kushikitani nkapata chingi. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chingi. Entaya nchitomi kuna kuna mai. Endi kuna mai, nikatomi kumfunza. Mai. Mwananga wananipa sampo nzeru. Chendi, mwananga.
2: Mama.
1: Chendi, chendi. Leka lida taya, leka lida. Chendi kuna yafu. Chendi kuna yafu. Da sensa mai. Da sensa mai.
0: Mbani, mbani, mbani.
2: Si.
1: Mjine mai, nyatwa.
0: Nyatwa.
1: Ande mai.
0: Si. Mazalare.
1: Ande.
0: Si.
1: Na mzukuruanu.
0: Ande.
1: Alukune nseka mai kida ndizesa. Kunyumba efe ni kamadidi nkabe mwana kune nseka. Mwezuno chitatu. Olero mpida chitenu mtitomembu kuna kuna mai. Katumipangem punzeru mai.
0: Apo alukupi mwana. Wansia.
1: Mwana sono. Da zana mzukuruanu.
0: Sona da funzani masarari, masarari, ndi?
1: Uyu. Mwana karota. Sinache karota. Mzukula nwandua karota?
0: Sida nduwa la tai. Nda mwana maka onda.
1: Aonda na kupakupa mai.
0: Kama hato marini?
1: Hii mwanzunu kwa chitatu.
0: Kama pa mezi mitatu neku ndizera mwanawe?
1: Tikaenda shipitari mai, tikaenda shipitari. Kwa chizungu.
0: Kwa chizungu, mkapangwa tani weku?
1: Tika funza, tomari ui, mitombo hii, mafebri, anji.
0: Alikuja mwana?
1: Nkhabi, ni alikuja nkhabi. Nkhakuja mai mwana.
0: Tobo epani, tobo epani. Watani kufanji. Ndipapi panapa, ndipapi.
1: Nkhabi, manunguache nseni mai kumuka.
0: Nyanje nda mwana mwana, ngamaka kalviyacho kukumene.
1: Endi mai.
0: Kama hapi mbepe chitatani pepe.
1: Pemi imu ndia muna nzeru kwa mundi makuru.
0: Nzeru zachi mwananga sabarari tapina mwoneni nzukuru wanga tepa.
1: Penti tomibuka fora mai.
0: Ai.
1: Haa.
0: Tende.
1: Tende, titomibuka fora.
0: Apo nyaruswa achi. Se? Panu, panu.
1: Mai, pa mthunda hapo nepa kakala na kazu nangu pepali, pa mthunda pali mai.
0: Ndunda ipi mwananga nzeru za barari kala pinoneni nzuku wanga tepa.
1: Leka nili la tai.
0: Kabe, funa lida ini?
1: Funa muliri.
0: Panu ne mhamfu, mamondo alibu.
1: Kabe, wangi sirani.
0: Minde.
1: Ndunda
0: ipi mwananga tendi.
1: Apo, pasogolo pali, pali, mai, pamutukuru pali.
0: Tendi, tendi. Ah. Usajua hapo?
1: Ah, tendi, tendi.
0: Tendi, tendi. Tendi, mwananga tendi.
1: Tendi.
0: Pasi mwana ni mbaliki.
1: Baleni.
0: Bwela kunu.
1: Baleni. Tendi.
0: Matama, matama. Matama. Leka lida bi. Matama, matama, matama. Kama mpasa chakuja ya mwana?
1: Nda mpasa maengata ira sakonda. So nga mamazi pangono. Pipala sasutampe ya kuriyelibozi.
0: Si?
1: Ah.
0: Kama anafana kunichitira mkambu ini nzukuru wangambani.
1: Eno mai. Nga pijiwa pondi pani nzero za timara kumumba.
0: Mwanda dawanji ni mwana makula kare.
1: Indi. Indi. Tafika mai ndi hapo.
0: Hapo?
1: Ah, tafika.
0: Mukade ndapo kale nkhabi.
1: Nkhabi.
0: Tende tende.
1: So, tonya kwa kwenembo.
0: Tende.
1: Ah.
0: Odi odi odi odi. Odi odi odi odi.
3: Ah, kuno kuno?
0: Inde.
3: Eh, fikani fikani pitani.
0: Mhm.
3: Ah, mbuto njeneshi.
0: Andi.
3: Ndi, kala ni pashtera. Tapo. Tsetsi kya tshina khalile fundi jeji.
0: Ditepo mama. Andi. Kwa ya kare hapa nyati.
1: Anta kama.
0: Mpati mwana, mpati mwana. Mpati. Ndipasi kuno mwana, ndipasi kuno.
3: Mazi ya fike?
0: Mazi penu.
2: Mazi.
1: Ini nkabi mazi.
0: Kuna mazi?
1: Kabi.
0: Kuna mazi?
2: Mazi.
0: Andi. Mpafike.
3: Awa mazi yao.
0: Mwana.
2: Kwana.
0: O kwana?
3: Andi, muna timanga.
0: Andi, tamangani. Mama swano maona kare.
3: Indi.
0: Mwana usha kuninseka.
1: Dika pediri mbuku misoro.
3: Ah, musafuna mulonge na ayavwanga.
1: Musafuna mulonge na ayavwano, si.
3: Ah, wenu muna ndivisera vyano vino.
0: Vino.
3: Andi, kalidine, niko vangu wizi. Andi. Wati. Funabwera ntuhacha basa kadimwe. Mama.

Basi tamara kuva mapongo. Mara kuva mapongo ya kuva ife tukupitiriza mama basatu. Mama siku ansiku ya lero sabudu. Pangono na pangono trikwenda nyo kuva radio Msambiki tukufuna kutinsiku ya lero ikadiri kakamwe. Pero lungefi nzizi ngana unu panango mkazinkula mamunankuru wakatomao na mwana lukubwela buka kubanja. Nsolo sakula kode mhyanji pinachitika na kutipanango nyakubala asaikambo madzi. Anyakubala saikama vundo. Anyakubala sa pindula. Anyakubala sa pikesa. Anyakubala sa chitapintu pia kubwelesa migbangbanyo. Pakati pabanja mwana na kuti mwana muka kanae muka mwona kawiri kawira kubwela panyumba. Mpialini mchamaresi nkamwene. Kwa nkamwene mpianchi pida chitika na kuti mwana bwela na mitundula pansiku wa lero. Mwananga alinjira. Kwa mpianchi pida chitika na mwananga mamunankulu. Mkazinkulu mwana kawo kufa mhangwa zizinchi kakamu na nkamwene. Na kuti mwana munga ntambira kairi katatu basi kwa nyumba. Ah, karapia kupano. Ah, karapia kupano. Ah, karapia kupano. Zwana kuti mangbada mwana zalira. Mangbana, nkamwene kachinja na zaika nkazunango mwanano bafamba njira. Funa kusakambu nzizinu nkamwene kufunga kuti mwumone kuti mwanano asembwe. Mwana mwona, nkabe. Bihadidi chemeresa nkamwene mudziu kuti mhambi na chitika. Chemeresa mbuya ntundri. Chemeresa nyamuna. Chemere soseni goda misana ziwa kuti tinatonge sanata ni nakuti nseru waleru wakula na kuti mwana atushyo. Alukufamba na mitoro mizizi yonseni ndi mwana wapanjira kode mihanchi ponte pina chitika. Mwavyo kuti banje ndi gombe. Gombe safunika kuisasangira mafumumu na kuti mangwana inagomoka. Safunika kuti mkakara mziu sasangira na kuti banja isafunika kutisasangiru. Kode labala muna labala chikazi nkabi kuja na mwene mwambu ya ntu ntuka chemere sana mapasara mafala. Alukukomesa tala kuti banja kome. Munga siya kutibanja kalitemo kwenda kuipitira. Mangbana munava kuti ana pana. Ana peke sana. Ana chitisana makunji. Afiki sana kushkwadra. Apiti sana nkaidi. Na tangwa kuti akulu alikunja. Munga longa kuti wami hao okene ni mangbana. Munava pintu pia kuipa. Musona imwe. Misiku za kumanisira. Sasa kaoneka panango. Mabanja kuti timize. Munava kuti apana. Timize. Mangazi ainda kapa nzachi wapa nyumba munava kuti wamamuna pankazi nkazi apa mamuna maona tai anthu zinzino kukalantima na kuti banja nengi si banja kuti panange likuonerwa tai safunika kuti kaoneka anthu ningapungu akaziki pansi anyakubala akaziki pansi twera kuti banja lungame pezi pene mungasiye mbenda kwene tepa a mangwana munalira mhelili tichamene zinzino kuimba apa kwa Alessio Junior na nyumba kulonga tangu ya Manes.

Nao mabasa tubasi kwa leo nyakuwa tukupitiriza na wombati kanyimbo za kusiana siana ikira imo muna tifa kumbulikira mboto za kusiana siana pa masiku wa siku wa leo. Tinachemela zuzunu kuimba pa kwa Alexi Macheso.

0: Wasala waluza, tirinao mabasatu pa masiku wa lero, nao mabasatu munu muradi Musambiki. Batichita kutifu na imuhimu na ife chadu chikale chibozi na kutinyumbu zatu, mkabisa landuli. Kulanga, ife tirukulanga, mbwenye, nsambo wa kukala tabusa na pamuze pia ipa. Kwa ni nkazimbo na chitaka hili kawiri kwenda kwa macho kwenda kasakanji, hai? Alikwenda kasakanji, mama muntu kwaona kutemwana kwa li kawiri kawiri, mpiadidu mpanki, mpiadidu mkodole, mpiadidu nzuze, mpiadidu mtuatamule, mpiadidu nzongole. Mbihadidi umpange, mbihadidi njejedule. Tila kuti mundu ushu akaro kulungama. Pezepene mungansia tipate na gongonyeka. Kulwa longa kuti kaka. Isa zongolo na ingono na kuti kakula. Ikakula. Munga izongole na kumuka. Sasawa na mundu wankulu. Muka mpanga kuti ipi pia ipa. Huko piaka pia pita. Mkabi kufa. Mbihadidi kumpanga. Nzizu na tomakuma ni nseru. Mumpange na kutubuka usia nseru mbukula. Mangbana pinechimanika kuti mpitongi. Sasawa na chironda. Chironda munga chesia basi. Wa, kwa dene chesumbe che. Che, andi chatumbuka. Nkabi kuchikantombwe. Nkabi kuchendera kumbutu wangumi. Nkabi kuchichitanji. Nkabi kuchitsuka. Chinajeka. Chinajeka. Chinajeka. Chinajeka. Chinajeka. Chinajeka. Chingamachi na kadiro. Chironda chadiro. Mafumumu chisapasa nyatwa. Chisaburesa uipi. Saso saburesa lizozo. Safunika kutichironda. Munga chona kutichatoma. Kuchisuka. Kuchikantombwe. Kuchifunga funga. Kuchifambira kumbutu wangumi. Tira kuti mangbana pintu pikondi kula. Na kutipika kula mangbana munenda pamfumba. Munga enda pamfumba mangbana muna tembetwa. Munga tembetwa mangbana muna perekwa. Munga perekwa mangbana muna ikiwa. Abu safunika kuti mukakala. Muziu kuti makaliru atuawa. Anensa mfumumwe. Safunika chitipintu tiziu pini chitefe. Sasa wambu na mwana pabanja. Munga mwona kuti nsoro waki udolunga matayin. Kazi kanibansi. Mpangeni. Sasa wambu na mwana panyua mkambalo kama mamuna. Mumbanga utasasanzeka kupi. Kuli mbana nasanzeka na iwe. Maona tae. Bezi kwenye mangwa na mamwana na mangwa. Munga mara kabiri. Mwananga kazimbava. Mwananga kabikuba. Mwananga tepa tepa. Mangwa na mwana na piwa. Mangwa na mwana muka konda imu pitira nsero mwanano mwuzoku ni mbava. Mba musia menakaba makaka. Mba indakaba bzembe. Mba indakaba madumbe. Mba indakaba baka yao kunsika. Mba indakaba nyumba mamundu. Mba pita mba toma na nguzano pa nyumba gaulisa. Bulusa ufa mba gulisa. Mwanano safina kukwazi kapansi. Ezipene mangwana kubesana nisero kuluka kama nisero kutubana muzone. Muna zafa kutimwana pitanka hidi. Mwana piwa. Munga mara kebedi. Chee! Mwana anga nkabe. Mwana anga tepa tepa. Kwa di nzulu na zana mwana kishitapeno muka konda kunzuza tangwa chinchanchi. Safunika kumpanga mwana huku. Alimwana na kutimangwana kakula. Anazatekira mbaka panga. Kutubana muzone nkabe vrangika. Pindi atu kulunga tangwa.
1: Mpantwa kwatu.

0: Anyaku varadi Mozambique tabwera papindi atu antu akwatu lero ta chemeresa mamuna nkuru adapumiswa paradi Mozambique buya Rufino Vicente anaife monomo ando nsena sadziwa kutimbani pa Edmingo Rufino Vicente lero tiripano papindi atu antu akwatu tipaseni kuanga
1: po pakutoma na mwenyika nsena tivesera nzizono pakati pakaluta pano ya radi Mozambique na chitadondo kuli Mulungu tangu atipasa ti mwai ndiye lero takwanisa kumanikana namwe na kuverana kuna chitefu na imwe chachiwiri ndi kuchita takuta kuli tsombe joki sombe andichimiresa ndikhupa kuti ndikhale naye pabodzi pano pa mthunzi indi kuchita takuta radi Mozambique atitayirisa kuti tipiti muno nyumba mwawo muno ini ndine manungu akuwanga mulungu akundipeza nsiku zino mbwenyi penombo imwe na mbombano ku nyumba
0: ine ndiri mwadidi wa Rufino Vicente lero takuchemeresana na kutimwe ndimo mudatoma na pano paradi Mozambique na nangu akutadatisia na lero imwe muchiri pakati pakupata basa kundi nangu mbwenye kuradi mwapuma mbwenye kulipo kunangu kudanyindiro imwe kuti mukupitiriza basa na basa utongi mbwenye tikupekatakuta kuna mulungu na kukukoyani mpaka na lero pa Rufino pano paradi pa chaka chidapitene muno mwanditambira lero mwapereka mbutakuta kuna ini na kuti mwasira mbufipano basa muno muradi Mozambique lero mwazepondo kapereka takuta na kupasani mpata na kuti mwamba tifungulira misuo papiaka pilepitefe muno muradi kachita programa ya nangono kale kakamwe nisakumbukira mizizinere kuti mbitiriana tika kugumanana mkuchita basa muradi mshtudi mkati pasambutu kutapalemu katicheni basa kachiteni basa mangwana ifi na zakusirani lero mwaburambu muno nengamulendo hapo Pairufino tomando kutipanga kundi mabaru kupi
1: ini mbuya sombe tinakupangana kuti mundu ungakhala duzi na masiye sikuveka wafa tai ndikuveka kuti ini dakhaleni kutali na imwe na nyumba ya mphepo ya radio Mozambique ndikuveka ndataika tai ndikuchitambo mabasa a radio sota siana kuti imwe museka nyimbo imwe musalonga mpangwa imwe musazwisa anthu mizizi mbonyife mbuti kupata bozi basa ya radio mazinkhabe kupita pakaluta tikulonga na mbumba tikuyeruza mbumba tikufunzisambo pikafunzisefe anthu na kaluta mazi tikuwafunzisa anthu ndibasa bozi sota siana kuti mbilikonda kuveka mbilikonda kuoneka pankhupi pa anthu mbwenye tisaoneka pa ndzizi na lungefu na mbumba pakutoma tina kudziwisani kuti basa ya radio Mozambique ndi basa ikulu ya kukonda kumala anamala ndi anthu basa ichilipo basi ichilipo na mizizi nangu ya kuphata basa na nsambo nangu wakuoneka kuti ndi nsambo wakupiringana mizizire chidapita chapita mbwenyi pinabwera mphinango mbwenyi nompodi kuti munthu uyeseze kuti pikaoneka kaleni pioneke pondo simo tayi pyakale mphyakale mungakhala na mizizi yadidi kupikoya pyakale mphyadidi mbwenyi pingachimwanika tendeni kusogolo tendeni basi kusogolo na kutendeza anthu pakati pa mabasa dalongeni sobra radio pyakale pingakhala mphyadidi pikoyeni pyakale pingakhala kuti pisanensa likani kuchitacho nganganga pezi pinakupasani mipingo kusogolo ndikupeka kuti basa inachitemu ku radio kuno ndiyene idasiyepe tikuyivesera mbwenyi pinango imwe mwadzesambo pindi pitswa
0: apa nakuti talonga thangwi ya phindi yathu alero anthu akwathu funa kumbukira pizinji kubudikira kudabalwemwe mwakula kupi mwatomatane na basa mwapolo kupi
1: ine ndabalwa kunyangoma mutarara provinsi ya Tete nyakwa athu Khomero mfumu athu Maputu Maputi ndi mfumu wathu nyakwa anga ndi Khomero mbwenye ndabalwa nsiku kumi nthanda bwinja pachaka chikwi na matsana mafemba na makumashano na pitanthatu makauno ndafungisa pyaka makumanomwe pyakubalwa kufunza ndafunza pa shikola primaria ya Timbetembe nkati mwa mutarara kwa Khomero kakagumunika shikola kachimira shikola primaria de Jesus, menino Jesus Timbetembe ndepadafunzeni mpaka minichita quarta classi miniendeswa pa Trakino pa misao Nossa Senhora do Carmo Trakino. Dabulukele pa Trakino ndienda ku Zobwe. Dabulukele ku Zobwe minizenda Beira muno. Minifika Mbeira muno minipitirise na kufunza. Mpaka nzitsuno ndafikisamba pa dafikisene ne. Mbwenye ndamalisira mabuku muno Mbeira.
0: Matoma Peter Murad Musambiki chaka chipi.
1: Nyumba mpepo ya Radu Musambiki ya chitiwa ifi midatoma kale na pakaluta. Ndikuveka kuti tabulukira nyumba zinango za mpepo zikali munu Musambiki. Ini ndapata mu Aero Club da Beira. Pachaka chikwi na maza na mafemba na makumanomwe. Ndipo napiteni mu Aero Club da Beira. Pachaka chedechi cha Aero Club Radu Musambiki mbizatibaliwa. Mbizatichitiwa. Pachaka cha Milo Centro Stenda. Idapiteni mwere klubi da Beira. Pakubwera Radu Musambiki. Radu Musambiki ya bwera tangu kugumanyikana kwa nyumba zonseni za mpepo zika kugumanyika munu Musambiki. Mizabala Radu Musambiki. Ndukufeka kuti Radu Musambiki ya chitiwa tigumana ifi tikakala. Kakala kale ti antu kusinzeka na kaluta. Pa nyumba za nyakwa hao. Nyumba ya nyapi hao. Nyumbeni ya air klubi katongwa na George Jardin. Ndia katonga air klubi da Beira. Kakala na nyumba ya misora, akakala na nyumba yake kutonga miseri ya kuvunulira nyakudawa, akakala na nyumba yake ya kuti ana kafuna kuchita ulendo ndeka ache, akakala na ndeka mkulono yote George Jardin.
0: Ndeke ne kachafamba na tani kenene tani.
1: Ne akakala na antu basa kazo kutekenya. Ndeke ne Air Club da Beira, akapitisa linganya basa. Mbonye akakala ne muntu nyapi ache George Jardin.
0: Kodi nzizi nuli pa Rufino Vicente kumutarara mukakala nane ashamwaliano musa kumbukira kuti mpaka na lero anangu alipo mbani nane anakumbukiremwe panzizi noka kalemwe atwaka kumutarara.
1: Oh, nzizi nuli ndika kakala na antu azinji anangu atisia anangu alimaso ninga nyelezira ankonda binzi ndi antu apachisa kakala na ife anache tikale nao tikafunza nao shkola. Na nkonda whisky, na nkonda jurnali, anache nangu nkonda jurnali, anangu sweka, anangu alimaso, Jose jurnali. Na kumbuki la pontu, anzata kafunza naife mashkola, anangu alimu numbeira, anangu endambo kumaputu. Ninga nkonda sharumari, nkonda kardu, ndi nkonda nyantangalanga. Ankonda simbi tafunza nao anati analongena na ankonda fombe tafunza nao anango amala kuti siamba bondi
0: kodi kwe kupanzi zinole ndupe mbalangazo kali na imwe ukachite mu makamaka
1: nzizi kole onole ti mbalangazo kali na ife ukali mbalangazo wa ku kwenda kaona ti magasho valimba mbalangazo nango kakala na ife nsoka wa pale akakala grupo Shaveriano ya kachita pisango. Ninga pisango upe konda kulipisano antu mbabwela zaona mbangalazu nangu kakala na ife mkwenda pitiwana zoma zikachitiwa zoma antu kachita zoma pachisa kaimbisa matindiso anangu kachimilisa kwa nikutintanda matindiso ndi ngoma za kunjipa za kuimbwa na antu ashano atantatu pakati pa uchesono ndi kabangalaza na ife nzizo kwenda kaona likuba asikana kaimba na maulo na masiku kwenda kaona likuba penepi ndi pikati balangaza nzizo noli
0: hapo tingenda kaona pakati pakukala nzizo noli kwe kuko kumutarara. Kuna mkale na nzizo kupangwa kuti nzizo wakati safune kukale panyumba penu panango. Nzizo kabukemu mukafika panango nchidodo penu mbamba kucha panyumba. Ukalipu ntemu.
1: Ntemu mitemu ya bwera kale nubatizari kubaliwa. Ya kuti mundu nsene natuweze ntemu wa panyumba. Udapaka nanya kubalwa. Ntemu udapakwa nanya kutonga. Banyifiti katuweza mitemu. Mitemu ikapakwa na nyakutonga, tikatoweza, mbati konda kanana nao kutini sinatoweza ntemu wakati. Mitemu ya kusasanywa na nyakubala, ninga pida nifuzemu kuti mkabwera beano nzizu nangu mungaenda kaona zoma tani, tikakala na ntemu kuti nzizu wakati, bwerani likani gona konto, likani bwerani mbamba kucha. pidalonga kulu tikatuweza ulipo nchizunangu kuti pakati pa shamwale nangu nkafuna kuti afike na kweru nchizono tikasiana nao ifi ninga antu tikali mbilida makamaka ti mabasa mungu igreja katolika tikali antu kupeza mabasa kachita nefi na padri unajua kuti nkristao kali sempre nkristao ya katuweza mwambo wa mungu pidalonga pensini ni nyakubala tengo tuweza ngokona kupichita tipikado
0: Ife nyakuvu ndi makane alikuchitefu papindi atu anda kwatu pansiku waleru tabala kuchimereza mbuya Rufino Vicente alina ife muno muradi Musambiki pamakani alikuchitefu pansiku ya leru. Kode tingaona panzizi wakukala nzizunolo kode pikafunemu kutipanango muende kavunzira mwone mbunkazi tani mwachita sakiru wa masaka mweka penu mbanya kubala adaburukira mbunga kutengabiti na sakira mbo mwanatu mkazwe.
1: Pene pipi kaoneka mizi zenere kakalefu ni ngambo apale matuaka. Anyakubala kasirira muzi wana kala yo maendikano. Kutinda sirira mwanangana mbada kwatiwa na mwananga kalupididi. Pene pipi chitikambo. Mbwenye hife kafuna kutitimangi banja. Kazi njikeni tika verana tae tango tidasangulate katae. Tasangulirwa. Baba angalonga kuti mwana dzinzeri ndi dzinze ya maso. Kazinjikene mwana safunika utuwezi tango dzinze iyo ni wananya kubala. Panango nsikanene ndi akakonda kuti sinamfuna tayi. Ini ndakondiwa.
0: Ndakondiwa.
1: Si, ndakondiwa. Ndakondiwa nyakubala kafuna kuti ini ndiende kasembe muzi wangonda simbi.
0: Sikukondiwa pa Rufino tangu panango. Mukakala mbonye kusowa nzizunole
1: da? Kusowa ndi kuti kakala nzizo kusowa. Mbwenye chiropa chachi na changa kafambira na dae. Mnaone mwanu mbakwatana ndi chiropa.
0: Ndi chiropa.
1: Mulunga kapitanda nda usazafika mpaka nzizunole. Tano ndupeka kuti kusankulira na nyakubala. Tasankulira kahiri, katatu, majipechimanika. Muzafika mbo nzizunango, adafuninemu minene ka pangisa kule nyakubala kuti hini ndaona mwana nsikana, dzinze akuti. Iyo wa nyakubala mbena kwe kule, mipipatikali pini ninga bebe, mitikwatisa kumkwata nkasi.
0: Pairufino nzizunu munaana, angasi nzizunu, anayibale balemu.
1: Hini ndinana anomwe.
0: Anomwe.
1: Panomwe ashano, ndi amuna, awiri akasi.
0: Onseni awa mafunzisa, onseni awa atuweza mambo wapanyumba uli ukaike mpapa iki
1: indi na simba mulungu mulungu ndeda pasa nzeru zenezi mbatuweza nanga pili pikafune nembo na pili pikalongeni anango atuweza anango atuweza tangwi likapanga ananga kutimwe mbamuzati kuchita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma Musakibasa, muzasakibanja. Anango atuweza. Anango nkabia nditutumusa kweni kuti. Papa asha ndina mkwenyano. Papa hini ndina nkamwenyano. Mbazatu kumalisa mabuku. Mbazatu kugumana basa.
0: Kamala muda alongera taipa Rufino kuti tangwanju chitabe?
1: Kwa alongera. Nda alongera mwa kukonda kala na ukali. Nda alongera kuti penepi pina kupasani. Solo kupa tangwe. Yimu. Munga chitabanja, zwanu kutishani buma muna mkulu, ndi munga zinkulu. Muna nyindira pina imu, muna nyindira pina baba tae na mama. Ta muna nyindira imu pe na mamunana. Ta ndina ipi ifi tikakondesa kutilekano kuchitabanja na kweru. Mbamukona kumalisa kulemba, kukweza kumalisa mabuku na kugumana basa. Anangu atuweza ananga. Mbonya nangu nkabea, andika ngazi na nipitira na kukodolo. Ini ndalonga nao, mbonya nchinchino te. Alikutuweza lipi.
0: Pairufino Vicente, kisapiziwa fipano kutikale mwambu karunangu. Chinchino sasa kaoneka panangu ana, anabaliwa pakati pamudzi, panyakubala pensene, mbakara ana muna, peno chikazi. Asanga mape pala sakana patupi. Angakana patupi, mwana panango, alikubaliwa. Nyakubala, alikuona kutumwananga na patupi. Angamala, mbasia nzukuru pepale, hii mbaka pondu panyakubala, mbapata pondu tupi nangu bechuiri. Mbaka pondu panyakubala, Nzizunu pepilikuoneka. Kode pepisa tairiswa montemo pakati pamwambo pamuzi. Mwana wakubala imwe patikana patupi. Kalapontu panyomba. Kwa tankazi mbansia panyomba. Penseni bachitanya kubala.
1: Pene pepilikuoneka muziku munu pae. Pae sombe. tangu makhalire chinchina chinjika malonga kuti kaleni mukakhala mitemo ife tikakhala na mitemo yakutoweza mbwenye alipanango kuti mpaka nzizoni mitemo ne iri kutoweza anango nkhabe kukwata pathupi mwanankazi pene mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa penepi nkhabe pasaluso nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti abweresa apaswa misero abwera kunyumba kwawa kuti mwana anapasa mimba mwana angauko tani ankwateni mkwenyano khala naeni iwo nachita nani nyakubala nyakubala kafuna kuti mwanache aende kasembi mwanache mamuna abulukire pedidi apereke pensheni penafunika makwata nkazi ache mbabwana pa nyumba pyapepisa tema mbwenyi pyakututumusa kuti balira mwana penepa iyo sekupiziwa mbuzapangwa siku zapita kuti munthu alikubwera kwatani munthu anu penepi pisanyezisa pisapasanyezisa itambe pisapasa manyazo uyo nkhabe kupithawa thango mphyako nguwo podi kuti kulitani unakwanisa kuifunya thango ni nguwako pingaoneka ninga penepo napita mbira mphyako angakhala muni mwana nkazimbu apaswambo pathupi na mamuna ali pa nyumba pa mbabala mwana ali pa nyumba pa iyo unachita tani unatayira
0: pa nyumba basi
1: unatayira thangwe kuti pidachite adatoweza ntemu tayi mbwenyiwo nampanga kuti pidachite mwaipisa mukafunika kuti mimba iyi mwibalire kunyumba kwanu obwera pa nyumba pano zabala mwenda kunyumba kwanu mwakwata mimba mwabala mwana wakutoma wachiwiri wachitatu nyakubala mbakhala thindini basi sikupeka kuti iye nkhakomera napi tayi asayipira napi namasiku atasakasa ndinaoni watani pachisa mwanaonoyo analonga kuti ndiyane munthu unayipe pa nyumba kedzire nyumba ibodzi yeni baba mwana anafunga nso ubodzi yeni penepi ndi mukho tingaenda kupilondoeza pedidi makhaliro athu ndi mukho thangwe mukufunga nso ubodzi yeni monseni penepa ndi mwakazi akulu ndi mwamunakulu penepi sipedidi tayi pinadzesa nthenda kunango chinango chinanyodzesa upadzisa anyakubala kuti imwe simwe anthu amaso tayi musakomerana kudya pinabwerana na mwanano kunja uko musakomerana napo thangwe mwana akukwata mimba pepa kukhala pepa kubalana misiyolo miwiri mitatu minayi mukhala napenepa kusanyazisa sintemo wadidi tayi
0: tachimeresa pa Rufino Vicente muno mu radio mbatilonga thangwe ya makhaliro na piri pidatambawo piri pidachitika kuna wene pakati papindi athu anthu akwathu kodi pa Rufino pa nzizi yanu imwe mungakhala chinanyerezeremwe mpaka na lero chakuti nkhabe kuchidwala chidachitika kuna imwe chadidi na chakuipa chakuti imwe nkhabe kupidwala mungakhala kodi mphyanji
1: pakutoma nalonga chakuipa pidachitika kukhondo kwathu pitikhonda kudwala mpaka nzizuno ndi thangwe kuonana kutali na kutali anthu akhakwanisa tayi kufamba mwadidi thangwe na misinso anthu atokota maningi na kufuna kugumanikana mubale mwachifama mwakufambirana ne kubverana ne kutumiza mphangwa kuti wathu alowa kuno nzizonole ne ntokozi nkhabe ne chakufambana chinkhabe munthu na zabvambo ntsiku zina ngombo amalaikiwa tani anthu amaswayira pa nyumba mamwazana munthu ningakulotambo munthu funa kubva mphangwa kuti wako asweka lero wako ali muspitali lero wako achitatepa penepi nkhabe kupidwala munsolo mwanga nyatwa idatambefe yakufuna kuti tibudzuise abale tidzuise anyakukhalirana pabodzi pene piri pidabukiranayo munthu funa kuenda kweku ndi msinso nkhabe chakufamba nacho nkhabe chakufuna kulonga nacho penepi pyatipasa nyatwa ikulu kakamwe na makhaliro adidi chinchino nonefe pyadidi ndikuti pang'ono basi tinakwanisa kulonga kutumiza tsamba kulonga kweni mtokozi nzizi ubodzi yeni pontho mbiti chinchino pikunyanyiratu kobiri munthu kaleno khamanga pancheka ponchi chinchino nkhabepi unakhala naye pakati pa mtokozi unakobiri vyako kufamba ninga mtokozi mmwene mu mtokozi munakobiri mwene kunafika iwo kubulusa kobiri chenechi ndi chinthu chadidi chokhonda dwalika kuneni
0: pepyakukomerani kakamwe
1: pyandikomera pikulu kakamwe thangwe pyonsenini unakwanisa kupichita malo ungakhala nacho chiombo ninga chenechi podi wasweka nkhabe motokala iyo malo ungakhala na kobiri yako unafika lero lero unafika lero maputo lero wenu unafika maputo lero wenu unafika kudondo lero wenu munthu kakwata msinzi funafika ko nyamatanda mbwenyi chinchino nkhabe malunga khana kobiri yako nafikirato pinalirefi ndikupeka kuti aone kupontho mabasa mbuto za basa kuti anthu akwanise kugumana utambariko wakwenda kusogola
0: kodi panzizo nole uwakale kodi pikafunzemwe tikatomanyerezera na pidalonge muchinchino nsinzo ukhalukulu kende mukafunza funa bwerera chinchino ana na metokala kukwira motokala mbilongwa kuti ndikalinyi ya shikolari alikwenda shikola akachita alikwenda kafunza ngamakubera kakwatiwa chinchino na matwereni ale kwenda kagula mbataya kodi ntabono kaleni ukalipomba kukwatua metokala penu ukali nzizulu basi ukagumanika mangenda muno wakuti akhali ana basi ena azungu akakwatiwa mena kasiwa kumbuto ufunzi anya kusvipa khanda ndi akachita famba na mendu nsinzo nsenu
1: mbuya sombe udidi udoneka ninga chinchino mbuto zizinji zakufunza mabuku zili mkosi mweni paduzi na mbumba chinchino anthu mbuto zokonzwa matenda zili mkosi mweni duzi na mbumba pesiana ninga kaleni kaleni mbuto zakufunzisa zikachepa ndithangwe ipyo anthu azinji akachepa kudzwambo kulemba kudzwa kulemba na kuona mabuku akachepa akakhala na khakhama kuti ndimfune ndidziwembo ndingapenedziwa mwanangana ndi munthu ankhala chipapo cheche mbayenda misinzo ikafambefi yakuenda na machibese kuenda kuxikola mbubwerera na maulo nsiku zonsene na mwendo langanani nsinzo zingachita beira na seramika sidati pabera pakaza bulya tilongete bulka pakaza bulya mpaka ku seramika kudachita portage ndiye kuna kalewa munthu akaenda kuenda na kubwerera nsiku zonsene pela necha kuvala kweni nsapato kakhala na nsapato nkhabe njinga ndi munthu akakhala na njinga
0: akhalimbo simila dumbo no njinga
1: akakhala na njinga ndi munthu anachita mavira mawo ndi munthu adalima mbotonje ndi munthu nyapyachi ndi akakhala na njinga onse ni munthu yachi ikhala ya mwendo mcherenge na mfumi mzungu mulato akagota ikambo munombo akapiswambo akhatambambo nyato ninganenene lero pyonseni pyakoma thangu mbuto zakufunzisira ali kusaka anthu kuti bwerani xikola muzafunze chinchini munthu anakhonda funza nkufuna kwachi munthu onsenene ana mphamvu kufikisa mabuku onsenene ndaonga yavwanga kuti wamalisa mabuku onsenene a mdziko muno momalisa mabuku onsene a mdziko muno anafunewa akufunza thangu mbuto zakufunzisira ziri paduzi na mbumba piyombo pyakwakwata kwenda napo mbuto kwenda kafunza pili paduzi kobiri isakwanisika kuoneka chinchino pyasiyana ninga kaleni funa kumana kobiri pikhanesa lero ungachita mavira mawo ako unakwanisa kumana kobiri mavira mawo ungachita mavira mawo unakwanisa kugumana kobiri tempo nzizo nalo kakala nzizo kunesa mbuya tsomba xikola akachita mabuku achinayi achixano akhali munthu mbwenye munthu onsene akafuna kuti afunze pikakhala kutali akakhala na ufekenyi munthu chita msinzo nsiku zonsenene watilonge kuti misinzo yakukwana mingasi makumaxanu makumatanthatu makumanomwe kuenda na kubwerera nsiku zonsene ndi munthu anakhala na chipapo
0: akhali na pinga
1: akhali na pinga exactamente akhala na pinga ndiye munalonga kuti nzidzuno anthu ali kusenzeka na mabuku ali kusenzeka na odi thangwi kusenzeka kunalongefe ndikupeka kuti xikola ili paduzi nyumbachi ili paduzi nkhafuna kwenda kafunza
0: mabuku ali mkati mwantokozi
1: mwapiona pontho iwo buku nkhabe soyekabe chinchino iwo ndiwo unafuna kukhala na ufekenyi ukhenene iwo ndiwo unafuna kukhala na olesi okhonda kuti iwo uphatirie pedidi kufunza funzani mabuku ali paduzi na imwe funzani misinzo yakulapha kuna maxikola makulumakulu muna mbuto kuti munakwanisa kwatiwa mbumubwera sikuveka pepezi tayi ule anakhala nape mbwenye anapisowa anakwatiwamba nakhala naye duzi ananjinga anandududu uli kufunza kupi kwangana anango asakwatana chinchini tendeni pabwezi peni muxa mwale se
0: perfino ife tikwenda mapeto na makani athu a nsiku a lero da balefe kuchemeresana mbiri chita phindi athu andakwathu muno mu radio Mosambiki kodi ndikafuna dziwa kuna imwe tingalonga pa thangwi ya chakudya kodi imwe musakomerwa na kudyanji makamaka mungakhala pa nyumba pyakuti kawirikawiri mwamupanga mkazano kuti wa lero msafuna kudyechi mungakhala basi panango panafamba mkazano manyezera kuti nkhawe muli wamwamunanga ndiuxi unakomerwa na iyi kodi musakomerwa na kudyanji mungakhala pa nyumba
1: pyakudya pyensenene pyakundikomera mbwenye chibodzi kuti chenechi nombodi kusoweka mbipereke kusoweka pa mwezo pa sumana tenge kudya chenechi nsima na chimbamba ini sakomera kujana nsima na chimbamba mindipelekerwa na nyama ya kuma ninga kakana penu ninga nyama ya kuamba nkonokono munu nkaboneka ninga munaefu munu nasakamu ninga kuna malola kuna kuruvina penu wakuma kuruvina penu wamwesi bumfiritara bumpelekera na chimbamba penepa wakunga nichemela kunyumba kwanu kunipikira chechi pia didi tai masamba boa na nsima bondu ya masamba boa nasema pindi nampunga chini pindi china ndikomera maka
0: nyimbo inakukomera ni njipi mukakhala kuti WhatsApp nambo ndibvi nyimbo yakati
1: pakati pa nyimbo za mazi kwa kunja ndi nyimbo na chimera weekend wa Afro 7 band yene za muno muziku mwatu muno ndi nyimbo inaimba na Defunct Taz Defunct Taz yaimba nyimbo zizinji mbonye ilipo nyimbo yache Defunct Taz idaimbe Mbalonga tangwe Beira.
0: Beira ndikonda.
1: Ndikonda Beira. Kwa ana Mosambiki za Mosambikani nyimbo zati muno ya Mbuya Tazi. Kumazi kwa kunja ndi Afro 7 band weekend.

angono na pangono ya kufa tirikwenda na wabasatu pansiku ya lero tamala kufa kui mboko huku nzizuno tinatichemere unango nchesatu usha alpakwecha

0: Basi hanyakuwa varadi Musambiki ini ndakumira kwa kama mchezani mpansiku wa lero inango nsiku ya basa ndakumira kutibu na muzone tukufubira kutina nsiku zira mazina na zavana pondu pakati pa mbasatu munu muradio Musambiki tina zavana pondu hanyakuwa varadi ndakumira kwa kama mchezani mchadidi mkali antwa kukwayana antwa kubvana antwa kupasana nzeru zadidi na kuchita kutumuzu kwa kurungama musie nsambono mai na kutumule pabanja mzizi nsani mkwenda kwa mama base mama funa kupasani njikuwe kuntombo taiti na kutumukazi kike pabanja mwenzu wana kutintombo kafumbwa mangbana munoniwa ninga mwanambwa mchadidi mfunani na chifunano cha muntima na kutintombo nkabu kuendesa kutali tapata mendo mafumumu chiti sana kutibanja ndi kutali ini sananga mishwa kisompi na safana pontu nsiku zinangu zina mazina salani.
1: Gongo, hei baba, tisiko opano.
2: Ya, shikazeni utika kubachile nechi.
1: Baba, tawe opano zotaka ukama, tuta kurora opano.
2: Oh, moda kurora opano, reti. Kana moda kurora opano, tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu, pasina izozo, yenda zwako shamwari.
1: Ah, baba, mwono timoto umesero here, baba.
2: Aisiko umesa ndi zozo, zinoda inini.
1: Ah, saka baba, msiku zozo wa mtu kitele.
2: Ah, msiku zozo kitele inini. Iyo, unosia mvumbi, mvula inonaye 6-6, ndo shuleta shupakela shangu. Ndo kubeta manji so, iye nda shuako shangwali kumba kwako.

0: Sakani mpurukiri tawira mshirongo wa shongano inti nombirikira musiko zuwa lo nyamasarino hinukamu kudari ndino shivia kazinji nyamasi uno ndirupeke juwa ndi Antonio Joaquin Shigovora Shigovora mabuzi noti
1: mabuzi noti yanjo juwa sakramento mabuzi noti vugira nchami kazinji kwa unama majinji wa chindawa na wesi wana shida kala kuchizwa na kuchivereketa na kuchipulukira chindawa
0: tinabonga shukuru ngukuza kwa ita mkati mshino shirongo kumchini chompepo kuna Manuel Chavez tirikuti komuri gumanyi zakanaka kundima yedu ino nakuti kushira mba chongano inda nabirikira tinamana kuti tano mpurukiro kutunga mira musiko zuwa nyamasirino alo
2: alo
0: zina
2: zina jini Francisca kono vleza
0: mai Francisca muriko api
2: makumba
0: zakanaka tipeke jenyo
2: lamego
0: Matini gire ni musiko huno mai Francisca?
2: Nkasafungwe na nseti kure nyao.
0: Ndauwe?
2: Nkasafungwe na nseti kure nyao.
0: Nkazi wa mfumu wa inda nonzeti kure nyao?
2: Si.
1: Gezi?
2: Si. Nata.
0: Ah, gezi maramba?
1: Hobwa?
2: Si. Nata, ndaramba.
0: Hobwa marambaje?
2: Si.
0: Zakanaka. Tekanyi mwini kudemu nae?
2: Biko na biko na chumantumu na sana.
1: Bika?
2: Biko na biko na chumantumu na sana.
1: Uchi?
2: Nati, ndaramba.
0: Chakanaka, tuona kutitiri kune sana. Mwabili getiro. Chakanaka, mai Francisca, tiduri renyi timtikire njedu?
2: Ya kutoma, ndi mchiko. Mugoti.
0: Mm-hmm. Yoshpiri?
2: Ya chuiri, gogodo. Kizana, chitimekundawa.